Речо, смартфон, а може би те първо предстои да съзре поколение, за което ChatGPT да е началото на всичко. Историята на човечеството е доста по-дълга обаче и най-ранните образци за съхранение и боравене с информация, каквото е в естеството си днешната дигитализация, са толкова древни, че е добре да ги припомняме периодично, защото без тази приемственост и без опитите да си представим как предците ни се стигали до изобретенията си, до математическите таблици и алгоритмите, няма да е честно. Музиката днес избира Детелина Петрова, а аз съм Биляна Господарска. Слушайте ни!

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, а днес в мрежите говорим за най-ранните датирани средства за складиране на информация и боравене с информация. През 1972 година компютърният учен и математик Доналд Кнут публикува древни вавилонски алгоритми. В този труд той предоставя първият англоязичен превод на различни плочки с клиновидно писмо, които представляват алгоритми. Придружава ги с коментари. Артефактите, които изучава, датират от 1800-та до 1600-та година преди новата ера. Може да прозвучи странно от днешна гледна точка, но се твърди, че в началото на 70-те години на компютърните науки се гледало без особено уважение. Затова Кнут започва публикацията си със следното, цитирам: един от начините да направим компютърната наука престижна е да покажем, че е дълбоко свързана с историята и не е кратковременен феномен. Следователно, естествено да се обърнем към най-ранните оцеляли документи, които имат общо с компютъризацията, и да проучим как хората са подхождали към темата преди почти 4000 години. Край на цитата. От изследването му Джереми Норман в великолепния си хъб «История на информацията» подбира за своя портал следните няколко пасажа. Вавилонско програмиране. Вавилонските математици не са били ограничени до процесите на събиране, изваждане, умножение и деление. Те са умели да решават алгебрични уравнения, но не са имали алгебричен запис, така ясен като съвременния. Те са представили всяка формула чрез списък от правила, които трябва да се изпълняват стъпка по стъпка, т.е. това по-скоро прилича на компютърен алгоритъм, отколкото на формули. В резултат те са работили с представяне подобно на машинно-езиковото, вместо с символи. Кнут привежда примери с конкретни глинени плочки, които са запазили алгоритмите. Едната от тях с размери 30 на 12 см и дебелина над 2 см се пази в Британския музей наполовина. Четвърт от нея се намира в Берлинския държавен музей, а останалата четвърт е или загубена, или унищожена. Кнут пише още, че изчисленията, описани на вавилонските плочки, не са просто решение на специфични изолирани задачи. Те са всъщност общи правила за решаване на цяла група задачи. Показаните числа са включени само като помощно средство, за да се изясни основният метод. Този факт се потвърждава от множеството примери, в които конкретен казус на общия метод се редуцира до умножение по едно. Такова умножение е явно изпълнено, така че да се съобрази с общите правила. Кнут отбелязва също така и стереотипния край на решената задача и коментира, че такъв може да бъде намерен във всеки финал на секция в таблицата на плочката. Това потвърждава тезата му, че вавилонските принципи на изчисление са автентични алгоритми и смята, че древните вавилонци могат да бъдат уважавани за

преди развиването на добър начин да си обясни алгоритъм чрез пример. В сайта е приложена и референция към научната публикация на КНУТ «Древни вавилонски алгоритми от месец юли 1972 година».

Слушайте програмата на Радио Пловдив, предаването е Мрежите. За вавилонските математически алгоритми стана дума преди малко в предаването. Продължаваме без оглед на хронология с първата регистрирана в историята математическа таблица, която може да бъде датирана, и тя едва от шумерския град Шурупак и е доста по-стара от алгоритмите. За нея дава информация Елена Робсън в публикацията си «Таблици и таблично форматиране в Шумер, Вавилония, Сирия». А нейната публикация е част от история на математическите таблици от Шумер до електронните, издадена през 2003 година и налична на сайта на Оксфордския университет. И така, появата на най-старата намерена математическа таблица в света, която уверено можем да третираме като средство за запазване на информация, е около 2600-та година преди новата ера. Таблицата е разграфена на три колони от всяка страна и има по 10 реда.

Тук искам да вмъкна само уточнението, че така наречената 5-12-тишна бройна система е традиционна за онази част на света и за онази епоха. Затова, изхождайки от тази предпоставка, е лесно обяснимо защо първата колона от лицевата страна съдържа мерки за дължина в нисходящ ред от 3 км и 600 метра до 360 метра, следвани от шумерската дума за равно и или противоположно. Последната колона дава производното в мярка за площ. На обратната страна са частично или напълно запазени само 6 от редовете. Те продължават таблицата в по-малки единици от 300 до 60 метра и вероятно там, където и изтрито, продължават до 6 метра. Докато таблицата е организирана хоризонтално и вертикално, има само една ос на изчисление, а именно хоризонтално умножение. Шъра пак са намерени около 1000 глинени плочки, почти всички от сгради, изгорени до основи в пожара, унищожил града през 2600 година преди новата ера. За съжаление, пише Робсън, няма подробен контакт за тази таблица, тъй като археологическият ти номер е загубен или никога не е бил записан.

с Радио Пловдив и мрежите. В днешното издание говорим за най-древните образци за съхраняване и боравене с информация. От преобразите на днешния калкулатор и на компютърните алгоритми, които са изкорени

в Вавилон и Шумер, продължаваме към Древен Китай. Там е необходимото на човечеството отправна точка, за да стигне до картите на Google и GPS навигацията за малко повече от 2000 години. С други думи, вече говорим за най-старата карта в света, на която ясно са отбелязани разстояния. Тя представлява медна плоча с дебелина малко повече от половин сантиметра и се намира в град Шиджавуанг в музея на провинция Хебей. Картата е на около 2300 години и обозначава местоположението на петте мавзолея на Уанкло, владетел на Жунгшан от периода на воюващите царства от 4 век преди новата ера, на съпругата му и наложниците му. Картата се нарича «Карта на мавзолеите» и е не само най-старата намерена в Китай, но е най-старата в света, на която са отбелязани числа, казва Дюней Сонг, който учи в Дворцовия музей в забранения град в Пекин. Картата е дълга близо 94 см, широка е 48 см и представя над 70 местоположения, символи, числа и надписи, инкрустирани с сребро и злато. За разлика от съвременните, гордата част показва юг, а долната – север. Сантиметър от нея отговаря на приблизително 5 метра. Нормът уточнява, че е намерил снимка на картата през 2009 година, когато се е опитал да потърси подобна през 2020. Не е имало достъпни илюстрации за читатели, които не са от китайски произход.

С Радио Пловдив и мрежите. Днес говорим за най-древните начини за съхранение и боравене с информация. За най-стар аналогов компютър се счита механизмът антикитера, четем в история на информацията. Устройството е наречено така, защото е намерено край бреговете на гръцкия остров Антикитера в самата зора на 20 век. Това е единственият образец на научно градуиран инструмент, запазен от древността и може да бъде считан за най-старият запазен механичен калкулатор. Устройството е експонирано в Атинския национален археологически музей. Дерек де Сола, който е физик и научен историк, го е реконструирал даром. Този механизъм, следователно, би могъл да бъде аритметичен двойник на много по-познати геометрични модели на Слънчевата система, за които са знаели Платон и Архимед. Той представлява мащабен астрономичен часовник и може да бъде оприличен на модерен аналогов компютър, който спестява досадни изчисления. Доста подобен е на огромните катедрални астрономически часовници, създадени в Европа през 14 век. През 2008 експерти използват триизмерна рентгенова томография, както и изображение с висока резолюция, за да разчитат гравирани надписи и да възстановят функциите на механизма. Резултатът от изследването разкрива детайли от циферблат на задната страна, както имената на 12-те месеца от древен календар. Учените откриват, че устройството не само е прогнозирало слънчевите затъмнения, но също така е организирало календара на 4-годишния цикъл на Олимпийските игри. Откритията предполагат, че концепцията за механизма е с произход колониите на Коринт, вероятно Сиракуза в Сицилия. Според изследователите, това подсказва връзка с великия математик Архимед, който е живял там. Знае се, че Архимед е изобретил планетариум, който изчислява движението на Луната и познатите планети. Вярва се също така, че Архимед е и автор на неоцелял ръкопис, посветен на астрономически механизми.

мрежите днес говорихме за преобразите на информационните носители, за най-старата глинена плочка с клиновидно писмо за печата алгоритми, за най-ранната математическа таблица, за първата карта с указани разстояния и за най-древния аналогов компютър. Всичко това предшества интернет, смартфоните, Google навигацията и ChatGPT с няколко хиляди години. Пожелания за динамична, весела нова седмица от Детелина Петрова, която избра чудесната музика днес, и от мен, Биляна Господарска. До скоро чуване и слушайте Радио Пловдив.

0: 4 часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Жълт код за опасно горещо време е в сила за днес в почти цялата страна. По Черноморието предупреждението важи за високи минимални и максимални температури. Очаква се живакът в термометрите да скочи в следобедните часове в равнинната част от страната. Заради горещините е повишена опасността от възникване на пожари. И днес от Столична община ще раздават бутилирана вода на няколко места в София заради жегите. Пунктове ще има от 13 часа пред Софийския университет и на пилоните на НДК, както и при метростанция Сердика. Отворен за посетители ще бъде и дворът на климатичното убежище, разположено на улица Веслец, близо до Лъвов мост, където хората могат да се разходят на сянка, предава репортерът Елена Бейкова.
1: Хората да се погрижат за свои близки, които са уязвими в горещото време, призова Апостол Дянков от отдела климат и енергия в Столичната община.
2: Ако искате да излезете някъде на по-хладно, градските реки езера са добра възможност за София. Може да дойдете в нашето демонстрационно убежище или да потърсите също хладна библиотека или читалище, където да прекарате време.
1: От общината планират да се допитат до жителите на София какви са начините за охлаждане на градската среда и къде могат да се направят климатични убежища. Сред вариантите са библиотеките и читалищата. И още.
2: Там, където се събират много хора на открито, например на спирки на градския транспорт, тези спирки

0: се охлажда допълнително с водна мъгла или с павилиони с климатизация, които са като мобилни обекти.
1: Ще бъде разгледан опита на Испания и Япония в създаването на климатични убежища в обществени сгради и на места с много хора. За новините Елена Бейкова.
2: В Италия във всички 27 големи града е в сила червен код. Четвъртата гореща вълна в страната това лято води и до сериозни рискове за здравето, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
3: Италия не помни толкова дълъг период от почти всички градове с червен код, като в Генуа жегата постави рекорд от 40 градуса, в Флоренция 41. Днешния ден се приема като общ рекорд с всичките 27 града с червен код. Дължи се на натрупването на последователни горещи дни, съпътствани с висока влажност

0: денем и нощем, които не са добра среда за здравето не само на възрастните, децата и болните, но и за здравите хора. ANS отбелязва, че в резултат на гореща вълна са починали селско-стопански и строителни работници. Проучване на Асоциацията на природозащитниците Лега Амбиенте показва, че средната температура на асфалта е 52 градуса с връх от над 62. Градовете с червен код днес са от Болцано в Алпите до Палермо на остров Сицилия. Най-горещо се очаква да е в Рим с максимални температури през деня до 37 градуса, а през нощта 27 при влажност над 60%. Жълт код е обявен за лошо време, което може да се развие в централната и южна половина от страната. От Италия, Елена Шиханова.
1: И още от чужбина. Над 21 тона кокаин бяха иззети след разбиването на престъпна организация, действаща в Испания и Еквадор. Арестувани са 8 души, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Гражданската гвардия е разбила международна престъпна мрежа, специализирана в контрабандата на големи пратки кокаин през различни испански пристанища и по-конкретно Малага, Алхесирас и Валенсия. Според разследващите, организаторите са създали мрежа от фиктивни фирми, за да осигурят законно прикритие на вноса от Южна Америка и да укрият наркотиците в някои от пратките, като по този начин са имитирали легитимни търговски сделки. След повече от 2 години разследване са арестувани 8 души в Ларьоха, Аликанте, Севиля и Кадис. Иззети са пари в брой на стойност близо 1 милион евро и са запорирани редица имоти, превозни средства и финансови активи, свързани с престъпната мрежа. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Мартин Славчев.
3: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието също ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури 29-31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 4 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: По първи петли от радио Стара Загора.
1: Загърната в пелена от мастилена тишина, Стара Загора в този час, уважаеми слушатели, е смълчана и някак много сънена. Малкото светещи прозорци са знак, че будуващите в този час са малцина. А екипът ни е Мария Димитрова на звукорежисьорския пулт, звукотехникът Мария Кадиева и аз, Мила Маринова. Искрено се надява приятелите на ръднобудното предаване По първи петли да са разсънени и в очакване на новата ни среща.

Днес Светата Православна Църква тържествено възпоменава едно от най-дивните събития в земния живот на Христос – Неговото преображение. Според Библията, на този ден, по време на молитва в планината Тавор, той показва на учениците си Петър, Яков и Йоан божествения си произход. От стари времена се вярва, че на преображение Господне слънцето обръща гръб на лятото, дните се смаляват, водите на реките и изворите стават по-хладни, а птиците обсъждат на събори кога да отлетят на юг.

На прага на нощта и утрото ще поведем мислите ви към скритите послания, заключени в лексиконите и оставени в белезите на уличната поезия и графитите. Повод за това ни даде изложбата на Бистър Бакалова, експонирана в зала Любор Баер в Стара Загора. Ангелов Ани от хартия. Така пък се нарича една от творческите инициативи към неделното училище в храм Свети цар Борис Михаил в Сливен. На Преображение Господне за нея ще ни разкаже Ани Валева, директор на културно-просветния отдел на Сливенската митрополия. Със сигурност Фортуна знае как да извика някого на правилното място в правилното време. Казвам това по адрес на Явор Велчев, юрист по образование и артист по призвание. Той също е сред избраните ни събеседници. И още, за любителите на фолклора, колегата Мирослав Василев е избрал да представи етнографски

Той също е сред избраните ни събеседници. И още, за любителите на фолклора, колегата Мирослав Василев е избрал да представи етнографския сборник с народни песни на черпанското село Свобода и предстоящия конкурс на пяване на мъжки фолклорни групи в карловското село Дъбане. А за най-малките ни слушатели сме подготвили покана от кукления театър в Сливен, където всеки петък ги очакват любими приказни герои. Слушайте ни, за да научите и на коя географска точка от Черноморието може да вземете автограф от чаровния певец и продуцент Искрен.

Преображение. Господне, освен църковен, е и духовен празник. Проглеждане и светлина. Избистряне на мислите. Знаете, навярно, че фотографията е рисуване със светлина. Затова бързам да ви представя Бистра Бакалова, първия събеседник в ранопутната ни среща. Тя е родена в Ямбол, завършва художествена гимназия в Сливен, продължава образованието си в факултета по изобразително изкуство на Великотърновския университет и специализира в художествената академия в Киев. От 1992 живее и работи в Прага. Нейни творби участват в общи и самостоятелни изложби в Чехия, Германия, Швейцария, Франция, Белгия, Нидерландия, Съединените американски щати и се намират в частни колекции в над 45 страни по света. След пролет

0: Летното й гостуване във Варненската галерия 33 с розово слънце и хвърлени сенки, Бистра Бакалова пристигна в столицата на поетите с нова серия творби, обединени под заглавието «Скрити послания». В тях наистина изкуството е територия на експеримента.
1: Да, поезията и писаните думи градът на словото. Това го приех даже и като предизвикателство. Много от нещата са буквално с писмени послания. Забелязах, че словото има вълшебната сила да добавя нещо повече. Когато е част от композицията, когато е част от картината, изведнъж започва да говори по различен начин. Така че в този град добавихме малко слово. И така, надявам се да ви покажа нещо по-различно. Тия скрити послания, посланията по улиците, постоянно ги търся, откривам, снимам графити, уличната поезия, натрупаните впечатления, образите, които се прикриват, отново се откриват. Много е вълнуващо. Така ме намери Черната Мадона на Капверските острови, като една цяла серия.
0: Рисувате върху врати, стари врати, върху картон, фазер, платно, върху какво не сте рисувала?
1: Върху какво ли не е намерено. Всъщност това е последните неща, които правя. Не знам как да го кажа, но откривам образа в забравените неща. Някак си изведнъж се появяват, едното почва да става луна, другото се превръща в писмо, третото става съвсем нещо различно.
0: Там, където да. Луната, имам чувството, че преди много години някои от нашите баби е пекла чушки през лятно време.
1: Да. Намерени са точно така по стари къщи, даже част от ламарините, от стари апартаменти и тия стари врати, които кореспондират с моето детство определено, което се вижда в много от нещата. Съвсем най-последното е лексикона.
0: Започна лексикон, намерен на тавана. Страница след страница.
1: Лексикон. Точно така. Намерих го съвсем случайно на тавана, един мой стар лексикон. Ето, започнах и реших да ви покажа първата работа от

0: Терата лексикони. Това е първото, дори там отстрани с някаква загадка там за...
1: По-лесно откриване на тези, които са споделили в лексикона своите мисли.
0: Точно така. Просто не можех да не отрежа и част от истинския лексикон, който е там птици за нашите надежди. Мисля, че беше някакъв стар филм, който съм си някога записала. И така две от нещата, може би като единствена апликация са тук, а другите са рисунки. Забавлявала съм се.
1: Личи от всяка ваша творба.
0: Това съм особено активна през деня, но по принцип идеите се раждат съвсем случайно, както в село Пирин цяла една нова поредица роди, когато чух местните легенди за змеевете, за мумите, когато една местна певица изпя една песен и ми настръхна кожата. Така че аз никога не знам какво ще направя, от какво ще бъда впечатлена.
1: Знаете ли, така и с едно радиопредаване? Защото хората надграждат, прибавят стойност.
0: Да, просто се опитвам да се оставя да бъда поведена. Винаги има какво нещо ново да открием и да го пресътворим. Пресътворявам моите чувства, настроения, това, което ме е заредило някъде. Винаги е нещо различно. Опитах се да допълня на първата изложба, която направих в България в Варна. Тя се казваше «Розово слънце и хвърлени сенки». Там е картината, която беше на плаката с розовото слънце. Беше малко по-насочена към графитите по стените и цялостно беше по-графична и по-рисуначна, с повече сън, може би, в това, но всъщност не присъства общо взето навсякъде.
1: На една от творбите ви срещам думите. Все ме намират дете.
0: Това е, което вечно ме преследва. Темата детето, колкото и да звучи, може би в последно време като клише, детето в нас. Но това не е престанало да ме занимава, без да знам дали някога е било модерно или не е модерно. По принцип, цял живот това е било, което най-много ме е интересувало, вълнувало и най-зареждащо от всичко е моето вълшебно детство.
1: Мисля, че при всеки човек е така. Мечтава да се изяви, да покаже нещата, които прави с ума и сърцето си, с фантазията си, с палитрата на емоциите си. Коя ваша детска мечта до този момент все още не сте сбъднала?
0: Не знам дали има точно такава. Ето, че показах нещата в България. Това също исках да направя една изложба в България. И тази година, и тази мечта се сбъдна. Ами май нямам точно така конкретизирани детски мечти. Още във втори клас, като написахме едно съчинение «Какъв искате да станете», имахме такава тема и аз бях написала или художник, или хирург, защото много ме интересуваше по принцип биологите, всяко нещо, кое как е направено. Така че, понеже ми се сбъдна първото, не се наложи да се обърна към второто.
1: Към скалпела.
0: Да, така поднасям разреза на чувствата си. С скалпела на четката всъщност се превърна в скалпел, за да ви покажа, нали, пак един вътрешен свят, но той вече е само моя. Това ми беше мечтата, това съчинение. Майка ми го пазеше много дълго време, защото много малко хора знаят какво искат да станат, още като са толкова малки. Но ето тази мечта, главната и основната ми се е сбъднала и това правя цял живот, рисувам.
1: Едно пожелание към слушателите на Радио Стара Загора, на ранобудното предаване по Първи петли.
0: Слушайте вътрешния си глас, следвайте го без съмнение, защото истинската интуиция ще ви отведе точно там, където ви е мястото.

0: ангелофания от хартия. Така се нарича една от творческите инициативи към неделното училище в храм Свети цар Борис Михаил в Сливен. Проектът започна преди 8 години. На Преображение Господне Ани Вълева, директор на културно-просветния отдел на Сливенската митрополия, уточнява, че през последните 2 години развитието на неделните училища в града е получило сериозен тласък. От едно те вече са 4. И интересът продължава да расте. За вероучението и ангелофания от хартия с Ани Вълева разговаря Кристина Русева.
1: Още в детството винаги така съм се възхищавала на силата на крилете на ангелите, когато влизахме в храм с моите родители и усещах, че те са много по-близо до нас. Така се роди идеята. Увлякох по някакъв начин в мисията на църквата най-малките.
2: Какво цели самия проект? Самата вие го нарекохте вдъхновяващ.
1: Да кажа, че църквата, тя е общност от вярващи, които живеят в светотайствения живот на църквата, но това не е една затворена общност и сме си само ние. Често това е впечатлението на света за църквата. Църквата има мисия да благовестим Христовото възкресение. И като човеци от Евангелието, защото всички сме немощни, имаме нашите грешки, прегрешения, ние всички сме деца на Бога. А най-малките, говорим за децата, това го има и в свещеното писание, когато Христос казва, дойдат всички деца при Него. Така църквата ми даде възможността да работя с най-малките, за да можем ние да благовестим Христовото възкресение на цялата общност, където сме ние. Отделна ангелофания се занимава с благотворителни каузи. Освен че с християнското изкуство преподаваме основите на вярата, ние имаме възможността да се занимаваме с милосърдната дейност, благотворителната дейност. При нас децата се научават на доброволческа мисия. Тоест, другия е също толкова важен, колкото и ние самите. Това е вдъхновяващия проект на ангелите, защото Светите отци казват, че ангелите са братя на хората, тези, които благовестят за Бога, за вечния живот. Те са най-близо до нас. И ние всъщност сме най-близо до хората. Точно за тези, които искат да чуят, че има надежда.
2: Какво творят децата?
1: В ангелофания, в неделното училище, екипът ми се състои от творци, много хора, които помагат на децата. Най-често включваме приложното и изящното изкуство. Има и иконографии. Най-често какво изработваме? Нашата запазена марка е ангелите, които оживяват от тази хартия или всички, абсолютно всички поддръжни материали, винаги са с послания. Отделно децата участват в голямата кампания Спаси икона. Тези свещени образи биват претворени в нови икони. Те им дават нов живот. Това го правим с учители също по изобразително изкуство или иконографи. Така децата се запознават с свещеният образ на дарения свечия или на дарения църковен празник. Всички тези картички, нови икони сме ги използвали в литийни шествия с нашия сливенски митрополит на неделя православна. Излизаме с тези претворени образи или заминават на благотворителен базар и винаги в помощ на дете. Това е традиция при нас.
2: Ангелите само в трудни моменти на изпитания, на болка, на страдания ли са край нас?
1: Не, те са постоянно край нас. Не, те са винаги край нас. Човека е спорещото същество с Бога. Единственото спорещо същество, защото човека, още при сътворението, е дарен със свободна воля. Тоест, той може да избира да казва да или да казва не. И вярващият човек е благодарен човек. Той благодари за всичко. А ние някакси вече забравяме да благодарим, постоянно да благодарим. Църквата и вярата ни учат да благодарим, да бъдем благодарни битиета. И много често, когато получим един такъв шамар като изпитание, чак тогава се сещаме, че ние сме забравили да благодарим. И откъде идва целият този живот и всичко това, което ние получаваме. Ние винаги трябва да благодарим за нашия живот. Не да благодарим само за хубавите неща, а да благодарим за лошите неща, които ни се случват в живота. Благодарният човек, виждайки другия, страдащия, немощния или всякакви ситуации изпаднал човек, винаги ще постави на негово място. Няма да го осъди, а ще отиде да му помогне. Защото така Бог ще помогне и на нас самите. Помагайки на другия, ние помагаме и на себе си.

0: Как да разберем кой е нашият ангел-хранител? Може ли
1: Няма
0: да
1: нужда
0: го
1: да
0: узнаем?
1: разбираме. Не, няма нужда да разбираме. Той се е винаги с нас, а ние просто трябва да му благодарим. Има една притча, когато двама човека се карали, се обиждали, техните ангели се обърнали с гръб и са плачели. Тоест, ние винаги трябва да не нараняваме. Не ангела, Бог да не нараняваме и другия. Ангелите са тези, които винаги бдят над нас и чуват нашите молитви и ги отнасят към Бога. Те трябва да бъдат приятни.
0: Колко деца от неделното училище в Сливен или училища сте приобщили към тази прекрасна идея, която може да накара всеки да се вдъхнови?
1: Да кажем, че в цялата епархия има някъде към 10 неделни училища. Колко са децата? Ами в Сливен само мога да кажа, че децата вървят около 80 в четирите храма, които са. Децата в училищата остават много очаровани, когато им показвам кадри на дейността на неделните училища и всички казват колко много деца има тук. Тоест около нас винаги има деца. Едните са благовестители в светското училище, а от светското училище идват при нас. Децата са постоянно около нас, просто ние трябва да им обърнем внимание. Ние нямаме време да обърнем внимание на нашите деца. Децата са изключително умни, просто някой трябва да отговаря на техните въпроси. Днешната младеж имат много въпроси. И ние като църква се отзоваваме колкото можем, както можем да отговорим на техните екзистенциални въпроси, за да могат те да обчуят за Христос, за Бог и да решат. Но те първо трябва да видят. Те не само да чуят, те трябва да видят и на дело. Така човека или младежта, или който иде в тази среща, вижда Христос. И вече сам решава дали да пристъпи храма. Ние даваме тази възможност.
0: Ще продължи ли ангелофания да прави чудеса с изработването на тези добри посланници, на тези добри закрилници и съветници, ангелите пазители с децата на Сливенската метрополия?
1: В началото на месец септември с една част от по-големите деца от ангелофания. За пета поредна година отиваме като доброволци и ще имаме workshop. Работим с деца, които са с специални образователни потребности. Имат лагери, адаптивни спортове във водната база на НСА в Несебър. Така че за големите доброволци лятото приключва след 1 септември. А за малките след края на септември започваме отново заниманията.

0: Със сигурност познавате гласа му от златните години на група Кафе. Освен в България, Явро Велчев Яви, каквото артистичното му име, е познат в Западна Европа, където създава две успешни музикални групи. Обича да свири на китара, да пише песни. Тук е мястото да кажа, че повече от 13 години живее в Белгия, където работи като юрисконсулт в най-голямата корабна компания. Признава, че обича да пътешества и истински вярва в силата на любовта. В кой сезон се припознава Явро Велчев? Научете от него самия.
1: Винаги съм считал, че лятото е моят сезон, защото установих, че съм физически студенокръвен и имам нужда от много топлина. Живял съм и в по-студена държава доста години и когато съм се връщал в България, винаги съм събирал много слънце, по плажове, по моретата. Но откакто живея в България отново, разбрах, че пролетта е сезона, който дава нов живот и ново начало на целия цикъл на живота. Въпреки, че обожавам лятото, считам, че пролетта за мен е магията на сезоните.
0: Колко са песните, които написахте и посветихте на вашата съпруга Весела Бонева?
1: Това е добър въпрос. Имам една песен, която съм написал конкретно за нея. Тя се казва «Остани». Аз я написах изцяло и наведнъж, нещо, което много рядко се случва. Буквално за една вечер седнах, създадох мелодичната линия, акордите, хармониите и текста. И от тогава тя остана в тази форма. Тя пожела песен като подарък и аз се вслушах и изпълних нейното желание. От тогава сме си говорили, че тя очаква все още да напиша нещо малко по-динамично за нея. Така че може да се каже, че имаме в плановете си един дует, който е със сигурност по-динамичен, докато «Остани» е балада, изключително красива балада. Аз приканвам всеки да я чуе в социалните мрежи и в пространството.

0: Така че от моя страна тази е песента, но със сигурност имам голямо желание да продължавам да пиша за нея, защото тя е изключителен артист, изключителен изпълнител, изключителен композитор. Тя също така пише музика и нещата, които издава, са много-много стойностни, много интересни, много качествени.
1: Къде срещнахте тази изключителна жена? Може ли да ни доверите вашата история?
0: Аз написах песен, която беше поверена на нея за изпълнение още преди да се познаваме. Хората, които организираха проекта, се обърнаха към нея да я запише в студио. Аз бях композитора и живеех в чужбина. И това беше причината да я пиша, без да се познаваме, че така и така съм автор на песента, която тя е изпяла. И така започна една комуникация между нас през годините, но чисто дистанционен и писмен вид. По-късно в България имахме възможност за среща, която не се осъществи, се разминахме първия път. Но втория път съдбата някак си нагласи магнитчетата, така че в един клуб в София просто се видяхме, аз и се обадих, почнахме да се разхождаме в планината, беше много приятно, изключително интересно, имахме безброй много неща за споделяне и до ден днешен сме заедно, вече сме даже и с трима, имаме още един член. Той ще става на 6, изключително сценичен, той от 9 е на сцената, както може да си представите. Вече на годинка и половина-две танцуваше с мама и тати по концерти. Ние имаме и звукозапис на студио, той много често е там. Купили сме му детски барабани. Така че музиката и танците са му в ДНК-то и много е приятно да се вижда това. Ние имаме детски албум, така за тези, които не знаят. Той е издаден и продуциран от нас двамата звести. Ние сме съавтори и продуценти. Той е посветен главно на Дарио. От момента, в който се роди, всички песни просто рухнаха като една река. И когато ги облякохме в музикална форма и ги записахме, много дечица в България превърнаха някои от песните в свои химни. И до ден днешен Чичо Контрабас е една от най-популярните песни, така че за тези, които има дечица, чуйте Чичо Контрабас, ще ви е интересно.
1: Може ли сега да разкажете историята на лятната песен Огледало?
0: С най-голямо удоволствие. Изпълних я 2017 година на конкурса Бургас и морето. И тя е написана няколко години още по-назад във времето, т.е. 2010-2011. И я създадох в Белгия, аз живях там доста време, с акустична китара и глас по най-семплия начин на един диван в апартамента ми. С микрофон и китара си я записах на демо. И използвах фламенко елементи. В моя вариант има така леки испански мотиви, като нюанси. Идвайки в България 2017, ми предложиха да се включа в конкурса Бургас и морето и аз избрах тази песен. Историята е много куриозна, защото аз бях някъде по средата, сигурно 5-6, и започват изпълненията. Първи изпълнител 9, 10, 9, 8, 9. Втори изпълнител 8, 9, 9, 10. Трети изпълнител по подобен начин. Излизам аз, почвам тази песен Огледало и публиката скача на крака. Започва да пляска, да пее въодушевена лятна песен. Тя се е ритмична много.
1: Да.
0: При което свършва песента, обръщам се към журито и гледам 4, 5, 5, 4, 6, 5, 4 и настава шоково мълчание и в мен като изпълнител, и в аудиторията. Куриозното е, че после беше излъчвано по телевизия и се вижда как хората са недоволни от постъпката на журито.

тази песен на мен ми стана любима, искам да я презапиша в мой вариант и може ли да поговорим да ми отстъпиш права. И действително се срещнахме, ние се познаваме. Тя каза, въодушевена съм, влюбена съм в песента, искам да имам право да я издам и като моя, което го уредихме документално, с договор и така нататък, и тя действително издаде нейна версия на песента, която се казва «100 горещи дни», и я изпълнява на живо и до ден днешен, когато прави турнета и концерти.

0: Horizont.
1: Пет часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Премиерът Румен Радев ще посети летище Доброславци, където ще бъде изграден високотехнологичен индустриален парк и център за космическо и отбранително развитие. Вицепремиерите Александър Полев и Атанас Пеканов също ще бъдат част от визитата, предава репортерът Цветелина Стоянова.
2: Премиерът и двамата вицепремиери ще видят на място площадката, на която ще се изгради мащабния комплекс, на който се разчита да допринесе за развитието на високотехнологичния сектор, повишаването конкурентоспособността и привличане на стратегически инвестиции, които да укрепят позициите на България в областта на космическите технологии и отбранителната индустрия. Правителството вече одобри проект на меморандум за разбирателство и сътрудничество с частен инвеститор българска компания, като даде зелена светлина за реализацията на приоритетния проект високотехнологичен индустриален парк и космически отбранителен развоен център Доброславци. Публично-частното партньорство предвижда развитие на високотехнологична индустриална зона за космическите технологии. Целта е да се насърчат инвестициите, иновациите, създаването на високо квалифицирани работни места в България. От кабинета уточняват, че меморандума е правно необвързващ и определя само рамката за бъдещото сътрудничество между държавата и инвеститора и не създава задължения за инвестиции, финансиране или разпореждане с активи. Конкретните права и задължения на двете страни ще бъдат уредени в последващи обвързващи документи и договори. За новините Цветелина Стоянова.
1: В Плевен с военен ритуал посрещат контингента, който се завърна от мисия на стабилизиращите сили на НАТО в Косово. 97 военнослужещи ще бъдат официално поздравени на Централния площад Възраждане, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
3: Военният ритуал започва в 11 часа пред паратлис мавзолей Свети Георги Победоносец. Военното формирование от въоръжените сили на Република България беше в състава на регионално командване Запад, стабилизиращите сили на НАТО в Косово. Основната част от контингента е от 4-ти механизиран батальон от състава на 5-то бригадно командване Плевен, допълнен с военнослужащи от 61-ва механизирана бригада Карлово, военнослужащи от съвместното командване на силите, командване за логистична поддръжка, военно-медицинска академия и военна полиция Варна. Състава на контингента е от 97 военнослужащи, от които 92 мъже и 5 жени. Основните задачи, които са изпълнявали, са механизирани и пеши патрули, охрана на база, поддържане на сили за бързо реагиране, ескортиране и конвоиране в зоната за отговорност, противодействие и контрол на масови безредици, охрана на манастир Високи Дечани. От Латинк Светозарова.
1: И още от страната. За днес в Пловдивския окръжен съд е насрочено разпоредително заседание по делото за убийството на Димитрина Грозева, съпруга на полицай от районното управление в Първомай. Обвиняем е бившият приятел на тяхната дъщеря, 23-годишният студент в УНСС Ивелин Цветанов. Случаят припомня кореспондентът ни в Пловдив Крамена Данева.
4: Обвинението срещу младежа е за предумишлено убийство, извършено с особена жестокост. Според прокуратурата, той е пробол с нож майката на бившата си приятелка. Престъплението е извършено на 18 август миналата година. Около 4 часа сутринта Евелин Цветанов пристигнал в Първомай и прескочил оградата на имота на семейството на приятелката му. Той успял да влезе в къщата, след като майка й, която се събудила от кучешки лай, отворила вратата. Младежът е нападнал с нож, а после избягал.

0: Жената починала от кръвозагуба. Малко по-късно е открил 18-годишният ти син. Същата нощ съпругът е бил на дежурство. Припомним, че след издирване младежът беше задържан в София. Ако бъде признат за виновен, той може да получи наказание от 15 до 20 години лишаване от свобода или до животен затвор. За новините, Кремена Данева.
1: Четирима нови членове на правителството на Кипър ще положат клетва на церемония днес пред президента на страната, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
2: В длъжност днес стъпват новите министри на транспорта и на земеделието, както и заместник министрите на социалните грижи и културата, които в управленската структура в Кипър са самостоятелни мини-министерства. Промените бяха направени от президента, който в Кипър ръководи изпълнителната власт пред оставащите 18 месеца до завършването на първия му мандат. С преустройството се засилва дясноцентристката ориентация на правителството, казаха от прес-службата на президента. Според анализатори, Министерският съвет получава по-интензивен партиен профил за сметка на избора на технократи. Политическите сили посрещнаха критично министерските промени. Въпреки, че президентът привлече в новия си кабинет представител на водещата дясноцентристка партия Демократичен сбор ДС, от ръководството й обявиха, че тя остава в опозиция. Втората голяма опозиционна партия, лявата АКЕЛ, заяви, че проблемът на правителството на Христодолидис не са неговите личности, а неговите политики и безотговорност. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Жълт код за опасни горещини е в сила в цялата страна. Още за времето сега ще чуем за в прогнозата на синоптика Мартин Славчев.
3: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 23 минути и залязва в 20 часа и 41 минути. Продължителност на деня 14 часа и 18 минути. Луната в София залязва в 14 часа и 57 минути и изгрява в 13 минути след полунощ на 7 август. Фаза на Луната последна четвърт. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури 29-31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: По първи петли от радио Стара Загора.
1: В студиото на радио Стара Загора, дамското ни трио, Мария Димитрова, Мария Кадиева и аз, Мила Маринова, с усмивка и в добро настроение продължава съвместната си работа. А сега за всички слушатели на програма Хоризонт и приятели на предаването По първи петли, специално избираме една жизнерадостна песен на дуета Мустафа Чаушев и Росица Кирилова.

0: следващите минути сменяме музикалната посока и насочваме вниманието ви към село Свобода, родно място на световно известния кларнетист професор Петко Радев. Благодарение усърдието на Тодорка Грозева, председател на читалищното настоятелство, черпанското село се здоби с първия си етнографски сборник. За песните на село Свобода Мирослав Василев записа госпожа Грозева.
1: С желание съм събирала тези песни. Създадена е в много хубав сборник песните на село Свобода, които ще оставим за нашите наследници.
2: Колко време ги събирахте?
1: Много време са събирани. Повече от 10 години, откакто съм се прибрала в село Свобода да учителствувам. От тогава съм създала групата Твърдата е за фолклор и от тогава съм почнала да събирам. Всеки Божи ден съм ходила с големия магнитофон при нашите баби, които тогава пееха много и знаеха много песни и съм ги записвала. Така че песници са в голямо разнообразие, на сидянка, на жътва и различни, разнообразия имам.
2: Да, и всъщност те са подредени по тематика, по функция. Трябва да отбележим и редакторството на Златина Колева, директора на Историческия музей в Черпан и на академик Крум Георгиев от Стара Загора, които също, предполагам, допринасят за неговото представяне.
1: Най-голяма заслуга за този сборник има точно те двамата, академик Крум Георгиев, който е и почетен гражданин на Стара Загора, и Златина Колева, която е уредник на музея в град Черпан, които неуморно повече от година се трудиха, ходиха с голямо желание да търсят и спонсори, и редактори, и издатели, и въпреки трудности, които са срещали, не се отказаха и резултатът е прекрасен. Безкрайно благодарим на тези радетели на българския фолклор.
2: И ние ги поздравяваме. А има ли всъщност млади хора, има ли кой да ги запява тези песни, които сте събрали в книгата?
1: Да, надявам се тези всички песни да бъдат запазени и предадени на поколенията. Моето желание е някои от тях да се оживяват, макар и с друга мелодия, и да продължават да се пеят от някои фолклорни състави. Всички ги харесвам и със желание ги чета. И със желание избирам да слушам песните на нашите певци.

Здравейте, уважаеми слушатели! От началото на тази седмица летните издания на предаването По първи петли се излъчват на запис по пощата в редакцията на Радио Стара Загора. Пристигна писмото на господин Тодор Янков от село Българско Сливово. И в него четем думите: моля да поздравите представителите на читалище Възраждане в село Българско Сливово за уникалното им представяне на Международния фестивал за автентичен фолклор Дорково 2026.

0: и фестивали. На един такъв домакин на 22 август е Карловското село Дъбене. Подробности за него ще научим от записа на колегата Мирослав Василев с Генчо Цолев.
1: Решили сме да направим едно надкаване на мъжки групи от всички фолклорни области на България. За първа година така роди се идеята между нас и с помощта на общината и на кмета на село Дъбене. Се опитваме да направим един хубав празник, който ще се състои на 22 август. Това е в рамките на събора на селото, който ще се състои през деня в съботата. Нали, да съберем групи от всички фолклорни области от цяла България, колкото може повече, по-добре, и да направим един хубав празник за селото и може би и за цялата община. Аз нямах реална представа, но като почнах да търся, се оказа, че има страшно много мъжки групи в България. В Родопите, в Странджа, да ни говорим, в Пирин, много групи има, които пеят и се събират и по празници на села и на общини. И оказва се, че наистина много групи има.
2: Ами да поканим и други изпълнители, които вярвам и сега ни слушат, да се включат във вашия празник. Има ли конкурсен характер? Как ще се случи цялото това събитие?
1: Да, празника, надкаване ще има жури, което ще оценява групите. Успяхме да намерим средства за символично награден фонд да подсигурим. Ще успеем да, благодарение на нашия кмет, да нахраним всички на обед. Ще има богат бюфет с много палатки, много атракциони. И мисля, че ще се получи хубав празник.
2: А до момента има ли вече записани участници?
1: Да, имаме вече записани доста групи. Чакам още потвърждение от други. Надявам се, че ще се съберат доста състави. Имаме вече записани от Калипетрово, Силистренско, Девин, квартал Настан, от доста места.
2: Старозагорско?
1: Да, Тракия с много голямо въодушевление приеха идеята и много бързо ми върнаха обаждането и също ще присъстват на наставането.

0: По време на лятната ваканция сливенските кукленици продължават да разказват приказните си истории за малки и големи. Театърът дори е подготвил специални преференциални цени. Програмата представя новият директор на театъра Теодора Попова Лазарова. С нея разговаря Теодора Иванова.
1: Че много деца се връщат в Сливен за ваканцията, имат баба, дядо там или пък живеят в чужбина. И така решихме, че петъчния ден може би би бил удобен едновременно и за занималните, и за онези, на които им липсваме. Всъщност на първото ни представление ние бяхме поканили само детските занимални, не го бяхме разгласили дори сред обществеността. И тогава, нали, имаше в салона може би около 70 деца, хубаво реагираха, много бяха щастливи, че имат възможността да гледат куклентята, и то е едно от заглавията, които сега възстановяваме и влезе в новата ни програма, телефон 112. Тъй, че първото представление реално не беше отворено за външна публика, тогава вече решихме да направим и следващото представление, чето, което не знаеше да лае, което вече обявихме в социалните мрежи. Там интересът беше доста по-голям. Може би половината от салона бяха занимални, другата половина бяха хора на свободна продажба, което много ни зарадва наистина. Около 120-130 може би души имаше в салона.
2: Това ли са заглавията, които ще играете и през август?
1: Не, разбира се, че ще я предложим различни. Следващото заглавие, което е Спящата красавица на 7 август. Оттам нататък следва да разгледаме как са отпуските на колегите, кой за къде си е запазил почивка, кой е свободен, какво можем да направим.
2: Точно мислех да ви питам как ще балансира.

0: разликата между летните постановки и това все пак екипа да отдъхва?
1: Ами ние работим страшно много през годината, в интерес на истината. И тази почивка за нас е дългочакана и заслужена. Затова, нали, няма как да се откажем от нея, тя ни се полага и по закон. Подхождаме с разбиране към колегите, съобразяваме се с тях, почти никой никога не е отказал, ако разбира се няма нещо предварително планирано, нали, което е заложено в програмата му. Така че съм сигурна, че ще успеем да предложим интересни заглавия. Класически приказки най-вече ще се опитаме да са. Жабокът принц ще гледат също така децата през лятото. Обещаваме, че всеки петък ще има по нещо.
0: Ще бъде интересно при това. Използвам повода, че разговаряме с вас, за да попитам за вашето мнение за бюджета за култура. Ще се справите ли
1: много
0: с...
1: Много е труден въпроса.
0: Да, ще се справите ли, ще има ли нещо, от което ще трябва да се откажете, как ще лавирате?
1: Вижте, должни сме да се справим, така или иначе. Аз мога да го кажа, може би моето мнение малко се различава от това на повечето хора в сферата на културата и на изкуството. Но аз имам съзнанието, че колкото и да е важна културата, тя все пак е привилегия на едно до някъде задоволено общество. Когато парите в една държава не стигат за основните нужди, за оцеляването и няма как да не страда културата. Тъжно е, но е точно така. Има образование, има медицина, има неща, от които няма как да се избяга. И дори в едно семейство, вие знаете, ако едно семейство няма какво да яде буквално на масата и какво да облече, то едва ли ще отдели пари за концерти, за театър.

0: са реалиите и в живота. Културата идва тогава, когато обществото по някакъв начин е задоволило поне първоначалните си, кризисните, екзистенциалните си нужди. Тогава то натраства тези потребности и отваря кръгозора си към други неща.
1: Много ви благодаря за този разговор. Хубаво, вълнуващо лято и за вас, и за децата, и за възрастните, които ще влязат заедно с децата в салона. Всъщност тези постановки ще ги играете на закрита сцена, нали така?
0: Да, на закрита сцена в прекрасния ни салон, който препоръчвам на всички зрители, винаги когато имат възможност да избират да предпочитат театралния салон. Представленията на място са чудесно нещо и много облегчават родителите, но в театралния салон само може да се случи истинската магия. Имаме перфектно озвучаване, изключително осветителна техника, салонът е климатизиран, там атмосферата е друга. Истинският свят на приказките.

0: вървят ръка с времето. Всичките неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите идва любовта.
1: Любовта. При тях завинаги остава тя. Остава тя. И в плен са всичките.

0: Всичко е за малките, всичко е за тях.
1: Всичко е за тях.
2: За горещите дни, летните хитове и ангажиментите на певеца и продуцента Искрен Пецов ще стане дума в последните минути на ранобудната ни среща, уважаеми слушатели. Чуйте от него самият в коя точка на българското Черноморие да го намерите и да вземете автограф.
3: Главно между Бургас и Каварна, навсякъде в общи линии, но все пак точките са Обзор, Златни пясъци, Кранево, Балчик, Поморие, Ахелой. Всеки ден съм на различна точка.
2: Лято е пак, така се нарича новата песен с ваше участие, с чаровната Кристина Димитрова.

0: Разкажете ни за творческия процес на тази жизнерадостна песен, която дърпа за ушите тези, които са я чули.
1: Ами да, това е втори проект с Беловски и Кристина Димитрова. Първата песен се казва «Не мога без любов». Тя излезе преди 4 години. А специално като дует с Криси имаме вече 5 плюс 1 ремикс. Така че имаме програма доста сериозна и това е причината и да ни канят все по-често заедно като дует. И мога да припомня и на слушателите, нашето сътрудничество започна с един кавър на Вълшебен цвят през 2006-2007 година. И след това направихме една песен за Бургас и морето, Островът, с която се явихме. След това дойде «Не мога без любов». Миналата година, или по-миналата всъщност, излезе «Първата любов» по текст на Иван Тенев, покойния, и по моя музика. И сега така, гореща седмица.
0: Усмихнат човек сте. Кои са нещата, които ви радват в живота, когато не сте на сцената?
1: Много се радвам на първо място, когато съм с добри приятели. А второто нещо, аз не знам кое е първо, кое е второ. Много ме радва, когато съм

0: красиви места, природата ме вдъхновява и ме радва. Независимо къде е, в коя част на България и на света, но всичко, което е истинско, девствено, особено дали ще е планина, море, поля, реки, това ме вълнува и ме радва винаги. И винаги, когато имам възможност да изляза някъде не в градска обстановка, за да се разходя, да видя нещо красиво, го правя. Това са нещата, които ме радват най-много. Но на първо място, разбира се, приятели и семейство е нещо, което ме облегчава и така ме разтоварва и ме кара да бъда щастлив.
1: Вашето пожелание към слушателите на Радио Стара Загора за най-горещия сезон?
0: Първо искам да поздравя цялата програма на вашето радио, защото аз много често го слушам. Не само когато имам участие и така в интернет платформите го слушам. Аз го харесвам, защото имат добра политика, имат специфичен вкус, който наистина радва хората. И искам да пожелая на вашите слушатели, които са много, защото той има широк обхват, едно красиво лято, безгрижно лято, защото лятото е сезона на отпуските, и да останат верни на това, което вие правите.

в живота на Господ Исус Христос, Неговото преображение, свидетелство за царството, което не е от този свят, но вече присъства тук, в лицето на Божия Син. Екипът ни Мария Димитрова на звукорежисерския пулт, звукотехникът Мария Кадиева и аз, Мила Маринова, ви пожелава да имате сили и вяра да преобърнете тъмните кътчета в душата си и ги накарате да засият. Защото може би така ще помните, че всеки ден от живота е едно подарено чудо. До чуване, до следващата ни среща в ефира.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9.

Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Хурутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Antena Спорт.
1: Слушайте всеки делничен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт. Студио 1. Номер 1.
3: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
4: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно.
1: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

7 часа на 6 август, четвъртък, вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. При поредните руски удари срещу Украина тази нощ загинаха най-малко 3 души. Украинското разузнаване предупреди, че Русия е започнала разполагане на севернокорейски сили в западните си райони. Организацията на евреите в България Шалом планира за днес среща с главния секретар на МВР по повод случая в Банско, където след пререкания с италиански младежи от еврейски происход, българските тинейджери бяха обвинени в антисемитизъм. Премиерът Румен Радев ще посети летище Доброславци, където ще бъде изграден високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център. Жълт код за горещо време е обявен в почти цяла България. Австрия регистрира рекорди с температури над 40 градуса. Останете с подробностите.

0: Най-малко трима души загинаха през изминалата нощ при руски удари срещу Украина. Ройтерс съобщи, че Съединените щати продължават преговорите за предоставяне на разрешение на Киев да произвежда ракети-прехващачи Patriot. Весела Владкова информира.
1: Руски удари по жилищни сгради в източния украински град Балаклия убиха трима души, съобщиха местните власти. Избухнали са пожари, спасителни екипи разчистват отломките. Русия е изстреляла 4 управляеми бомби по Суми. Има ранени, съобщи началникът на военната администрация Олег Григоров. Повредени са многоетажни сгради и граждански

0: инфраструктура. След като украинският президент Володимир Зеленски отново заяви, че Украина спешно се нуждае от ракети за противовъздушната си отбрана, Reuters съобщава, че Съединените щати продължават преговорите за предоставяне на разрешение на Украина да произвежда ракети-прехващачи Patriot. По-рано американският президент Доналд Тръмп изрази съмнение относно подобна сделка. Reuters се позовава на свои източници, според които сред обсъжданите варианти е възможността Украина да произвежда някои компоненти за окончателно сглобяване в други европейски страни. Възможно е Украина да бъде включена в съществуващата американско-европейска програма за прехващачи Patriot или да бъде разрешено на Украина да произвежда по-евтина версия на ракетите. Дори Украина да сключи споразумение за производство на прехващачите, тя ще може да разчита на ракетите едва след година, предупреждават експерти. Украинското разузнаване предупреди, че Русия е започнала разполагането на севернокорейски сили в западните си райони. Възможно е те да бъдат въоръжени с 120 балистични ракети и 6 пускови установки, предназначени за удари по Украина. Според данни на Главното управление за разузнаване на Украина, Русия възнамерява да разположи подразделението, състоящо се от около 90 севернокорейски военнослужащи, във Воронежка област. Киев е информирал Съединените щати за разполагането на тези сили. За новините Весела Владкова.
1: Германският вътрешен министър Александър Добринт определи случая с открития дрон на летище Лайпциг като част от сценарий за хибридна атака. Имаме си работа с професионалисти с професионален дрон и взривно устройство. Заплахата за нашата сигурност не е абстрактна, а напълно реална. Тя е хибридна и затова не можем да изключим, че проистича от чужда държава, каза Добринт с нощи на летището. Миналата нощ аерогарата временно спря да обслужва полети, след като там беше открит дрон с прикрепено към него взривно устройство. Според източници от сферата на сигурността, апаратът е намерен близо до украински транспортен самолет Антонов Кондор. Полицейски експерти иззеха дрона и обезвредиха бомбата. По-рано украинският посланик Германия посочи Русия като виновник за този и за още един инцидент, при който товарен самолет на компанията DHL се е сблъскал във въздуха с неидентифициран обект само на 6 км от Лайпцигското летище. Представители на Организацията на евреите в България Шалом обявиха, че ще се срещнат днес с главния секретар на МВР. Поводът е случаят в Банско, който беше широко отразен в италианските медии и предизвика реакции на високи политически нива. Медиите подчертаха, че група млади неонацисти са се опитали да проникнат в хотела, където са били настанени италиански младежи от еврейски произход. Според полицията в Банско обаче, българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви. Кореспондентът ни Кети Тренчева с подробностите.
2: Преди две седмици младежи от различни европейски държави са пристигнали в Банско на лагер семинар. За това време в полицията са получени няколко сигнала за тяхното поведение вътре и извън хотела, в който са били настанени.
3: След 23 часа вдигат прекалено много шум, пречат на околните живущи, хвърлят разни предмети през терасите, прозорците, казват непристойни жестове на преминаващите хора и отправят обиди към тях. Имаме и сигнал, които лица от въпросната група са прескачали огради, са влизали в частни имоти на хора от град Банско.
2: През нощта на 2 август се стигнало до словесни нападки и обиди между част от младежите в хотела и група от 5 български тинейджери, които били на улицата, потвърди началникът на полицията Християн Пармаков.
3: Предварителните данни, които са, групата, която е била в хотела, е предизвикала минаващите граждани пред хотела. Установени са хората, материалите са докладвани на прокуратурата.
2: Полицията има жалба и от собственика на хотела, който е описал нанесени от чуждестранните младежи материални щети.
3: Същия е представил протокол, опис на въпросните вещи и предмети, които са увредени, който протокол е на стойност около 15 000 евро.
2: За новините Кети Тренчева.
1: След острите политически реакции, които случаят предизвика в Италия, българското министерство на външните работи увери, че страната ни категорично осъжда всички форми на антисемитизъм. Премиерът Румен Радев ще посети летище Доброславци, където ще бъде изграден високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център Доброславци. Ще присъстват и вицепремиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
4: Премиерът и двамата вице-премиери ще видят на място площадката, на която

ще се изгради мащабния комплекс, на който се разчита да допринесе за развитието на високотехнологичния сектор, повишаването конкурентоспособността и привличане на стратегически инвестиции, които да укрепят позиции

0: На България в областта на космическите технологии и отбранителната индустрия. Правителството вече одобри проект на меморандум за разбирателство и сътрудничество с частен инвеститор българска компания, като даде зелена светлина за реализацията на приоритетния проект Високотехнологичен индустриален парк и Космически отбранителен развоен център Доброславци. Публично-частното партньорство предвижда развитие на високотехнологична индустриална зона за космическите технологии. Целта е да се насърчат инвестициите, иновациите, създаването на високо квалифицирани работни места в България. От кабинета уточняват, че меморандума е правно необвързващ и определя само рамката за бъдещото сътрудничество между държавата и инвеститора и не създава задължения за инвестиции, финансиране или разпореждане с активи. Конкретните права и задължения на двете страни ще бъдат уредени в последващи обвързващи документи и договори. За новините, Цветелина Стоянова.
1: За днес в Пловдивския окръжен съд е насрочено разпоредителното заседание по делото за убийството на Димитрина Грозева, съпруга на полицай от районното управление в Първомай. Обвиняем е бившият приятел на дъщеря им, 23-годишният студент Ивелин Цветанов. Информира кореспондентът ни Кремена Данева.
2: Обвинението срещу младежа е за предумишлено убийство, извършено с особена жестокост. Според прокуратурата той е пробол с нож майката на бившата си приятелка. Престъплението е извършено на 18 август миналата година. Около 4 часа сутринта Евелин Цветанов пристигнал в Първомай и прескочил оградата на имота на семейството на приятелката му. Той успял да влезе в къщата, след като майка й, която се е събудила от кучешки лай, отворила вратата. Младежът е нападнал с нож, а после избягал. Жената починала от кръвозагуба. Малко по-късно е открил 18-годишният ти син. Същата нощ съпругът е бил на дежурство. Припомням, че след издирване младежът беше задържан в София. Ако бъде признат за виновен, той може да получи наказание от 15 до 20 години лишаване от свобода или до животен затвор. За новините, Кремена Данева.
1: Румъния отложи за днес потопяването на 4 шлепа, за да повиши дебита на река Дунав и да осигури захранване с вода на атомната централа Черна вода. Вчера е било необходимо повече време, за да завърши товарянето с карен материал на последния шлеп. От Националната администрация Румънски води посочиха, че специалистите анализират много внимателно при какви условия може да се осъществи операцията, така че сигурността на хората да не бъде застрашена. У нас от АЕЦ Козлодуй уверяват, че работата на централата не е застрашена, а производството на електроенергия от ядрените мощности е по график. За Българското национално радио Димитър Зарчев от електроенергийния системен оператор също заяви, че не се очакват проблеми в електроенергийната система, но заради ситуацията с сушата и пониженото равнище на

0: 40 градуса или повече. Най-прохладното място в Австрия под 1000 метра над морска височина в сряда беше Шопернау с температура 29. Най-вече в североизточната част на страната многократно беше регистрирана повишена концентрация на озон, което може допълнително да увеличи натоварването върху организма. Според прогнозата на Геосфера предстои нова вълна на горещини в източната част на Австрия, но след обед се очакват захлаждане и превалявания. В Италия във всички 27 големи града е в сила червен код. Четвъртата гореща вълна в страната това лято води и до сериозни рискове за здравето, информира кореспондентът ни Елена Шаханова.
1: Италия не помни толкова дълъг период от почти всички градове с червен код, като в Генуа жегата постави рекорд от 40 градуса, в Флоренция 41. Днешния ден се приема като общ рекорд с всичките 27 града с червен код. Дължи се на натрупването на последователни горещи дни, съпътствани с висока влажност денем и нощем, които не са добра среда за здравето не само на възрастните, децата и болните, но и за здравите хора. Анс отбелязва, че в резултат на гореща вълна са починали селско-стопански и строителни работници. Проучване на Асоциацията на природозащитниците Легамбиенте показва, че средната температура на асфалта е 52 градуса с връх от над 62. Градовете с червен код днес са от Болцано в Алпите до Палермо на остров Сицилия. Най-горещо се очаква да е в Рим с максимални температури през деня до 37 градуса, а през нощта 27 при влажност над 60%. Жълт код е обявен за лошо време, което може да се развие в централната и южна половина от страната. От Италия, Елена Шиханова.
0: А в България, в почти цялата страна, е в сила жълт код за опасно горещо време. По Черноморието предупреждението важи за високи минимални и максимални температури. Очаква се показателите на термометрите да скочат в следобедните часове в равнината част от страната. Заради горещините е повишена опасността от възникване на пожари. На 6 август православните християни чест

0: от страната. Заради горещините е повишена опасността от възникване на пожари. На 6 август православните християни честват един от 12-те най-големи християнски празници – Преображение Господне. Преображение се празнува в дните на Богородичния пост и пречества Успението на Света Богородица на 15 август. Репортерът ни Виктория Тодорова информира.
1: Празникът Преображение Господне ни припомня едно от най-важните евангелски събития от земния път на Спасителя – явяването му в небесната слава пред неговите ученици – Петър, Иоанн и Яков. Посочи богословът Десислава Панайотова.
2: Тъй като те са били все още недостатъчно утвърдени във вярата, имали са своите колебания, той ми показал, че е и син човечески, и Бог, защото тази нетварна, несътворена светлина, която се излъчвала от цялостната му личност, от тялото му, от дрехите му, и която светлина е накарала апостолите да се почувстват блажени, е засвидетелствала неговата божественост.
1: По случай празника Преображение Господне, Фенорийският център в двора на столичния храм Свети Свети Кирил и Методий от 18.30 часа ще се проведе открита беседа на тема Преображението, което Свети Йоан Рилски ни завеща.
2: Преображението е личен акт. И тъй като Свети Йоан Рилски е образецът за това какво означава да се преобразиш и от най-обикновено момче да достигнеш най-високите равнища на святост, го считам за пример за всички нас и най-голямото доказателство за това какво значи да си Христов.
1: За новините, Виктория Тодорова.
0: Следват спортните новини. Слушаме Петър Ненов. Добро утро.
3: Добро утро. Отборът на ЦСКА 1948 завърши 1-1 като гост на гръцкия Панатинайкос в първи мач от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите. Адриано Ягошич отбеляза в 21-та минута за домакините, а 10 минути по-късно Георги Русев изравни. Реваншът е идния вторник в София. Ето какво каза след срещата треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров.
4: Доволен съм от играта, от раздаването, но като резултат не съм доволен от прямо матча, защото имахме реални ситуации, които трябваше да вкараме поне още един гол. Ударихме града, а толкова ситуации на този стадион да направиш и длъжен поне да вкараш половината от създадите ситуации. Преди матча Панатинайкос беше голямия фаворит. Те отново стават фаворит. Но това, което изиграхме, просто трябваше да вземем максимума. Ние направихме добър резултат, по-скоро добра игра и показахме, че сме добър отбор, но тежкото предстои следващия
3: мач. В друг матч от Лигата на конференциите, Бран Норвегия, Аполон Кипър 0-1. В Шампионската лига Орхус Дания, Сабах Азербайджан 2-1 и Фенербахче Турция, Штурм Грац Австрия 2-0. В Лига Европа Ференц Варош Унгария, Горник Забже Полша 1-0. Старши треньорът на футболния ЦСКА Христо Янев определи Макаби Тел Авив като отбор с много по-различен стил от Карабах, който червените отстраниха в Лига Европа. ЦСКА излиза днес срещу израелския тим в първи матч от третия квалификационен кръг на турнира. Срещата ще се играе в грузинския град Батуми и ще я предаваме пряко по програма Хоризонт. Димо Андреев се класира за финала в хвърлянето на чук на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Орегон, Съединени щати. Той постигна 70 метра и 90 сантиметра финалата утре. В спринта на 100 метра нашите състезатели Радина Величкова, Софи Димитров, Даян Цветанов и Йоан Каменов не успяха да преминат квалификациите. В скока на дължина Сияна Бръмбарова също отпадна в квалификацията.
0: С информация и прогноза за времето днес Мартин Славчев. Здравейте!
5: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 13 градуса в Казанлък до 25-27 градуса на места по Черноморието. В столицата температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток и североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, столицата около 33. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток и североизток. Максималните температури ще са 29-31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса.

0: са. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за... За шофьорите информация. Днес от 7 часа до 13 часа временно ще се промени организацията на движение по участък от автомагистрала Тракия в Софийска област за премахване на крайпътна растителност. Дейностите ще се извършват в платното за Бургас в отсечките между 50 и 53 километър, като поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а трафикът ще се пренасочва в активната. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. При поредните руски удари срещу Украйна тази нощ загинаха най-малко 3 души. Украинското разузнаване предупреди, че Русия започнала разполагане на севернокорейски сили в западните си райони. Организацията на евреите в България, Шалом, планира за днес среща с главния секретар на МВР по повод случая в Банско, където след пререкания с италиански младежи от еврейски произход, българските тинейджери бяха обвинени в антисемитизъм. Премиерът Румен Радев ще посети летище Доброславци, където ще бъде изграден високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Веселка Христова и Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

на Преображение Господне говорим за пловдивските проблеми и търсим тяхното решение. Ето какво ще чуете във времето до 9.30 часа. Докъде ще стигне презастрояването в район Тракия и какво прави районната администрация за решаване на реалните проблеми на хората там? За това ще говорим на празника на най-младия квартал на Пловдив, създаден точно преди 53 години. Наш събеседник ще бъде районният кмет Георги Гатев. Какво трябва да се промени, за да имаме по-чист Пловдив и предвиждат ли се допълнителни средства в бюджетите на града за тази и следващата година, които да подобрят чистотата? Ресорният заместник кмет Иван Стоянов ще отговори на важните за пловдивчани въпроси. Ще говорим и за ремонта на една емблематична за Пловдив сграда, а именно Жълтото училище, който вече е на финалната права. Повече за свършеното до момента и за бъдещето на Жълтото училище ще научим от доцент доктор Жан Пехливанов, ректор на Академията за музикално-танцово и изобразително изкуство. От репортажа на Елена Крушкова ще научим и докъде стигна кампанията на Регионалната здравна инспекция в Пловдив за популяризиране на мобилното приложение Е-здраве, което ни дава точна информация за всички медицински дейности, а също така може да пресече и евентуални злоупотреби. В зона култура очаквайте интервю на Паулина Комсалова с Момчил Карайванов, координатор на Регионалния академичен център на БАН. Повод за този разговор е изложбата, посветена на членовете на Българското книжовно дружество, взели участие в Априлското въстание, която се открива в сградата на обсерваторията Рожен. Преди всичко това, добро утро ден в рубрика

Да си припомняме гостуването на професор Атанас Семов, юрист, университетски преподавател и конституционен съдия. Интересното предстои, останете с нас!

Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.

0: Добро утро, ден!
1: За патриотизма днес и този на предците ни, участници в Априлското въстание преди 150 години, ще стане въпрос в втората част от разговора с професор Атанас Семов, който е юрист, университетски преподавател и конституционен съдия, който издаде книгата 150 години Априлско въстание, 150 герои разказват. Сега с него ще говорим и за състоянието на държавата днес и доколко по върховете има съвремени патриоти. Ако трябва да направим паралел между патриотизма преди 150 години и патриотизма сега, и защо всъщност всички тези неща, които вие припомнихте за това, което предците ни са ни завещали и като уроци включително, някакси не изпъква днес на фона на общественото поведение, включително и това, което виждаме сред политиците?
2: Знаем от цялата 148

0: 7-годишна следосвобожденска история на България, че в демократични времена ние показваме някои недостатъци като народ. Един от тези недостатъци е ужасната ни склонност да превръщаме свободата в слободия. Да ползваме властта за лична изгода, спекулативно, понякога душмански, душмански към народното дело, душмански към общите работи, към общите пари, към държавното. И разбира се, в това включвам и крадливостта ни, която в по-свободни години се проявява по-свободно. Твърде голяма, за да се развиваме добре. Патриотизмът тогава е бил патриотизъм на саможертвата. Днес патриотизмът е засенчен, да не кажа удавен, от алчността. От дребнавото, даже овчедушно, трупане, грабене от почти всеки, който е получил възможност да позавърти малко власт, да позавърти малко схеми. Тази думичка стана много популярна. Схема. Ние не правим начинания, ние редим схеми. И това, разбира се, е тягостно и тъжно.
1: Виждате ли сега?
0: В същото време, държа да подчертая, извинявайте, че покрай всички тези тържества за 150 годишнината на въстанието, които благодарение на Българската академия на науките бяха обединени в един национален календар, под патронажа на държавния глава Иляна Йотова, с единна обща идея за идеализма на онези хора и, което е много важно, за общонационалния характер на Априлското въстание, което, разбира се, избухва в четвърти революционен окръг, но има забележителни проявления и в първи Великотърновски окръг, и предимно от първи и втори, т.е. от Северна България, са героите, за които разказваме в тази книга, сред които, например, героите на Новоселското въстание и даскал Никола Дабев от Севлиево, който е даскал в Ново село и на 2 май на площада в Ново село обявява Първата българска република, просъществувала 9 дни. Десетилетия преди много от днешните европейски републики да станат републики. А Бенковски е казал, че никой друг народ не е толкова готов за република, колкото българския. Тоест тук става дума за едно узряло, за модерно, демократично, защото републиката е най-демократичната форма на държавно управление до сега. Управление, развитие. И много ми се иска и от книгата, и от филма за Новоселското въстание, който направих в BTV и който те ни предоставиха да показваме свободно и сега в Пловдив и навсякъде, където правим срещи, да се чуе и да се знае, че нашият народ е народ с изключителни качества, проявявани неведнъж в историята. Най-ярко проявени, разбира се, по време на Възраждането, на Априлската епопея, на войните веднага след това, първо още по време на освободителната руско-турска война, на Шипка и навсякъде другаде, където участват българи. След това войната, с която се спасява и утвърждава съединението в Първата и Втората световна война. Разбира се, в други въстания. Може би една от големите странности на нашия народ е, че ние показваме забележителни качества в критични исторически моменти. Когато пояса е поразхлабен, се разхайтваме. Когато ножа опре до кокала, ние сме способни на героизъм, какъвто малко други народи са показвали.
1: Как ви изглежда държавата днес на този фон и всичко това, което говорихме до този момент? Виждате ли истински патриоти по върховете на властта, например?
0: Няма хитро да избягам от вашия въпрос, но ще отговоря последния начин. Щастлив съм, че в последните месеци, година-две, се занимавах с спомена и с личностите на онази България. И покрай тържествата, честванията на 150 годишнината на въстанието, видях колко много истински патриоти и истински възрожденци има в българските читалища, в българските музеи, в българските училища, сред българските учители, но и сред децата, в много общини в България. Българският патриотизъм все още е здрав патриотизъм. По върховете на държавата, патриотизмът изначално трябва да има други измерения. В управлението патриотизмът означава две неща. Да мислиш с ценностната система на народа си, това, което той цени, смята за важно и иска да постигне и да види направено, отвъд 5-те ремонтирани километра магистрала или 5-те нови километра метро, които са необходими и важни задачи. И второ, да показваш достоинство навън и дългосрочно управленско мислене вътре. Един от най-големите проблеми на тия близо 40 години от края на онзи режим или от началото на демокрацията е липсата на дългосрочно мислене. Визия, му се казва на купешки език. Когато се изпълнява

казва тази ужасно уморена дума реформи, те трябва да се правят не с идеята за следващите 6 месеца, а с идеята за следващите 20 до 50 години. Това е патриотизмът. Да се работи в управлението на държава. Да се работи за това, което е важно за народа, не за партията ти, а добрите партии са тия, които знаят какво народа иска или поне тази част от народа, чието идеи партията изразява, и способност наистина да се работи дългосрочно, включително така, че партиите да се сменят, но големите национални въжделения и големите дългосрочни цели да остават едни и същи, както правят повечето от успелите народи, на които искаме да приличаме.

0: Приготви се за старт. Внимание! Греби!
1: С тази команда започва състезанието от Световното първенство по гребане за младежи до 19 години. От 6 до 9 август на гребния канал ще мерят сили 660 спортисти от 55 държави. Заедно с тях в Пловдив идват близо 2500 туристи, които ще подкрепят своите гребци. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна, а ние ще подкрепим ли нашите 16 гребци и 6 лодки? Да го направим! Заповядайте на най-голямото гребно състезание в света за младежи. Гребен канал Пловдив, 6-9 август.
2: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.
4: Точно днес.
5: Здравна инспекция в Пловдив продължава кампанията за популяризиране на мобилното приложение Е-здраве, което дава на гражданите бърз и лесен достъп до електронното им здравно досие. На 6 и 7 август мобилните екипи на инспекцията ще бъдат

0: разположение в МОЛ Пловдив, където ще задействат безплатно за активирането на приложението. Кампанията ще се проведе между 10 часа и 17 часа, а за хората, които разполагат с квалифициран електронен подпис, активирането може да стане самостоятелно през Националната здравна информационна система. Всички останали могат да разчитат на безплатното съдействие на служителите в РЗИ, РЗОК и информационно обслужване. Още информация ще чуем сега от репортажа на Елена Крушкова.
1: Инициативата е част от националните усилия за осигуряване на по-лесен достъп до електронните здравни досиета, включително за хора, които не притежават електронен подпис. Желаещите трябва единствено предварително да изтеглят приложението на своя телефон и да носят личната си карта. За всичко останало ще получат съдействие от екипите на РЗИ. Приложението е част от дигитализацията на здравната система и осигурява достъп до цялата информация, съхранявана в Националната здравноосигурителна система. Чрез него потребителите могат да проследяват извършени медицински прегледи, издадени направления, електронни рецепти, лабораторни изследвания, поставени ваксини, болнични, решения на ТЕЛК, данни за кръводаряване и информация за протоколи за скъпоструващи лекарства, припомни директорът на здравната инспекция в Пловдив, доктор Аргир Аргиров.
2: Над 14 000 човека са се възползвали от тази услуга. След като се регистрират вече отделните хора, тогава си виждат цялото електронно досие от предходните години, както и има напомнителни съобщения, които получават кога трябва да си извършат редовни профилактични прегледи.
1: Приложението изпраща и известие в реално време при всяка нова медицинска дейност, отчетена в електронното досие. Новия модул «Дългосрочна грижа» пък информира потребителите за профилактичните прегледи и скрининговите изследвания, на които имат право според своята възраст и пол гражданите. Хората с ТЕЛК също са улеснени, допълни доктор Аргиров.
2: Другото предимство е на тези, които си подават документите за трайна нетрудоспособност. Когато се регистрират в системата, най-много до следващия ден на електронната страница личната и им излиза къде и кога са разпределени за явяване за разглеждането на техните решения, телкови решения. Така че ползата е, защото преди хората идваха тук на място да се интересуват къде, кога са разпределени и така нататък, а сега това всичко се вижда електронно на самия портал на самия човек.
1: Една от най-полезните функции е възможността родителите да имат достъп до електронните здравни досиета на своите непълнолетни деца. Така те могат да следят поставените имунизации, проведените прегледи, изписаните лекарства и издадените медицински документи.
2: Автоматично излиза, когато един родител на деца под 18 години се регистрира и се сдвои електронно, автоматично излизат на децата под 18 години. Това става и за двамата родители, нали? Отделно. Също и за цялото досие на децата.
1: От РЗИ Пловдив призовават гражданите да се възползват от тази възможност и да отделят няколко минути по време на пазаруването, за да активират безплатно приложението и да получат постоянен достъп до цялата си здравна информация директно от мобилния телефон.
2: Тези мобилни екипи, които са създадени, ще продължават да работят на територията на цялата наша област. В момента се съгласуват с отделните институции къде, кога и как, като имате предвид, че лятно време, нали, много от хората ползват годишни си отпуски и малко по-трудно ще е този месец, но в началото на септември се надяваме, когато започнат и да учениците да се готвят за училище, тогава да разкрием мобилни екипи и на други места. Но в това време нашия кабинет, който е разкрит в РЗИ-то, той не е спирал да работи, продължава си да се работи. Значи призовавам хората, които не са го направили, а са нямали до сега тази възможност, да се възползват от тази услуга. Ние на страницата на РЗИ Пловдив, на електронната страница, ще бъде оповестено дни по дни и по часове къде ще се ходи, но все още малко се уточняват графиците и там могат също да се информират къде могат да си направят това сдвояване.
1: Освен чрез мобилните екипи на РЗИ, съдействие за активиране на приложението се представя и всеки работен ден от 8.30 до 17 часа

0: кабинетите на здравната инспекция на улица Перущица, регионалната здравноосигурителна каса на улица Христо Чернопеев и в офиса на информационно обслужване в Пловдив.
1: Чухте репортаж на Елена Крушкова.

8 часа започват новините на Радио Пловдив за днешният 6 август, четвъртък. Вестите до обед представят Севдалин Палозов. Добро утро, уважаеми слушатели! Проверки на тежкотоварния трафик в цялата Пловдивска област днес. В окръжния съд започва делото за убийството на съпругата на полицая в 1 май. Честваме преображение Господне, празник на промяната и новата надежда. Засилен контрол на тежкотоварния трафик на територията на цяла Пловдивска област провежда днес областната дирекция на МВР. Специален кантар ще следи за претоварване на пътните превозни средства, за да не се допускат регистрираните през последните дни фрапантни нарушения. Целенасочените проверки се провеждат от сутринта по републикански пътища. В съвместната акция участват служители от сектора пътна полиция, както и екипи на Изпълнителната агенция Автомобилна администрация на АПИ. Смесените екипи ще спират тежките камиони, за да инспектират тяхната техническа изправност, състояние на гумите, редовни ли са пътните документи, спазват ли се регламентираните почивки от шофьорите. С особено внимание ще се следи и за това да няма претоварване на камионите, за което пък те ще преминават през специален мобилен кантар. В Пловдивския окръжен съд започва разпоредителното заседание по делото за убийството на 44-годишната Димитрина Грозева, съпругата на полицай от районното управление в 1 май. На подсъдимата скамейка се изправя 23-годишният Ивелин Цветанов, който уби майката на бившата си приятелка с множество удари с нож. Той е обвинен в предумишлено убийство с особена жестокост. Трагедията се случи на 18 август миналата година, когато младият варненец прескочи оградата на къщата в 1 май, в която е живело семейството на бившата му приятелка. Това е станало рано сутринта и бил маскиран в тъмни дрехи. Той успял да влезе в дома на жената, която се събудила и отворила вратата, и тогава младежът е пробол 9 пъти с нож, след което избягал. Жената е починала на място от кръвозагуба. Същата нощ нейният съпруг е бил на дежурство в районното управление на полицията. След няколко дневно издирване, младежът оказал се студент в София, бе задържан в столицата. Ако бъде признат за виновен в края на процеса, той може да получи от 15 до

0: 20 години, доживотен затвор или доживотна присъда без право на замяна. Премиерът Румен Радев посещава днес летище Доброславци, където ще бъде изграден високотехнологичен индустриален парк и космически отбранителен развоен център. Премиерът и двамата му заместници ще видят на място площадката на бъдещия мащабен комплекс, на който се разчита да допринесе за развитието на високотехнологичния сектор, повишаването на конкурентоспособността и привличане на стратегически инвестиции, които да укрепят позициите на България в областта на космическите технологии и отбранителната индустрия. Днес честваме Преображение Господне, празник на промяната и новата надежда. Той е един от 12-те големи християнски празници и се чества още от първите векове на християнството, свързане с едно от най-важните евангелски събития и явяването на Исус Христос в небесна слава сред трима от най-близките му ученици Петър, Йоан и Яков. До него стояли библейските пророци Моисей и Илия. Тогава се чул глас от небето, който посочил Исус като Син Божий. За вярващите Преображение Господне е свързано с промяна и с нова надежда. На този ден дори се бере първото грозде и се раздава след като се прекради от свещеник в църква. Според народните поверия, на 6 август настъпва трайното преобразяване на времето и природата. Слънцето обръща гръб на лятото, а щъркалите се събират на ета, за да отлетят на юг. Вярва се, че в нощта срещу преображение, също както и на Богоявление, в небето се отваря Божията врата. Ако някой види това, се сбъдва всичко, което си нарече твърди поверието. Прогнозата за времето днес съобщава Мартин Славчев.
1: Днес преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Хубав и усмихнат ден и весел празник ви пожелаваме точно 7 минути след 8. Добро утро от мен, Антония Попова. Музикален редактор Августина Петкова. Заедно оставаме до 9.30.

0: točno dnes.
1: Точно днес на Преображение Господне празнува най-младият район на Пловдив, а именно Тракия, който става на 53 години. Първите блокове там са построени през 1973 година, за да се отговори на разрастващият се град и преодоляване на жилищната криза. Днес увеличаващите се жилища в района създават не само възможности, но и сериозни трудности за хората, избрали да живеят там, включително проблемите с паркирането, нови зелени пространства, нови детски градини и ясли, дори и нова водопроводна мрежа. За проблемите и за тяхното решение ще е разговорът ни с кмета на Тракия Георги Гатев. Здравейте и честит празник!
2: Добро утро, честит празник и на вас!
1: Да кажем първо за основните проблеми и до каква степен те могат да намерят решение в бюджета за тази година. Предстои община Пловдив да го изработи и да бъде прият може би до месец и половина.
2: По отношение на проблемите в район Тракия се припокриват с проблемите, които като цяло града изпитва. И това е във връзка с, както казахте, ВК налягането, което в момента е доста ниско по високите етажи. Имаме нужда от определено от нови паркоместа. Има някои ключови булеварди, които вече се налагат така да бъдат преасфалтирани и да претърпят основен ремонт. Но тези големи проблеми със сигурност искам да подчертая, че те не са по възможности на района. Района по-скоро може да се справя от гледна точка на администрацията с по-малките проблеми и с поддържането на инфраструктурата.
1: Добре, а вие правите ли някакви постъпки пред Централна община, за да могат тези големи проблеми на хората да бъдат решени?
2: Разбира се, с всеки един проблем община Пловдив е запозната, като имате предвид, че всичко зависи от бюджетите, които както районите, така и общините разполагат. За съжаление, винаги парите не стигат, но се опитваме да дадем най-доброто от себе си, като тази година в нашия проект бюджет сме заложили редица, както ви казах, малки проблеми, които ние ще се опитаме да се справим и да решим в районната администрация, като тук визирам полагане на нова маркировка, изграждане на нови тротуари в определените микрорайони, с които има необходимост, проектиране на малки и ключови улици за района и редица други такива малки и така важни за гражданите неща, но които са по нашите възможности.
1: А вече обсъдихте ли какви ще бъдат бюджетите на районните кметства и съответно на район Тракия? Знаете ли с колко пари ще разполагате до края на годината?
2: По предварителна информация, бюджетът, с който би трябвало да разполагаме, ще бъде в района около 500 хиляди, като разбира се, преди да се гласува този бюджет, очакваме септември това да се случи, не мога да бъда конкретен, но това е сумата, която се спекулира в общественото пространство, че ще бъде отпусната за района.
1: 500 хиляди евро?
2: Еми, разбира се, ние вече сме в еврото, така че да, 500 хиляди евро, като за тази сума ние вече сме я разпределили по, така, както ви казах, най-належащите неща, свързани с ремонт и кърпене на пътни участъци, на дупки, изграждане на нови тротуари ще бъде акцент в някои ключови места за район Тракия. Ще проектираме три улици, които са изключително окаяни в момента. Това са улица Петър Каназирски, Георги Данчов и Димитър Кодугу. Ще направим и три проекта за едни малки паркове, така между боковите пространства, които се намират. Ще заложим две нови детски площадки. Ще се опитаме да изградим поливна система в парк Ротари. Ще направим много важно почистване на паркове от отпадналите дървета. Там сме планирали определена сума, с която най-накрая да вкараме фирма, която да изчисти голяма част от растителността, която е болна и паднала, за да можем да почнем да работим по парк Лавута, така както трябва да се работи, с обща идея, с общ план, а не на парче, както до сега работим.
1: Това не е ли прекалено скъпа дейност, наемането на външна фирма и имате ли някакви изчисления, които вече сте направили?
2: Разбира се, че е скъпа дейност, нещата ще ги правим поетапно, но

0: Въпросът е, че планът е да бъде изчистен целия парк. Разбира се, това сме го разделили на етапи, като на първия етап сме планирали 30 декара, които ще бъдат изчистени, ще видим ефекта, ще видим дали нещата се получават така, както ги планираме. Сигурен съм, че ще бъде така. И поетапно вече ще планираме в следващи бюджети средства за почистване на останалите декари в парка.
1: Означава ли това, че не намирате съдействие от страна на градини и паркове, за да се налага да наемате външна фирма?
0: Съдействие от градини и паркове получаваме до толкова, доколкото влиза в техните така ежедневни правомощия да поддържат част от зелените площи, но определено предприятието не се справя с този огромен парк и смятам, че както техническата, така и физическата сила на парка не е достатъчно адекватно, за да може да го обслужим, и това се вижда ежедневно от всички граждани, които посещават лулата, така че там определено имаме нужда от външна намеса и външна помощ. Ние я търсим, намерихме я, пред сключване на договор сме в момента с такава фирма и се надявам в близките седмици да започнем реални действия.
1: До кога можете да се справите с лулата?
0: Не мога да се ангажирам с дата, тъй като паркът е огромен, общественият интерес е огромен в него. Има нужда да се направи обсъждане в каква посока ще го развиваме, как ще бъде структуриран евентуално в бъдеще, когато стигнем до някакъв идеен или технически проект. Така че процесът е дълъг, но въпросът е, че сме на правилния път и работим по правилните стъпки, тъй като сме направили геодезия, ще направим таксация на парка, имаме оценка на растителността, почваме поетапно да премахваме болната растителност, след което много ми се иска в рамките на следващата година да успеем да стигнем до идеен проект за парк Лулата и живот и здраве в следващ мандат да бъде започнат реализирането на този проект.
1: Тъй като приемането на бюджета за тази година на община Пловдив ще съвпадне малко или много с този, който предстои да бъде прият за следващата година. Казахте преди малко, че около 500 000 евро ще получат районите, всеки район, да, включително и вашия. Ще заложите ли по-голямо искане съответно за следващата година?
0: Може би тук имаме неразбиране. На всеки проект и бюджет, поне от район Тракия, в рамките на този мандат, всяка година са залагани нужди в рамките на милиони, като тази година не се различава от предишните. Нашия проект и бюджет беше на стойност около 18 милиона евро, което реално отговаря на нуждите на района. Подновяване на ВК комуникации, преасфалтиране на околовръстния път Цар Симеон, преасфалтиране на големи части от булевард Освобождение, преасфалтиране на улица Георги Данчов. Ние залагаме нуждите, които района има. Друг въпрос е вече каква сума получаваме, така че всяка година ние залагаме, разбира се, нереалистични от гледна точка на община Пловдив, но реалистични от гледна точка на нуждите на района средства. Разбира се, те ни се одобряват и работим с това, което получаваме.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте Георги Гатев, кмет на район Тракия.

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
2: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: Радио Пловдив.
1: За почистването на Пловдив, от което се оплакват все повече пловдивчани, за мащабните строителни дейности, тежката техника, която изключително много замърсява улиците, ще говорим с пловдивският заместник кмет с ресор екология и здравеопазване Иван Стоянов. В момента, когато се работи по бюджетите на Пловдив за тази и следващата година, здравейте!
2: Здравейте!
1: Да започнем, господин Стоянов, първо с това, което успяхте да направите след грамотевичната буря на 21 юли. Успяхте ли всичко вече да разчистите с усилията на градини и паркове и с, може би, някаква външна намеса?
2: Само да ви поправя, че това беше не само една обикновена грамотевична буря, това беше едно явление, което според НИМХ и според граждани на Пловдив не се е случвало доста време в града. Силен вятър с много силен тъж, продължителност около 3 часа, дори и повече. И цяла България стана свидетел, тъй като имаше тогава футболна среща, която беше прекъсната заради метеорологичните условия. За първи път се вижда и хоризонтален дъжд. Това се дължи на силния вятър. Почистването на града, това е като след снеговалеж. Първо гледаме да се разчистят основните пътни артерии, където минава масовия градски транспорт, пътна помощ, пожарна, т.е. бърза помощ, пожарна и специализираните автомобили. Града вече е в очистен вид, като до края на седмицата вече ще се изнесат и нарязаните колони дървета, които бяха повалени от вятъра, и до другата седмица началото няма да има никакви следи от бурята, която беше.
1: Защо ви бяха нужни почти 15 дни, за да може щогоде да влезете в някаква рамка?
2: 15 дни е много кратък срок и благодаря за това, че го казвате, защото имаме случаи в предишните години, когато беше и мокрия снеговалеж 23-та година на ноември, когато отне почти месеци.

0: отгоре, за да се разчитат. Сега природното явление беше с много по-големи мащаби, като най-засегнати бяха район Централен, район Северен и район Западен. Останаха ни само за вдигане на останките от изсечените колони и дървета, които са с зелени площи по Бунарджи, като някои улици още. Само за пример ще дам, че улица Иван Вазов беше почти непроходима. Да, не почти, тя беше непроходима. Ние я затворихме, за да я изчистим и я изчистихме за един ден. След това Данил Николаев, Авсентий Велишки, в район Северен, в район Западен, така че 15 дена е срок, който мога само да приветствам общинските предприятия, тъй като по-голямата част от работата, да не кажа на 99%, я свършиха те. Благодаря и на всички доброволци, които се включиха в почистването на града и всички формирования, които оказаха помощ на общината. Изключително важна подкрепа на всички граждани, които се включиха, защото аз обикалях денонощно и общинските предприятия също работиха денонощно. И се виждаше как хора, доброволци, граждани на Пловдив, те помагаха на общината и пред техните домове, офиси и къщи, отпушваха шахти от листа, тъй като този силен вятър събори листата от колоните. Водата, която беше също изключително много, ги закара до затворените шахти и се получи една тапа върху шахтите, където трябваше да се махнат тези листа. Затова благодаря на всички, които се включиха в почистването на града. Но...
1: Господин Стоянов, но... обаче тази... буря даде и много тема за размисъл и всъщност за това инициирахме това интервю с вас. Тема за размисъл, защото ако беше извършена санитарна сеч навременно, именно на тези стари дървета, които имаме в централната градска част, нямаше да бъде толкова сериозно положението в Пловдив, така че 15 дни да не може да се възстанови града. В този ред на мисли, подготвите ли някакви нови мерки? Сега ще се гледат бюджетите първо за 2026 на община Пловдив. След това предстои да започне разглеждането на финансовата рамка на града за следващата година. Очевидно, паркови градини не може да се справя с целия обем от работа. Какво ще направите вие?
0: Ще разделя въпроса ви на две. Първо с това дали е извършена санитарна сеч. Ние изпратихме писма до районните кметове да се актуализират заповедите, тъй като има много сигнали от граждани, които са подавани. Заповедите се регистрират автоматично. Имаме дублиране на заповеди. С пример мога да дам една Цар Симеонова градина, където заповедта за санитарна сеч и за фитосанитарна оценка е на цялата Цар Симеонова градина, не на точно определено дърво, което се нуждае от такава. Аз за това казах, но може би бях неправилно разбран, че като се изготвят заповедите с фитосанитарната оценка, трябва да се изчислява всяко дърво с GPS координати. В заповедта за оформяне на дървото и фитосанитарната оценка трябва да има и GPS координати, което да е точно определеното дърво. Втората част на въпроса, която да засегна, е това, че казахте за фитосанитарната оценка и санитарната резидба. След бурята бяха паднали на 90% здрави дървета. Виждаше се разделени. И това е част от така, само секунда. Част от това, защото многото листна маса върху дърветата спомогна за това те да бъдат съборени. И колоните, сухи дървета почти нямаше паднали.
1: Така е, но знаете, че едно дърво, ако остане високо 10 метра, логично е при буря част от него да падне, нали така? Смисъл, не трябва ли предварително превентивна работа, която да възпрепятства създаването на такива ситуации, които затрудняват и вас, и гражданите?
0: Разбира се, че трябва да не се спирали да се извършат, но ние не можем да на жаргонно казано да попостим дърветата като моливи, тъй като Пловдив, знаете какъв е климата, жегите, ето виждате и сега стигат до 40 градуса, температурата на асфалта е над 60 градуса. Ако есента и зимата ги отрежем да станат без изцяло листна маса и клоните ги скъсим, каква сянка ще имаме през лятото. Така че извършва се втората част на въпроса за бюджета. Знаете, че бюджет 26-та сме много ограничени във времето. И там не могат почти никакви обществени поръчки да се проведат и да се избере изпълнител до края на 27 година. Затова в бюджет 27 година ще заложим закупуване на нова техника за предприятието и може би процедура за външна фирма, която да почиства дървета и

0: и с косенето в активния сезон, където да, примерно, ако се оформя някоя улица, трябва да се изрязва дървета или да се пази фитосанитарна разсипа по улица, която ще се ремонтира, да се извърши от външната фирма, а не от общинската предприятие, което си оставим да работи по графика.
1: За какъв бюджет ще настоявате? За техника първо да започнем. На каква стойност ще бъде тя и какво точно смятате да закупувате?
0: Техниката, която са ми дали двете общински предприятия, надхвърля сумата от 5 милиона евро за двете предприятия. Общинското предприятие чиста се нуждае от по-малки сметовози, сметовоз с кран за подземните контейнери и разделното събиране, както и камион, който вече въвеждаме новите контейнери тип Норд, които са без сметосъбирачи. Един такъв камион ще трябва и за район Южен. И още допълнителна техника. Общинското предприятие Градини и паркове са заложили две вишки, едната 24 метра, другата 32 метра, ако не се лъжа, дробилки, самосвали. Общинското предприятие Чистота е заложило и мултифункционални машини, които са за метене, за миене, примерно един човек да може да водача на автомобила да мине на една спирка, да обере кошчето, с паростройка и водостройка да избие пространството около спирката.
1: Тоест, да измете. Тези машини ще заменят служителите, които сега виждаме по улиците, с едни метли, закупени преди доста години. Така ли да разбирам?
0: Тези метли, ако си спомняте, 2012 година замениха метлите от колони. И навсякъде в Европа и по света, където се отиде, се мете и ръчно.
1: Но сега сме 2026 година.
0: И в Европа е 2026 година. И метът с метли. Но голяма част от ръчното метене ще се извършва и от машини. Сега, за ръчното метене мога да ви кажа защо не може да бъде заменено изцяло. Примерно под спрелите автомобили или под пейките няма как да мине един автомобил и да се мине с машината под тези места, които са недостъпни за специализиран автомобил. Трябва ръчно с метла. Така че ръчният труд ще си остане, но голяма част от него ще бъде заменен с мултифункционални машини.
1: Защо е толкова мръсен на Пловдив, господин Стоянов? Виждаме по тротуари, по улици пясък, който при най-малкия вятър попада във въздуха, ние всички дишаме това.
0: Предполагам, това е мнение ваше и позволете ми отчасти да не се съгласа с него, тъй като мисля, че не отговаря изцяло на обективната истина, по-скоро субективно. Началото на 23-та година, в началото на мандата, ако си спомняте, аз ще припомня, защото си го спомням много добре, това наложи смяната на директора на Чистота, около всички съдове за отпадъци имаше натрупани такива с купчини. Сега вече това го няма. Заради строежите, които са в Пловдив, има натрупани

0: съдове за отпадъци, имаше натрупани такива с купчини. Сега вече това го няма. Заради строежите, които са в Пловдив, има натрупани и пясък, и кал, но ние извършваме ежедневно миене. Единственият град, който е в България, ежедневно мине, държа да кажа. И сме в пъти по-чисти от другите градове. Вярно, сега е летен сезон, температурите са готови, има постоянни цъфтеж на акациите, които падат цвета им по пътното платно и по тротоарите, но общинските предприятия извършват непрестанно труд, за да бъде почистен града. В летните месеци жегите, които са дните около горещниците и сега в август месец, сме наредили да се извършва и оросяване на основните пътни артерии, за да може да падне сняг по града с температурата и на асфалта.
1: Сега казахте преди малко, че обмисляте наемането на външна фирма за дърветата. Какъв бюджет предвиждате и означава ли това, че градини и паркове не се справят? Този въпрос преди малко зададох и на районния кмет на Тракия Георги Гатев, който каза, че са пред сключване на договор за наемането на външна фирма на парк Лаута.
0: Не знам се запознат с това, но аз заставам 100% зад общинските предприятия чистота и градини паркове, защото виждам с наличния ресурс каква работа извършват и щата на предприятията не е променят с години. 565 бройки на градини паркове, 763 на чистота, града се разрасва и изникват нови квартали. Само за сведение, преди 10 години Остромилия и Беломорски ги нямаше, сега ги има като отделен квартал на Пловдив. Има и много незети бройки, тъй като доста от служителите на чистота и на градини паркове са напуснали. Примерно в градини паркове има 36 незети щата, в чистота са и повече. Затова е тази процедура, която ще пуснем и за техника, за да може отчасти да замени тези липсващи щатни бройки. Работата на предприятията се вижда на 100% от гражданите. Ресора е такъв, че всичко е на показ. И за съжаление имаме и случаи, които не са приятни. Преди няколко дена имаме ударена жена на булевард България с вина на водача, разбира се, 80 км в час някъде се е движил. Така че нека да имаме малко по-голям толеранс и да не само да критикуваме каквото може да видим хубавото в работата на предприятията. Града е наш, полагаме неумоверни усилия. Това, че всеки има телефон в себе си и се превърнал в оръжие на труда телефона, до някъде допринася и на нас да имаме реална обстановка и за сигналите, на които се отзоваваме веднага, но нека да направим така, че да обединим усилия всички заедно. Сега, пак казах, заставам 100% за печатите, виждам как се реагира, работиха денонощно и благодаря отново всички доброволци.
1: Не казахте за сумата, която предвиждате за наемането на външна фирма?
0: Сумата, която вчера говорихме с дирекция обществени поръчки, да проверят другите градове как са наемали фирми за косене и за подрязване на дървета, за да можем ние да изготвим някаква методика, дали ще на квадратен метър, дали ще на декар за косенето говоря, за дървета, дали ще дърво над 10 метра, над 15 метра, дали с повърща е над 10 см в диаметър.
1: Ориентировъчно поне да кажете, предполагам, че имате някаква сума.
0: Не можем да кажем сега дали ще се коси в река Марица, все още не мога да кажа нищо, така че каквото и да кажа като сума, ще е спекулация, може да излезне по-малко, може да излезне повече от определената сума, но въпрос на разработка за бюджет 27 година.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте Иван Стоянов, заместник кмет на Пловдив.

Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: точно днес.
1: На финалната права е ремонтът на една от емблематичните сгради на Пловдив, известна като Жълтото училище. Създадена е през 1868 година като първото епархийско училище, а в нея са учили видни българи. Дълги години обаче сградата беше в трагично състояние, което наложи спешни действия за ремонт и укрепване на сградата на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство. Повече сега за свършеното до момента, както и за какво точно ще се използва сградата от Висшето учебно заведение, ще научим от доцент доктор Жан Пехливанов, ректор на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство. Здравейте!
2: Здравейте, добро утро, добър ден!
1: Да кажем първо какво остава да се свърши в Жълтото училище в

0: Анонса на нашия разговор казах, че вече е на финалната права. Този дълго очакван и належащ ремонт.
1: Ремонт е на финалната права, да. Права сте. И в момента, колкото повече работа вършим там, толкова по-малко се забелязва. В смисъл, че това са довършителни неща, които наистина изискват много труд и малко се вижда. За съжаление, няма да мога да я пусна за 15 септември като черни зали, тъй като тя да преминем и призни комисии на Нинкана и прочие за приемане на обекта и за последните актове, които трябва да се получат. Но няма значение, малко по-късно, може би следващия месец, ще я вкарим вече в учебния процес. Иначе сме на финала, да. Вчера служиха последните врати, които са на партийният етаж.

0: но може би следващия месец ще вканим вече в учебния процес. Иначе сме на финала, да. Вчера сложиха последните врати, които са на партнерният етаж. И се доизкусоряват вече някои дребни пропуски, някои фугирания. Шайфа се дюшемето горе, лакира се паркета, изчиства се, мие се. Това е. А и започваме да работим по двойното пространство.
1: Да.
0: На практика ние притежаваме. Тя сграда, че не е наша сграда, е на Министерството на образованието.
1: Но вие я ползвате, да. Смисъл академията.
0: Ние ползваме от самото начало, още от много години, от създаването на академията от ден днешен. Я ползваме и цялата територия около нея, тя да се вкара в някакъв порядък, е там всичко в момента е безобразно. Изсапано, занемарено, обрасло с краси, с дървета, паднали стени, подпорни, които трябва да ги направим. Те не са наши. Сградата е наша на един метър от нея. От там нататък има още 10 метра, които трябва да бъдат вкарани в път обаче. И ги правят в момента, момчета. Копаят канали да се отводни водата, когато тече от улиците, да ни влиза пак в сградата вътре. Може би сега на 10-ти трябва да от художниците от Търново, които рисуваха всичко по сградата, които паяха линиите, да довършат някои корекции последни и да махнем скелето. И вече като махнем скелето, вече всичко вече почва да се довършва отвънка.
1: На каква стойност е самият ремонт на сградата и колко средства ще са ви необходими за дворното пространство?
0: Самият ремонт, то едно се мислише, друго се получава накрая. Ние имахме 1 000 000 отдаден от Министерството на образованието от държавата и 100 000 от община Пловдив. 2016 година. Като тези пари по проекта трябва да стигнат за ремонт на сградата и за вътрешното обзавеждане. Защото то не е само ремонта. То сега типа да предстои закупуване на столове, на чинове, на мултимедия, на пиана нови и въобще. Така, тези пари са били достатъчно тогава. Всяка днешна дата, 10 години по-късно, те не стигат за нищо. Аз когато поех сградата, когато се почнах с ремонта в септември месец, те бяха оставили много по-малко пари, тъй като все пак беше работно по тази сграда. Бяха плащани 4 проекта на Никана, които са връщане, коментиране, променене, бяха купани основи, бяха налячи основите, бяха махнани всички мазилки, бяха изкъртни за своят нови. И мисля, че имаше останали около 800-900 хиляди лева. Това беше останало. А до момента някъде по нашите изчисления сградата е около 2 милиона и 300. Това има и ДДС. Нали, ние не сме по ДДС и всичко. И ДДС-то го плащаме. Не си го вземи от никъде.
1: Тоест тази разлика е платена от академията, така ли?
0: Тази разлика е платена от заплатите на преподавателите, да. От такси, които плащат студенти, които плащат чуждестранни студенти, от такси, които дават китайски докторанти да се живи и здрави те, тъй като най-големия приход идва от момента от чуждестранни студенти в академията. И аз строя, вместо да вдигам заплати. Стои със средства, хубаво да се влее, това са средства, събрани от предишните ръководства, които ни са строили тогава. Това са събрани при тези пари, не са събрани откакто съм аз, това са събрани преди от години назад във времето, които те са били за тази цел, които ние сега изразходваме. Но има колеги, ректори мои на други учебни заведения, които не стрелят с техни пари. И като сме контирали, казват, защо правиш нещо, когато нямаш финансиране? Освен ако не ти е наложащо. А то е наложащо.
1: Да, така е, защото наистина говорим за една емблематична сграда, която няма как да бъде оставена на времето просто да...
0: Тя ще да падне. Тя ще... Значи, вижте, по-миналата зима, 25-та година, когато падна първия сняг на 26 декември, дата е по-масно, мога да забравя, тя са, понеже много стени са кирпични вършите стени. Тухите са от кал, това значи кирпич. Повечето тухи, не всички. И дъжда, снега, мокри, който валя в тях, по този наклон, тя падна голяма част от фасадата, от към двора. И ако това не беше спрямо, цялата сграда ще да рухне. Той като вече като увисна покрива, месец по-късно ще западне цялата сграда. Тогава кметът на Пловдив дойдоха аварийно, може би на 3-4 януари, когато беше първи работен ден, и ние започваме един аварийен ремонт за укрепване на тази сграда.

0: който беше около 300 хиляди лева, които присъстват извън тези, които ви в момента цитирам, тези 2 милиона и 300. Нали? Аварийният ремонт е отделно, който трябваше да се укрепи зала, сградата да не падне и оттам нататък пощаха всички действия вече. Така че те парите набъбват. Да не говорим, че самата обществена поръчка беше направена в левове. Нали? Тя за нас е такава. Обаче, какво да каже строителя, при който новите цени всичко му е двойно. Нали? Аз гледам, че му плащаме ние врати на една цена, той ги плаща с тя на ковено различна цена. Но това си е негов проблем.
1: Доцент Пехлеванов, правили ли сте сметка колко ще ви трябват още за довършването на тези дребни детайли, както и на обзавеждането на сградата, също и за ремонта на дворното пространство?
0: Еми, сметка не съм правил, ние всичко плащаме текущо, не говорим, че имаме индексации. Тъй към тези пари си има държавни индексации по пациенти, които нали, уж да се контролират цените, да няма голяма загуба, но трябват пари. Аз се надявам някой да даде пари. Всъщност имахме обещание от министра на от Красимир Вълчев да се даде една сума, която не беше цялата, но с падането на правителството декември месец някакси всичко изчезна.
1: Аз а ще водите ли разговор с новия министър?
0: Писах писмо до Сергей Игнатов, там нямаше никакъв ответен отговор. Сега с господин Вълчев, новия министър, мисля, добри отношение. Ами, то разговор трябва да бъде с присъщен факт. Ние сме дали вече парите. Кой дава пари назад за нещо? Не знам.
1: Смятате, че жълтото училище ще може да отвори врати за студентите и преподавателите, естествено, през месец октомври?
0: Жълтото училище трябва да бъде готово до 15 дена. То така са и сроковете. Но документите, които трябва да извадим, комисиите, които трябва да преминат от Нинка на София и въобще, това вече изисква малко време. Технологичното време, но това не ми пречи да направим откриването и преди тези документи. Не знам, ще видим. Предполагам, че може би октомври месец, октомври, ноември ще може да се ползват като цяло. Ние сега трябва да купим ново оборудване, трябва да купим чиновете. Аз няма да вкарам вътре тези стари маси, които някъде са пазат и някои не се и пазат. Нали? Това някакси ни върви.

0: всичко трябва да бъде направено модерно, красиво и как трябва да бъде.
1: Благодаря ви за това участие. Пожелаваме ви успех. Чухте ректора на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, доцент доктор Жан Пехливанов.

9 часа. Започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя Севдалин Павлозов. Нивото на Дунав продължава да спада, но АЕЦ Козлодуй за сега работи безпроблемно. 14 000 граждани от Пловдивски регион вече ползват мобилното приложение Е-здраве. Светът отбелязва тъжна годишнина 81 години от атомната бомбардировка над Хирошима. Според данните на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав за 6 август, за последното денонощие реката, нивото на Дунав е спаднало с нови 4 см. Румъния отложи за днес потопяването на 4 шлепа, за да повиши дебита на реката и да осигури захранване с вода на атомната си централа Черна вода. У нас от АЕЦ Козлодуй уверява, че работата на българската атомна централа не е застрашена, а производството на електроенергия от ядрените мощности продължава по график. За българското национално радио

0: Радио Димитър Зарчев от електроенергийния системен оператор също подчерта, че не се очакват проблеми в електроенергийната система, но заради ситуацията с сушата и пониженото равнище на Дунав е възможно страната ни да отстъпи от лидерската позиция на износител на ток. Заради горещините и сушата в Европа, след Франция, Унгария, Румъния и Сърбия и в Словения вече бяха обявени големи ограничения в производството на електроенергия. Представители на Организацията на евреите в България Шалом обявиха, че ще имат среща днес с главния секретар на МВР, а поводът е случаят в Банско, който беше широко отразен в италианските медии и предизвика остри реакции на високи политически нива. Медиите там подчертават, че група млади неонацисти са се опитали да проникнат в хотела, където са били настанени италиански младежи от еврейски произход, пишат в Италия. Според полицията в Банско обаче, българските младежи са били остро провокирани от чужденците, също които и предварително са били подавани няколко сигнала за хулигански прояви. След острите политически реакции, които случаят предизвика в Италия, българското външно министерство увори категорично, че страната ни абсолютно осъжда всички форми на антисемитизъм. Близо 14 000 граждани от Пловдивския регион до момента успешно са активирали мобилното си приложение Е-здраве с подкрепата на РЗИ. Това съобщи по радио Пловдив директорът на здравната инспекция доктор Аргир Аргиров. Кампанията за популяризирането му продължава днес и утре, 6 и 7 август, като мобилни екипи на инспекцията ще бъдат разположени в МОЛ Пловдив, където ще се действат безплатно за активиране на приложението. Е-здраве е част от дигитализацията на здравната система, осигурява достъп до цялата информация, съхранявана в Националната здравна информационна система. Чрез това приложение потребителите могат да проследяват извършвани медицински прегледи, направления, електронни рецепти, лабораторни изследвания, поставени ваксини, болнични престои, решения на ТЕЛК, данни за кръводаряване и информация за протоколи за скъпоструващи лекарства. Една от най-полезните функции е възможността родителите да имат достъп и до електронните здравни досиета на своите непълнолетни деца. Приложението изпраща известия и в реално време при всяка нова медицинска дейност, отчитана в електронното досие. По света Хирошима отбелязва годишнината от американската атомна бомбардировка над града, станала на 6 август 1945 година. Тогава атомната бомба разрушава буквално целия град и причинява смъртта на над 140 000 души. Втора бомба, пусната 3 дни по-късно върху другия град Нагасаки, убива още 70 000 японци. Самата Япония капитулира малко по-късно на 15 август, с което се слага край на Втората световна война. Това е единственият случай в историята, когато ядрени оръжия са използвани по време на война. В речта си на възпоменателната церемония в Мемориалния парк на мира, японският министър-председател Санае Такаичи заяви, че Япония като единствената нация пострадала от атомни бомби във война, носи отговорността неумерно да се стреми към съосъществяването на свят без ядрени оръжия. Опустошението, причинено над Хирошима и Нагазаки, и неописуемото страдание, понесено от толкова много хора, никога повече не трябва да се повтаря, заяви японският премиер. Прогнозата за времето е на синоптика Мартин Славчев.
1: Днес преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив, 9 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Августина Петкова и Антония Попова, оставаме заедно до 9.30. От нас са пожеланията за хубав и усмихнат ден и весел празник.

0: Тук започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: Изложба, посветена на членовете на Българското книжовно дружество, взели участие в Априлското въстание, ще бъде открита в сградата с големия телескоп на обсерваторията Рожен. Идеята на Българската академия на науките, която е първоприемник на дружеството, е това да е събитие, което да обедини историята с науката и туризма. Като част от нея, Националната обсерватория ще получи сертификат Звезден обект номер 1, с което ще стане първият обект от инициативата Звездните маршрути на Родопите за развитие на астротуризма и популяризиране на региона. Ще бъде представена и регионалната марка Родопи, планина по-близо до звездите, чиято цел е да създаде нови туристически атракции и подобряване на свързаността в област Смолян. За трите инициативи Паулина Комсалова разговаря с координатора на Регионалния академичен център на БАН Момчил Карайванов.
1: Как Националната астрономическа обсерватория Рожен се превръща в сцена на събития, което обединява и историята, и науката, и бъдещето?
2: Идеята е точно тази, че как астрономията работи с светлината и е ориентирана към хоризонтите и бъдещето, така историческата памет работи с примери, ценности и конкретни личности, които са своеобразен ореол в нашата история. Така че от една страна Националната астрономическа обсерватория Рожен е най-големия обект, нали, като еднократна инвестиция на Българска академия на науките, а при нас в Родопите, освен това, че е най-голямата обсерватория в Югоизточна Европа, има и друг символ, нали, тъй като голяма част и от строителите, които са работили по нейното създаване в миналото, когато са е строили, те са от предимно от нашия край. Така че тя, освен като символ на академията, има така и, как да кажа, призванието да бъде един своеобразен мост, нали, от една страна като мост на и между историческата памет и бъдещите възможности и развитието на Родопите.
1: Какво включва тази изложба, която е посветена на 150 годишната от Априлското въстание, и как тази да си я представим, да, разположена в пространството на обсерваторията?
2: Ами, действително, изложбата, първо на първата част от въпроса ви, тя е включена с пряки свидетелства от членовете, които са на книжовното дружество, което е тяхното участие в Априлското въстание, и до голяма степен е символичен и фактът, че нейното откриване е няколко дена след отбелязването на така Илинденско-Преображенското въстание, което е така с много силна така история тук и при нас в Родопите, макар и по-късно. От една страна са представени дейци на Българското книжовно дружество, които участват в Априлското въстание с тяхните примери, с тяхната саможертва. Още повече, че това са били действително личности, които са били достатъчно състоятелни и са имали точно визията за спасението и за така освобождението на България. От друга страна, това, което също е доста съществено и което трябва да го споменеме по отношение на самата изложба, че тя намира едно изключително добро разположение точно в фоето на големия телескоп, през което минават много туристи, които са и много интересно и много сполучливо експонирана, като всяко едно от паната имат своето осветление. От друга страна се виждат и мозайките, които са към голямата кула, и точно това беше идеята, туристите, които преминават, за да посетят кулата на големия телескоп и оттам, нали, освен с науката, да имат погледи върху красотите на Родопите от неговата тераса, преди това да имат досег до историята, която е така точно в посока на Българска академия на науките и на Априлското

0: въстание, което се отбелязва тези 150 години.
1: Заедно с тази интересна роля, в която влиза обсерваторията, тя ще бъде удостоена и с един сертификат Звезден обект номер 1. Каква е неговата стойност? Какво представлява той?
0: Звезден обект номер 1 е точно идеята, която е най-покрай проект, който областна администрация Смолян партнира по интегрирани териториални инвестиции, а именно със създаване на правила за една регионална марка, която е Родопи планина по-близо до звездите, да се създадат съответно в партньорство и с другите общини, а след това разбира се и с други участници от така Смолянска област и от района, които пожелаят да се включат, едни звездни маршрути на Родопите. И именно като един такъв обект на Националната астрономическа обсерватория от всякъде отговаря от гледна точка и на посещаемост и на нейното научно присъствие и на така цялостното присъствие в района, точно да получи този сертификат като първи обект от звездните маршрути на звезден обект номер 1 в звездните маршрути на Родопите. Цялата идея, която ще марката, която Родопи планина по-близо до звездите, нали, просто сега от септември месец ще създадем един борд за управление на марката, на който ще се приемат ясни критерии и възможности, с които кандидатствайки и предлагайки да може да се допълни, нали, с съответната стойност и в различни категории, именно звездните обекти, които да могат да бъдат по тези звездни маршрути.
1: Най-малко планетариума в Смолян може да бъде включен там.
0: При всички случаи съответства. Въпросът е действително да така да си влезне, как да кажа, да с заявката, с процедурата и от всякъде отговаря също като категоричен критерий в тази посока. Да.
1: Как виждате вие и като учен, като представител на Българска академия на науките, като човек на региона, това сбъдване на идеята, науката и туризма, една на друга да си подава така тези две сфери?
0: Ами мисля, че те са абсолютно скачени съдове, нали? Тъй като общо взето целта, която е не както и на планетариума, така и на обсерваторията, освен с пряко туристически продукт, те да носят в себе си едно послание с опознавателен характер, който от една страна да може да поддържаме и тая искра в младите хора, но която да си бъде и така един повод за гордост, нали, и сред другите посетители, и по-големите, по-възрастните посетители на тези обекти. При всички случаи науката от една страна, че си е пряко свързана с туризма, от друга страна това, което очакваме в бъдеще заедно с Българска академия на науките, да продължиме и да надградиме на една идея, която е за съвместен проект Родопите устойчиво развитие, в който именно науката да може да извежда конкретни примери, конкретни предимства на района с всичките негови аспекти. И по този начин, нали, да имаме едно надграждане на стойността на възможностите на Родопите и в туристически аспект, в крайна сметка и за популяризиране на нашите дадености, които са тук.
2: Чухте интервю на Паулина Комсалова с Момчил Караиванов. И накрая оставам да си пожелаем хубав и усмихнат ден и весел празник. Точно днес са музиката бе по избор на Августина Петкова. От мен Антония. По повод до чуване, останете с Радио Пловдив.

0: 9.30 водещите новини. Нивото на река Дунав продължава да спада, но АЕЦ „Козлодуй“ за сега работи безпроблемно, увериха от централата. Организацията на евреите у нас Шалом се среща с главния секретар на МВР заради инцидента между младежи в Банско. Проверки на тежкотоварния трафик в цялата Пловдивска област се провежда днес. В окръжния съд започва делото за убийството на съпругата на полицая в Първомай. 14 000 граждани от Пловдивски регион вече ползват мобилното приложение Е-здраве. Опасно горещо време в почти цялата страна, градусите гонят 40 на места, предупреждават от НИМХ. Светът отбелязва тъжна годишнина 81 години от атомната бомбардировка над Хирошима. А днес честваме Преображение Господне, празник на промяната и новата надежда.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Малко след 9.30 водещи новини на Радио Пловдив този час, представени от Севделин Паузов. Стартира и сутрешното издание на предаването Антена Спорт. Аз съм Владо Григоров, Августина Петкова на този режисерския пулт. Тя е музикален редактор на предаването. Днес темите до 10 са свързани най-вече с предстоящите двубои от европейските клубни турнири с участието на български тимове. Вчера ЦСКА 1948 в Лигата на конференците се здоби с прекрасен резултат 1-1 като гости на Панатинайкос в Атина на Олимпийския стадион. Много добра игра на ЦСКА 1948. Изобщо тази година е пълна аномалия в българския футбол, що се отнася до представянето на отборите в Европа. Надали някой си е представил от футболните специалисти, че в началото на кампанията в Европа Лудогорец ще отпадне, а всички други отбори, три на брой, ЦСКА, Левски и ЦСКА 1948, ще продължават успешното си представяне в Шампионската лига, Лига Европа и Лигата на конференциите. Нещо повече, Левски вече дори си осигури мачове до нова година. Независимо в кой турнир ще се подвизава, в най-лошия вариант Лигата на конференциите основна фаза, но Левски има реални шансове да попаднат дори и в основната фаза на Шампионската лига. Особено след добрия резултат, който направиха във вторник вечер срещу Кайрат Алмати преди реванша. След няколко дни 1-0 победа за сините, победа, която до голяма степен може да им отвори още по-широко вратите към основната схема на Шампионската лига. Сега, тази вечер ЦСКА играе срещу Макаби Тел Авив като гости в Лига Европа, трети квалификационен кръг. Двобой ще се играе на Аджарабет Арена в грузинския град Батуми. Знаете, Макаби Тел Авив няма как да домакинства в Израел заради политическата обстановка. Там решили са в Грузия да приемат ЦСКА вместо в Унгария, както обикновено израелските отбори или в Унгария, или в Полша предпочитат да домакинстват. Този път обаче в Батуми ще си играе матча, който започва в 19 часа с първи съди сигнал на литовеца Манфредас Лукачанкус. Матчът в града с статуята на магиосницата от древногръцката митология Медея, задържаща златното руно, ще се играе при закрити врата, след като апелативната комисия на УЕФА наложи ефективно наказание на Макаби Тел Авив от един домакински мач без публика заради използване на пиротехника по време на двубой от втория квалификационен кръг на Лига Европа срещу Шериф Тираспол. Победителят от двойката ще спори за място в основната фаза на състезанието с носителя на купата на Гърция Офи Крит. Загубилия пък ще

се прехвърли в плейофите на лигата на конференциите, където ще се изправи срещу победителя измежду Лугано, Швейцария и Руна Вик от Исландия. Важно е да се отбележи, че ако ЦСКА елиминира Макаби Тел Авив, отбора на Христо Янев ще си гарантира място в основния етап на третия европейски клубен турнир, дори при загуба след това от Тофи Крит. Така че добри шансове и за армейците за продължаване в Европа до нова година, матчове до нова година. ЦСКА вече елиминира два съперника в Лига Европа, Дери Сити и Карабах. Като срещу азерите в герой се превърна вратаря Фьодор Лопухов, който имаше отлични намеси и в продължението в София после спаси решаващо 11 метров наказателен удар. В българския шампионат армейците започнаха колебливо срещу Славия с Реми, но след това записаха победи над Ботев Пловдив и Дунав Русе. Срещу драконите успеха доведе след точен изстрел на централен защитник Факундо Родригес до 79-та минута. Не веднъж до сега Янев довери пред медиите, че избира своята тактика на база противника. Случи се в различни мачове на червените да играят с 3-ма или 4-ма в отбрана. До сега в европейските сблъсъци наставника на ЦСКА се доверяваше на двойката в атака Йоан изпита с Леандро Годой, докато третото острие Жуел Сварц започва във вътрешното първенство, където вече има 3 попадения. Ало, Янев! Хубаво е да си смени хаповете наистина, Христо Янев. Йоан изпита с Леандро Годой, повече от тялова нападение.

Председател на двойка, Жоан Сварц, три гола вече заши в вътрешното футболно първенство, но Янев си държи на своето. Едно си Янев знае, едно си Янев прави. Повече от тъпотия за мен е поведението на Янев. Това ще му изиде главата, просто е въпрос на време да се случи. Срещу Карабах добре се включи от резервна скамейка Джеймс Ето, който е изключително рисков футболист, между другото. Той реализира и победната дуспа на пресконференцията в Баку преди първата среща с конниците, така им казват на Макаби Тел Авив. Христо Янев заяви, че желая да види отново стария Джеймс Ето. Кой е стария, кой е новия, само Янев знае. Реванша между ЦСКА и Макаби е на 13 август, четвъртък от 21 часа на Националния стадион Васил Левски. И така, тази вечер от 19 часа на стадион Джарабет Арена в Батуми, първи двубой от третия квалификационен кръг в Лига Европа, Макаби Тел Авив срещу ЦСКА.

0: Пловдив. Заповядайте на най-голямото гребно състезание в света за младежи. Гребен канал Пловдив, 6 и 9 август.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Приготви се за старт. Внимание! Греби!
1: С тази команда започва състезанието от Световното първенство по гребане за младежи до 19 години. От 6 до 9 август на гребния канал ще мерят сили 660 спортисти от 55 държави. Заедно с тях в Пловдив идват близо 2500 туристи, които ще подкрепят своите гребци. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна, а ние ще подкрепим ли нашите 16 гребци и 6 лодки? Да го направим!

Затваряме темата с европейските клубни турнири, с обобщение на мачовете, които тази вече се играят в Европа. Днес 10 мача от третия квалификационен кръг в Лига Европа. Вниманието на българските фенове, пак казвам, ще бъдат насочени към двубоя между Макаби, Тел Авив и ЦСКА. Другите срещи, както следва: Куб Скопио срещу Университета Крайова от 18 часа и Агиония срещу Глазго Рейнджерс от 19 часа, също от 19 часа Макаби Тел Авив ЦСКА. От 20 часа Линкълн Ред Импс срещу Омония Никозия. От 20 часа Лех Познан Класк Вик. Пак от 20 часа още два мача: Храдец Кралове срещу Бешикташ и РБ Залцбург срещу Пафос. От 20.45 Паок приема Андерлехт. От 21 часа Тюн Швейцария Винкингур и Бенфика Харц на Штадио Луш от 22 часа. В Лигата на конференциите цели 27 мача днес. В тях има много изявени фаворити, но някои, между другото, мачове са напълно непредвидими и крият сериозна интрига. Българският представител ЦСКА 1948 гостува на Панатинайкос нощи и направи на престижно равенство 1-1, а Лудогорец отпадна от АПОЕЛ Тел Авив в още предишния кръг и сгъна знамената, като ще трябва да се съсредоточи най-вече в вътрешното футболно първенство и купата на България по футбол. Ето и мачовете тази вечер, които ще се изиграят в Лигата на конференцията: Интер Турко срещу Вадуц, Ноас, Йон Ябонец срещу РФС, Пайде срещу Рапид Виена, Хихезинг и Мадруел, Чефере Куш, Триамсо, Рига е домакин на унгарския Дьор, Жалгирис срещу Хайдук Сплит, Динамо Киев, Карабах, Шериф Тираспол, Сент Гален, Раков срещу Хамърби, Дебрецен, Копенхаген, Гьотеборг, Гент, Интер Клуб Ескалдес срещу Флора, Талин, Байтар, Иерусалим срещу Австрия, Виена, Аякс Амстердам, Шелбърн, АПОЕЛ Тел Авив, Катовице, Твенте срещу Дунайска Стреда, Борец Баня Лука, първият съперник на Левски в Шампионска лига, отиде вече в Лигата на конференциите да играе срещу Витебск, Лугано срещу Рунавик, Валур, Нордзеланд, Брага срещу Динамо Минск, Риека срещу Илвес, Бохемиан, Смитилан, Партизан, Белград, Тобол, Казахстан, Хибърниан, Шкендия и Трефиори срещу Дрита. Доста натоварена програма. Всички тези резултати, коментари и анализи за тези добои ще правим утре, утре сутрин. Сега към централната тема, свързана с Пловдив. Официално бе открито световното първенство по гребане до 19 години в нашия град. Церемонията се състоя на Римския стадион. Присъстваха президента на Световната федерация по гребане Жан Кристоф Ролан, вице-президента на Световната федерация Анна Мари Фелпс, министърът на спорта Енчо Кирязов, председателя на Българския олимпийски комитет Весело Лечева, председателя на Федерацията по гребане Свилен Нейков, знан кмета по спорта Николай Бухов, председателя на Организационния комитет Иван Попов. Присъстваха всички състезатели и треньори на всичките 54 страни. Церемонията води журналиста Найден Тодоров. А Антония Самарова запозна всички присъстващи с историята на Пловдив. Проведе се и традиционния парад на нациите, на които бяха представени всички 54 участнички страни. Президентът на Световната федерация по гребане Жан Кристоф Ролан откри официално шампионата. Всички присъстващи направиха емблематичното гребане на феновете на Норвегия от завършилия преди броени дни мундиал. Световното първенство започва Световното първенство започва утре в 9 часа са първите гонки на гребната база. Той започва днес. Моя грешката. Днес започва в 9 часа с първите гонки на гребната база. Входа за зрителите е свободен. Събота и неделя ще са финалите и разпределението на медалите. България ще бъде представена на шампионата от 6 лодки и общо 16 състезатели. 4 от тях са пловдивчани. Това са Мария Чакърова, Светозара Георгиева, Юлиан Шопкин и Атанас Борисов.
Това е второ голямо събитие в гребането през тази година в Пловдив след световното купа, която се проведе през месец юни. Към тенис новините. Пореден феноменален обрат за Елизара Янева. Обрат, който осигури място на четвъртфиналите на турнира на твърда настилка от серията WTA 125 в полската столица Варшава. С награден фонд 100 000 евро, 19 годишна подвичанка се справи с световната 128 юан от Китай след 5-7-6-0-6-2. Матч продължи от час 34 минути. За успеха си Янева прибави 27 точки в актива си за столната ранглиста на WTA, в която през тази седмица заема 193-то място. За място на полуфиналите Елизара ще спори с германката Мона Бартел днес, която по-рано спечели матч си срещу Лаура Самсон от Чехия в два сета. Ще припомня, че на старта на турнира първата ракета на България победи представителката на домакините Линда Климавичова с 2-6-7-5-6-1. В същото време Янаки Милев претърпя сериозно разочарование на роден терен и отпадна от надпреварата ATP Challenger 50 в Пловдив, с което градът домакин остана без свой представител в турнира. В изцяло българския сблъсък на сингъл в втория кръг Милев отстъпи с 3-6-1-6 пред започнали от квалификацията държавен шампион Джордж Лазаров. Загубата на пловдивчанина отвори пътя на Лазаров към първия му четвъртфинал на турнир от серията Challenger в кариерата, където му предстои матч срещу испанеца Карло Санчес Ховер. И още една тенис новина, като завърших на сутрешното издание на предаването на Антена Спорт. Александър Зверев и Даниил Медведев бяха елиминирани във втория кръг на турнира по тенис от серите Мастърс 1000 в Монреал. Шампион от Ролан Гарос Зверев загуби от нидерландецата Талон Гриспор след 7-6-2-6-4-6. Поставяне под номер 1 германец допусна първо поражение след загубица от Яник Синер на финала на Уимбълдън. Медведев пък отстъпи пред друг нидерландец Ван де Залсхуп с 3-6-6-7. Канадецът Феликс Ожеалиасин пък се оттегли от участие заради контузия на гърба, получена по време на тренировка. В други срещи френският ветеран Гео Монфис се раздели с турнира в Монреал след поражение с американецът Уърнар Тиен 3-6-6-0-3-6. Да ви припомня, че Гео Монфис играе последния си сезон в професионалния тур като тенисист. Американецът Томи Пол победи Валентин Рое от Франция с 6-4-7-6. Напред все пак продължи още един французин Теренс Алтман, който надиграе руснака Карен Качанов в 2 сета 6-4 и 7-6. С това се разделяме. От мен Влади Григоров и Августина Петкова, тон режисьор и музикален редактор на Антена Спорт. Ви пожелаваме приятен и прохладен ден.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Относно инцидентът в Банско, премиерът Радев призова чуждестранни политици първо да се запознаят с реалните факти, преди да бързат да заклеймяват България. Среднощни пожари лумнаха на две места в Пловдив, общо 22 в целия регион. Днешната статистика на войната. Русия удари два кораба край Одеса, Украина, рафинерията в Ярославъл.

0: Традициите на нашите институции и нашето общество е да не приемат каквито и да са прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм и винаги да реагират. Както е в случая в Банско, ние сме реагирали и сме осъдили веднага езика на омразата. Това коментира премиерът Румен Радев по повод инцидента със словесната агресия между български и италиански младежи пред хотел в Банско. Българският народ категорично е доказвал през вековете своята толерантност към различни етноси и религии, каза Радев. През Втората световна война България спаси от ужасите на нацизма цялата своя еврейска общност и така даде морален урок на цяла Европа, който не бива да бъде забравен, подчерта още българският премиер. Искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесен сблъсък между група младежи в Банско, първо да се запознаят с реалните факти, коментира също Радев. Готови сме да предоставим тези факти в пълната им цялост, каза той. Премиерът призова всички, които посещават България, да спазват законите на страната и да уважават достоинството на българските граждани, да зачитат собствеността, без да рушат и да спазват благоприличие, като не провокират със своето поведение, апелира още премиерът. Припомня се, че от МВР съобщиха чак в сряда за станалото. Всички участници вече са установени и заснено е, че българските младежи са непълнолетни, казаха още от Вътрешното министерство. Аптека пламна рано тази сутрин на булевард 6 септември в Пловдив. По първоначални данни, бедствието е причинено от вероятно късо съединение. Самата аптека е разположена на партерния етаж в жилищна сграда, а огънът бързо е обхванал цялата търговска площ. Огнеборците са се отзовали веднага с 4 екипа, които са угасили пламъците. Въпреки гъстия дим, няма пострадали допълнителни усложнения. Среднощен пожар избухна в складова база на територията на завод Родина, пак в Пловдив. Огънът е пламнал около 4 без 10 сутринта и е обхванал приблизително 350 тона балирана хартия и още 100 квадратни метра постройка. В гасенето се включиха 14 екипа, като дейността по окончателното ликвидиране и разчистване продължава. Пожарникари дежуриха на пожара в село Стрелци, който вече е ликвидиран, но екип на пожарното от Раковски продължава да стои на място, за да следи за евентуално възобновяване на локални огнища. За щастие, при нито един от случилите се инциденти няма пострадали хора, иначе изминалото дежурство на пловдивските пожарникари е било изключително натоварено. Реагирали са на 22 произшествия в цялата област. Загасени са множество пожари в сухи треви, отпадъци и други сигнали за помощ. Въпреки високата натовареност, всички сигнали са обработени на време, увериха от областната аварийна служба. Вести от чужбина. Късно с нощи Русия е ударила два кораба близо до украинското черноморско пристанище Одеса. От Москва твърдят, че корабите са превозвали чисто военни стоки. Украина пък за пореден път атакува складове на руския онлайн търговец Wildberries, този път в Тверска област. Украински дронове са нанесели големи щети на петролната рафинерия в Ярославъл. Регионалните власти затвориха пъти от града към Москва. Тази рафинерия е една от петте най-големи в Русия и преработва близо 15 милиона тона петрол годишно. Трима цивилни пък загинаха при руска атака срещу жилищни сгради в Балаклия, в Изюмския район на Харковска област на Украина. Украинското разузнаване информира Съединените щати за разполагането на севернокорейски войски в руската гранична Воронежка област. Възможно е те да бъдат въоръжени с 120 балистични ракети и поне 6 пускови установки, предназначени за удари по Украина, смятат от разузнаването там. Прогнозата за времето е на синоптика Мартин Славчев.
1: Днес преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
3: Златните хитове. По Радио Пловдив.

0: 10:30, водещите новини. Относно инцидентът в Банско, премиерът Радев призова чуждестранните политици първо да се запознаят с реалните факти, преди да бърза да заклеймяват България. Среднощни пожари лумнаха на две места в Пловдив, включително в аптека на центъра, общо 22 са в целия регион. Нивото на река Дунав продължава да спада, но АЕЦ Козлодуй за сега работи безпроблемно, увериха от централата. Проверки на тежкотоварния трафик в цялата Пловдивска област се извършва днес. В окръжния съд бе насрочено делото за убийството на съпругата на полицая в Първомай. 14 000 граждани от Пловдивски регион вече ползват мобилното приложение Е-здраве. Опасно горещо време, почти цялата страна градусите на места гонят 40. Светът отбелязва тъжна годишнина, 81 години от атомната бомбардировка над Хирошима. А днес честваме Преображение Господне, празник на промяната и новата надежда.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg. Радио Пловдив. Музика плюс.

0: Pregue. Pregue. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Златните хитове. По радио Пловдив.
2: Keep on.

0: Музика Плюс по Радио Пловдив.
1: О, бой. Oh,

0: 11 часа. Започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя Севдалин Полозов. Заместник-кметът на Пловдив Иван Стоянов похвали общинските екипи за бързото почистване според него на града след опустошителната буря от преди две седмици. Провали се началото на делото за убийството на съпругата на полицая в 1 май. Денонощие без загинали, отбелязва статистиката на КАТ, от началото на годината. Жертвите на пътя са 276 души. Почистването на града се прави като след снеговалеж. Първо се чистят основните пътни артерии за транспорта. Градът вече е в почистен вид, като до края на седмицата ще се изнесат и нарязаните клони и дървета, които бяха повалени от бурята. Така обясни ситуацията пред Радио Пловдив ресорният заместник кмет Иван Стоянов. Две седмици са дори много кратък срок за това, така опроверга той упреците на гражданите за проточилото се разчистване след урагана, придружен с проливен дъжд и градушка. Чуйте.
1: Това беше не само една обикновена грамотевична буря, това беше едно явление, което според НИМХ и според граждани на Пловдив не се е случвало доста време в града. Силен вятър с много силен дъжд, продължителност около 3 часа, дори и повече. Природното явление беше с много по-големи мащаби, като най-засегнати бяха район Централен, район Северен и район Западен. Останаха ни само останките от изсечените клони и дървета, които са в зелени площи, по Бунарджи, като някои улици още. Само за пример ще дам, че улица Иван Вазов беше почти непроходима. Да, не почти, тя беше непроходима. Ние я затворихме, за да я чистим и я чистихме за един ден. След това Данил Николаев, Авсентий Велишки, в район Северен, в район Западен, така че 15 дена е срок, който мога само да приветствам общинските предприятия, тъй като по-голямата част от работата я свършиха те.
0: Относно упреците за наводнение и град след проливния дъжд, заместник кмета Стоянов настоя, че неимоверно силният вятър е съборил огромни количества листа, които буквално са запушили до край дъждопреносните шахти като огромни тапи. По злободневната тема за множеството сигнали за опасни дървета, които обаче не са премахнати, Иван Стоянов обясни забавенето с множеството стриктни нормативни изисквания преди да се пристъпи към санитарна сеч. При бурята сухи дървета почти нямаше паднали, а болшинството бяха здрави, но голямата им листна маса, напоена от проливния дъжд, помогна за това те да рухнат, но стоя още заместник кметът. Пловдивският окръжен съд отложи разпоредителното заседание по делото срещу 23-годишния Ивелин Цветанов, обвинен за убийството на Димитрина Грозева, жената от 1 май. Причината е, че близките на загиналата жена, подсъдимият и адвокатите не са били уведомени в необходимия срок за датата на днешното дело. Даниела Добрева разказва какво се случи в съдебната зала.
2: 23-годишният Ивелин Цветанов беше доведен с белезници днес в съдебната зала. Прокурорът по делото Марин Пелтеков припомни, че Цветанов е обвинен в предумишлено убийство с особена жестокост и добави.
3: На този етап ние нямаме признаване на вината от страна на подсъдимия. Дали ще признае в хода на съдебния процес, ще видим.
2: Припомням, че Димитрина Грозева беше открита мъртва в дома си в 1 май с 9 рани от нож по тялото, като фатална се оказала тази във врата. В същото време съпругът и полицай от районното в 1 май бил на дежурство. Тялото на жената било открито от сина й. Цветанов бил бивш приятел на дъщерята на починалата. След като извършил престъплението, избягал и няколко дни по-късно беше задържан в студентското си общежитие в София. Според прокурор Пелтеков,
3: мисля, че сме събрали достатъчно доказателства, доказващи вина на подсъдения. Дали са в пълен обем и дали това е достатъчно за една осъдителна присъда, това може да каже само съда със своя окончателен съдебен акт. Основните доказателства, това са ДНК експертизи, разпечатки на мобилни оператори за местонахождението на телефона на подсъдимият, снимков материал, който е взет от охранителни камери. Това всичко в своята съвкупност ни дава основание да приемем, че той е извършител на деянието.
2: На делото днес бяха прочетени исканията за конституиране като частни обвинители на близките на убитата жена. То беше отложено за септември. За новините Даниела Добрева.

0: От денонощие в страната 21 човека са ранени в общо 20 катастрофи, като този път няма загинали, съобщават от МВР. При сравнение с данни за загиналите 242 души през същия период на миналата година обаче се отчитат с 34 повече загинали участници в движението по пътищата тази година. Иначе от началото на 2026-та пътно-транспортните произшествия са вече почти 4000, отнели живота на 276 души. Ранените надхвърлят 4800. Информация за времето, дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: Днес преди обяд е предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари носатни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

Нектарин Златния по Радио Пловдив. Започнахме с Train и песента им Calling All Angels. Тя е част от техния трети студиен албум, който излиза на музикалния пазар през 2003 година. Албумът се нарича My Private Nation. Албумът е сертифициран като платинен в Съединените щати. 4 от песните излизат като сингли на музикалния пазар. Сингъл е песента, която чухме преди малко, Calling All Angels. Тя достига до 19-та позиция в сингъл класацията на Billboard. И също така участва, има голям успех в класацията за съвременни сингли. Сега ще чуем още два от синглите, които излизат от албума My Private Nation Train. Първо слушам When I Look to the Sky и Get to Me.

0: Герагу.
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то
0: Герагу
1: по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
0: Герагу.
1: Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво
1: и не до там.
0: Герагу.
3: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
4: Ако създаваш авторски поп или рок песни
3: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
4: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
3: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
4: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
3: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Евъргрийни, които никога не бихте спъркали.
1: Стари, но златни.
0: Време за истинска мудрост.

0: кавер-версия.
1: Старинозлатни, е време за рубриката ни кавер-версия. В нея днес ще чуем кавер-версии на песента For Once in My Life. Една композиция на Рон Милър и Орландо Мърдън. Те са част от екипа на Motown Records. Песента е написана през 1965 година като балада. А за първи път е записана от Кони Хайнс, но пък е издадена през 1966 година в варианта на Жан Душон. Ние познаваме много по-добре от записа от 1967 година на Стиви Уондър. Ще чуем и неговия вариант. Преди това обаче започваме с най-нова такава версия на песента в изпълнение на Нуа Сайрас. Веднага след това я слушаме в варианта на Майкъл Болтън и Стиви Уондър.

0: 11.30, водещите новини. За инцидента в Банско премиерът Радев призова чуждите политици първо да се запознаят с реалните факти, преди да заклеймяват България. Среднощни пожари лумнаха на два места в Пловдив, иначе общо 22 в целия регион. Нивото на Дунав продължава да спада, но АЕЦ Козлодуй за сега работи безпроблемно, увериха от централата. Проверки на тежкотоварния трафик в цялата Пловдивска област днес. Провали се старта на делото за убийството на съпругата на полицая в 1 май. 14 000 граждани от Пловдивския регион вече ползват мобилното приложение Е-здраве. Опасно горещо време в почти цялата страна, на места жегата ще достигне 40 градуса, а светът отбелязва тъжна годишнина днес, 81 години от атомната бомбардировка над Хирошима. Новините до този час представя и Севдарин Палозов. Приятен и успешен ден, уважаеми слушатели!
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

предаването Старин Златния по радио Пловдив. Чухме преди малко Размус с песента им First Day of My Life. Песен, част от техния пети студиен албум, наречен Dead Letters. Той излиза на музикалния пазар през 2003 година, а през 2004 е издаден в Англия, Съединените щати и в Австралия. Предишният албум на групата Into няма такъв успех дори в някои от европейските държави. По-скоро има локален успех, но точно този Dead Letters им носи международно признание. Той е сертифициран като 8 пъти златен и 6 пъти платинен. Един албум, чийто водещ сингъл, пилотен сингъл In The Shadows, е продаден в повече от 1 милион копия по целия свят. Сега ще чуем Размус с песента In My Life. Веднага след това слушаме и песента от албума Funeral Song.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
2: Оставаме с песният албум Dead Letters на Размус. За този албум те печелят много европейски музикални награди. Печелят наградата за най-добра скандинавска група на церемонията по връчването на музикалните награди на MTV през 2003 година. След това пък на музикалните награди на Финландия Emma, те печелят наградата за най-добра група, за най-добър албум, за най-добро видео и за най-добър артист за 2004 година. Печелят и наградата Ехо, това е награда на руския вариант на музикалните награди на MTV, а Single in the Shadows пък е номиниран в категорията за най-добър сингъл на наградите на списание Kerrang! Ние сега ще чуем, разбира се, тази песен, най-успешния сингъл от албума. Веднага след това слушаме Guilty и Justify.

0: Точно в 12 започва обедният осрамителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите на кратко. 8 души вече са с повдигнати обвинения, след като беше разбита група за производство и разпространение на фентанил. Полицията в Пловдив обяви, че има задържани по случая с пребития до смърт мъж в района на Младежкия хълм в града. Руски удари по жилищни сгради в Украина отнеха живота на цивилни. Хирошима отбеляза годишнината от американската ядрена бомбардировка над града през 1945 година. Останете с нас! Окръжната прокуратура в Русе повдигна обвинения на 8 души за участие в организирана престъпна група за производство и разпространение на фентанил. Общата стойност на произведения наркотик е близо 158 милиона евро. Преди два дни в Софийския квартал факултета беше разбита лабораторията за производство на фентанил, в която всеки ден са били произвеждани между 6 и 10 килограма от опасния синтетичен наркотик, а продукцията е била разпространявана в цялата страна. Информира кореспондентът ни в Русе Ася Пенчева.
1: Наркотичните вещества са били произвеждани в две постройки в столичните квартали Факултета и Красна Поляна. Делото се наблюдава от окръжната прокуратура в Русе, тъй като престъплението е разкрито от нея. Извършени са множество следствени действия, разпитани са свидетели и са назначени експертизи. След анализ на събраните доказателства, наблюдаващият прокурор е привлякал като обвиняеми 8 лица на възраст между 36 и 53 години. Двама от тях са обвинени за организиране и ръководене на престъпната група. Всички са задържани за срок до 72 часа. Утре от съда ще бъдат гледани мерките им за неотклонение. Подробности по случая ще бъдат обявени също в утрешния ден. От Русе, Асе Пенчева.
0: Полицията в Пловдив съобщи, че има задържани за случая с пребитие до смърт мъж в района на Младежкия хълм в града. Очаква се по-късно днес прокуратурата и полицията да обявят повече подробности за тежкия инцидент, станал във вторник след обед на едно от най-посещаваните места за отдих в града. Информира кореспондентът ни в Пловдив Кремена Данева.
2: Това, което във вчерашния ден съобщих от прокуратурата, а към този час е и единствената официална информация, с която разполагаме, е, че мъжът е на 37 години. Той е бил нападнат в подножието на Младежкия хълм. Бил в безпомощно състояние, извидими следи от насилие, когато преминаващи граждани го откриват и подават сигнал. Мъжът е бил откаран в болница, където няколко часа по-късно е починал от нараняванията си. И към момента продължават активните действия по разследването за изясняване на обстоятелствата около убийството и извършителите. Няма информация колко са и на каква възраст. Късно с нощи кметът на Кричи Матанас Калчев съобщи, че починалият мъж е Георги Кузев и от града. В позицията си разпространена до медиите, той изтъква, че случаят е изключително тежък и се отличава с висока степен на обществена опасност заради жестокостта на престъплението. По думите на Калчев, независимо какъв ще се окаже мотивът, случаят поставя изключително сериозни въпроси за обществената реакция, за сигурността в района на Младежкия хълм и за необходимостта разследването да бъде проведено бързо, професионално и безпристрастно, така че всички виновни да бъдат установени и изправени пред съда. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Представители на Организацията на евреите в България Шалом се срещнаха с главния секретар на Министерството на вътрешните работи. Поводът е случаят в Банско, който беше широко отразен в италианските медии и предизвика остри реакции на високи политически нива. Медиите в Италия информират, че група млади неонацисти са се опитали да проникнат в хотела, където са били настанени италиански младежи от еврейски произход, а в разпространено видео се виждат прояви на антисемитизъм. Според полицията в Банско, българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви. А Българското министерство на външните работи е категорично, че страната ни осъжда всички форми на антисемитизъм. Премиерът Румен Радев също коментира случая в Банско, като заяви, че институциите и обществото не приемат каквито и да е прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм. Премиерът обаче реагира остро на коментарите на чужди политици по случая.
3: Аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти от цялост. Искам да призова всички, които посещават България, да спазват законите на страната ни, да уважават достоинството на българските граждани, да зачитат частната собственост и да не рушат да спазват благоприличие и да не провокират напрежение със своето поведение.
0: Заяви премиерът Румен Радев. Спречването в Банско предизвика остра реакция в Италия, където стигна до институциите и политическите среди, а външният министър на страната Антонио Таяни призова българските власти да изяснят всички обстоятелства. След днешната среща с главния секретар на МВР, Лина Леви от организацията на евреите Шалом заяви, че е необходимо да се разграничат елементите по този казус.
4: Коментираме за нас това, което е важно, българското общество и ние да се обединим в това, че такъв тип прояви на антисемитизъм влияят на името на България, не само на еврейската общност, и те трябва да бъдат заклеймявани, и те трябва да се разглеждат с цялата строгост, която закона в Република България предвижда.

0: Вижте, аз няма как да очаквам наказание. Това, което мога да очаквам е органите да си свършат работата и да дадат съответните доказателства за това дали има предпоставки и дали това реално е престъпление.
1: На срещата в МВР, освен организацията Шалом, са присъствали представители на Федерацията на ционистите в България и на Израелтянския духовен съвет. Представители на организациите посочиха, че е нужно да се мисли за промяна в законодателството, свързано с проявите на антисемитизъм. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Високотехнологичен индустриален парк, насочен към космическите технологии, отбранителната индустрия и научно-изследователската дейност, ще бъде изграден в района на бившето летище край Доброславци. Това каза премиерът Румен Радев при представянето на проекта, за който днес беше подписан меморандум. Информира репортерът Цветелина Стоянова.
2: 25 години след като летище Доброславци вече не функционира като такова, терена е на път да стане високотехнологичен и развоен център, каза премиерът Румен Радев.
3: Ние ще превърнем България от страна, която консумира технологии, в страна, която ги създава. Най-сетне ще започнем изграждането на национален център за наблюдение, координация и управление по данни от космоса, така че българската държава да умее и да може да ръководи важни процеси в различни обществено-икономически сфери. Много по-ефективно, много по-оперативно.
2: А Райчо Райчев, собственик на българската иновативна компания, която се занимава и с производство на сателити и ще развива проекта, го определи като сложен, голям, но и екологичен, който ще помогне и на местните общности.
4: Опитваме се да направим най-големия развоен космически център и център за отбрана, развой на отбранителни системи в Европа. Първата фаза ще продължи 3 години, при което ще възстановим изцяло летателната способност на пистата, когато разпери соларните си панели, един сателит със същата дължина като Boeing 737, затова ни трябва толкова голямо пространство.
2: На територията на индустриалния парк се планира да се изгради образователен кампус. За новините Цветелина Стоянова.
1: Властите в Румъния все още не са започнали планираното за днес потопяване на 4 натоварени с камъни шлепа в река Дунав, за да бъде увеличен дебитът при румънската атомна електроцентрала Черна вода. Специалистите все още анализират при какви условия може да бъде осъществена операцията и колко точно шлепа да бъдат потопени. Миналата седмица беше изключен единият от двата реактора на единствената румънска атомна електроцентрала. За да осигуряват продължаващото функциониране на втория реактор, властите се опитват да отклонят и пренасочат водите на Дунав. Румънският оператор на електрическата мрежа Транселектрика съобщи, че работи при най-трудните условия за последните години заради екстремните температури. Вчера пред Българското национално радио директорът на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор Димитър Зарчев обясни, че след ограниченото производство на ядрените централи на Унгария, ПАКШ и на Румъния Черна вода, България изнася рекордно количество ток. Близо 350 тона балирана хартия са изгорели при пожар тази нощ в складова база на завод Родина в Пловдив. В гасенето са се включили 14 екипа, съобщиха от пожарната, като работата по окончателното ликвидиране и разчистване продължава. Продължава гасенето и на пожара в землището на кюстендилското село Цървище, община Кочериново, който беше локализиран. Огънят се разгоря вчера след обед и обхвана площ от 110 декара сухи треви и храсти в горски фонд. За днес е обявен жълт код за горещо време за почти цялата страна. Заради горещините е повишена и опасността от възникване на пожари. В редица европейски държави също са въведени предупреждения за екстремно горещо време. В Австрия за пореден ден бяха отчетени температури от над 40 градуса. На 27 места в Австрия са поставени нови абсолютни температурни рекорди. В Виена и населените места около столицата термометрите вчера показваха 40-41 градуса. Словакия също отчете абсолютен температурен рекорд в историята си с показател 41,2 градуса по Целзий. В Италия за много райони е в сила червен код, за там се очаква температурите да стигнат до 41 градуса. Обстановката с горските пожари в Гърция остава осложнена заради високите температури и силните ветрове, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Нови пожарни огнища възникнаха в последните часове, съобщават от гражданска защита. Според гръцката противопожарна служба с много висок риск днес са областите Атика, Пелопонес, Егейските острови и Халкидики. Високите температури, силния вятър и сушата създават условия огъня да се разпространява много бързо. Засилени са полицейски и военни патрули в горските райони. От тази година в Гърция се използва специална сателитна система, която предава информация в реално време за възникнали нови огнища, което дава възможност на пожарните екипи

0: и да реагират бързо. От Гърция Катя Пеева.
1: В обедния осведомителен бюлетин още теми от чужбина. Украина е ударила две петролни рафинерии дълбоко в руска територия, като за пореден път е нанесла щети по складове на руския онлайн търговец Wildberries, този път в Тверска област. Руски удари по жилищни сгради в Украина пък отнеха живота на цивилни. Последните новини за войната срещу Украина обобщава Весела Владкова.
2: Рафинерията Башнефт Нов Ойл в Република Башкортостан и рафинерията Славнефт Янос в Ярославска област са ударани от украинските сили, написа украинският президент Володимир Зеленски в Телеграм. Местни жители в Ярослава опубликуваха кадри на експлозии, последвани от облаци черен дим. Рафинерията в Ярослава е една от петте най-големи в Русия и преработва приблизително 15 милиона тона петрол годишно. Трима цивилни загинаха при руска атака срещу жилищни сгради в Балаклия в Изюмския район на Харковска област, съобщиха местните власти. Избухнали са пожари, спасителни екипи разчистват отломките. В Сумска област властите съобщават за най-малко трима загинали и 19 ранени при руски бомбардировки с управляеми бомби над гражданска инфраструктура. Двама железопътни работници загинаха при руска атака с дрон срещу ЖП гара в Харковска област. При руски въздушен удар по кораб край пристанището на Одеса в Черно море е загинал един човек. От Одеската администрация казаха, че става дума за цивилен кораб, плаващ под флага на Гвинея Бисао и натоварен с украинска пшеница. А късно с нощи там Русия е ударила други два кораба. Руското министерство на отбраната твърди, че те са превозвали военни стоки. След като украинският президент Володимир Зеленски отново заяви, че Украина спешно се нуждае от ракети за противовъздушната си отбрана, Reuters съобщава, че Съединените щати продължават преговорите за предоставяне на разрешение на Украина да произвежда ракети прехващачи Patriot. По-рано американският президент Доналд Тръмп изрази съмнение относно подобна сделка. Според експерти, дори Киев да сключи споразумение, ще може да разчита на ракетите едва след година. Украинското разузнаване информирало Съединените

0: без ядрени оръжия.
1: Хиросима, ойови, Нагасаки ни.
2: Опустошението, причинено от атомните бомбардировки над Хиросима и Нагасаки и неописуемото страдание, понесено от толкова много хора, никога не трябва да се повтарят. Тук, в Хиросима, дълбоко чувствам отговорността да оставя на бъдещите поколения общество, в което всички хора могат да живеят в безопасност и мир. И обещавам да направя всичко по силите си, за да постигна свят без ядрени

0: на бъдещите поколения общество, в което всички хора могат да живеят в безопасност и мир. И обещавам да направя всичко по силите си, за да постигна свят без ядрени оръжия.
1: Заяви Такаичи, която за първи път участва в церемонията като министър-председател. На 6 август православните християни честват един от най-големите християнски празници – Преображение Господне. Преображение се празнува в дните на Богородичния пост и предшества Успението на Света Богородица на 15 август. Репортерът Виктория Тодорова допълва.
2: Празникът Преображение Господне ни припомня едно от най-важните евангелски събития от земния път на Спасителя – явяването му в небесната слава пред неговите ученици – Петър, Иоанн и Яков. По случай празника Преображение Господне в Енорийския център в двора на столичния храм Свети Свети Кирил и Методий от 18.30 часа ще се проведе открита беседа на тема – Преображението, което Свети Иоанн Рилски ни завеща. За новините – Виктория Тодорова.
1: В обедния бюлетин сега следват спортните вести и представя ги Петър Ненов. Добър ден!
3: Добър ден! Отборът на ЦСКА 1948 завърши 1-1 като гост на гръцкия Панатинайкос в първи матч от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите. Адриано Агушич отбеляза в 21-та минута за домакините, а 10 минути по-късно Георги Русев изравни. Реваншът е идния вторник в София. В друг матч от Лига на конференциите Бран Норвегия, Аполон Кипър 0-1. В същия етап от Шампионската лига Орхус Дания, Сабах Азербайджан 2-1 и Фенербахче Турция, Штурм Грац Австрия 2-0. В Лига Европа Ференцварош Унгария, Горник Забже Полша 1-0. ЦСКА излиза днес срещу израелския Макаби Тел Авив в първи матч от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата от 19 часа в грузинския град Батуми и можете да я проследите пряко по програма Хоризонт. Лионел Меси вече е най-добрият голмайстор в историята на турнира Купа на лигите, след като отбеляза две попадения при победата на своя Интер Майами срещу мексиканския Сан Луис с 4-2. Аржентинецът има 14 гола в 12 мача в турнира. Димо Андреев се класира за финала в хвърлянето на чук на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, Съединени щати. Той постигна 70 метри 90 сантиметра, финалът е утре. В спринта на 100 метра нашите състезатели Радина Величкова, Софи Димитров, Даян Цветанов и Йоан Каменов не успяха да преминат квалификациите. В скока на дължина Сияна Бръмбарова също отпадна в квалификацията. Александър Зверев и Даниил Медведев отпаднаха във втория кръг на турнира по тенис от сериите Мастърс 1000 в Монреал. Шампионът от Руан Гарос Зверев загуби от нидерландеца Талон Грикспоор с 7-6, 2-6 и 4-6. Медведев отстъпи пред друг нидерландец Ботик Ван де Зансхулп с 3-6 и 6-7. Канадецът Феликс Ожеалиасим се оттегли от участие заради контузия на гърба, която получи по време на тренировка.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
4: Добър ден! Слънчево време в страната с температури към обяд над 30 градуса. Най-висока е температурата в 12 часа в Ямбол 35 градуса. В планините температурите са от 12 градуса на Мусала до 23 на Рожен в Родопите. Над планинските райони в западната част от страната и по Старопланинското Било се развива купеста облачност. В столицата сега температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи. След обяд ще бъде предимно слънчево. Главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност, на отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата около 33. И утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и в североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици, в отделни райони са възможни по-интензивни явления. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, а максималните температури ще бъдат между 32

0: и 37 градуса, в столицата около 32. По Черноморието слънчево време, максималните температури утре ще са между 29 и 32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. За 7 август Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от втора степен оранжев код за 8 области в западната половина от страната за продължителен период над 5 дни с температури над 35 градуса. В останалата по-голяма част от страната предупреждението от първа степен жълт код за високи температури. По край река Дунав и по Черноморското крайбрежие се очакват и минимални температури над 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Спряно е движението в двете посоки по пътя Созопол-Приморско в района на река Ропотамо заради следствени действия. Трафикът преминава по обходен маршрут. Спряно е движението и по пътя Враца-Монтана заради преминаване на извънгабаритен товар. Въведен обходен маршрут и трафикът се регулира от пътна полиция. С информация за още ограничения по пътищата слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес при температура на въздуха над 35 градуса, часовия диапазон между 13 и 21 часа, е предвидено да се ограничава движението на превозни превозни средства на 20 тона по автомагистрала Тракия, Марица, Хема, Струма и Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа на автомагистрала Тракия. Движението в участъка с километър 168 до километър 208 в посока град Бургас е необходимо да се осъществява с повишено внимание поради посеяне на трезни площи. Ограничава се достъп до аварийната лента. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. Поставете предпазните колани и спасете живот.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. 8 души са вече с повдигнати обвинения, след като беше разбита група за производство и разпространение на фентанил. Полицията в Пловдив съобщи, че има задържани за случай с пребития до смърт мъж в района на Младежкия хълм в града. Руски удари по жилищни сгради в Украина отнеха живота на цивилни. Хирошима отбеляза годишнината от американската атомна бомбардировка над града през 1945 година. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Приготви се за старт. Внимание! Греби!
1: С тази команда започва състезанието от Световното първенство по гребане за младежи до 19 години. От 6 до 9 август на гребния канал ще мерят сили 660 спортисти от 55 държави. Заедно с тях в Пловдив идват близо 2500 туристи, които ще подкрепят своите гребци. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна, а ние ще подкрепим ли нашите 16 гребци и 6 лодки? Да го направим! Заповядайте на най-голямото гребно състезание в света за младежи. Гребен канал Пловдив, 6-9 август.
2: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

0: Ама сериозно ви говоря, бе.
1: Айде, стига, бе!
2: Вие слушате Радио Пловдив.

0: Това лято ела на кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Антена Спорт. Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и

0: Новините на Радио Пловдив в 13 часа. Вестите този следобед ви представя Неда Велкова. Добър ден, дами и господа. Полицията в Пловдив провежда мащабна акция по път на безопасност. Посланничката доскоро на Украина в САЩ е разследвана за корупция. В Германия е задържан украинец за шпионаж срещу военно предприятие. Сухи треви горят на 69-я километър на автомагистрала Тракия в платното за Бургас при отбивката за Велинград. На място са два екипа на пожарната, един от Пазарджик и друг от Септември, както и автопатрули. Тъй като температурата е висока, има и вятър, пожарът е изпепелил и лозови масиви, намиращи се в близост до пътния възел. Към мястото се насочват допълнителни екипи на пожарната, съобщи говорителят на полицията в Пазарджик Мирослав Стоянов.
1: Възникнал е пожар в Сухи треви, като първоначално намиращите се наблизо хора са направили опит да ги изгасят, но не са успяли. За това е подаден сигнал на телефон 112. Към момента там са два противопожарни екипа, един на противопожарни участък в Септември и един на районната служба пожарна безопасност и защита на населението в Пазарджик. Има и два автопатрулни екипа, един е на районно управление Септември, а другия на сектор пътна полиция, който обслужва автомагистралата, за да може, ако се получи по-сериозно задимяване на магистралата, да се редуцира или спре движението по автомагистралата. Моляват се водачите, които пътуват в платното по посока както за Бургас, така и към София, да пътуват с особена бдителност, като наближавайки района на 69-ти километър, да увеличат дистанцията спрямо другите автомобили и да намалят максимално допустимата скорост за този въпросен участък. Всички водачи да бъдат внимателни и да шофират с по-ниска от максимално разрешената скорост и с необходимата дистанция, така че да могат да спрат, ако се наложи.
0: Говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов. Пожарът на територията на предприятието за опаковки в Пловдив е изгасен, но продължава тлеене на отделни участъци. Огънят унищожи 350 тона балирана хартия и 100 квадратни метра постройка. От екоинспекцията в Пловдив информираха, че няма замърсяване на атмосферния въздух. Пожарът избухна на площадка, част от която е отдадена за ползване на друго дружество за събиране, съхранение и предварително третиране на неопасни отпадъци. По първоначална информация, огънят е започнал около 3:30 тази сутрин, като най-голяма интензивност е достигнала около 6 часа. В потушаването му участваха 14 екипа на пожарната. Екоинспекцията е установила, че са изгорели основно хартиени отпадъци, складирани на бали. Около 7 часа на автоматичната станция Траки е отчетено леко повишение на средночасовата концентрация на финни прахови частици –

0: което е очаквано при подобен инцидент. Последващите измервания показват тенденция към нормализиране на показателя. В другата станция Каменица замърсяване не е било отчетено. Като допълнителна мярка за контрол, експерти на инспекцията извършват измервания в района на село Скутере с мобилен газоанализатор. Специализирана акция за широко обхватен контрол на водачи на товарни и леки автомобили за спазване на закона за движение по пътищата се проведе тази сутрин на третокласния път Пловдив-Пещера при разклона за село Златитрап. В акцията участваха служители на пътна полиция, на АПИ и агенция автомобилна администрация. Полицаите спираха за проверка както камиони и бусове, така и мотоциклети, леки коли и таксита. Всички камиони задължително минаваха през мобилен кантар. Старши инспекторът Анас Тотков от сектор пътна полиция обобщи междинните резултати от акцията.
1: Установен е товарен автомобил, който е надвишил допустимата маса с 2 тона и 200 кг. От служителите на пътна инспекция му е съставен акт, като в последствие ще му бъде наложена глоба. Останалите водачи, които са били подложени на проверка и съответно при тях са констатирани нарушения, на един водач му е изтекал срока на свидетелство за управление на МПС. На няколко от тях са установени с технически неисправности. Водач е установен да управлява без поставен обезопасителен колан по време на движение.
0: Бившият украински посланник във Вашингтон Олга Стефанишина е разследвана за незаконно обогатяване и подаване на невярна информация в имуществената си декларация. Тя бе освободена от поста на 3 август. Разследващите твърдят, че дипломатката е притежавала недекларирани апартаменти и други имоти, чийто произход не може да бъде обяснен с официалните й доходи. Съдът я освободи под гаранция от 134 000 долара. В отговор на обвиненията Стефанишина заяви, че приема случващото се спокойно и без излишни емоции, като определи обществената реакция като буря в чаша вода. Германската прокуратура заяви, че задържала 33-годишен гражданин на Украина за подозрян в събирането на информация за отбранително предприятие в южната част на страната с цел саботаж. Подозира се, че той е работил като агент на ниско ниво за чуждестранна разузнавателна служба, съобщих от прокуратурата, без да уточняват за коя страна става дума. Край на емисията, прогнозата за времето, тя е на дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
2: След обяд ще бъде предимно слънчево. Главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб. В Източна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 13 часа.

0: Dress code?
1: Swobodem.
0: Wchod?
1: Swobodem.
0: Započwamy.
1: Započwamy.
0: Započwamy. Понякога най-малките неща около нас се оказват най-важните. Едно насекомо може да поддържа живота на цяла екосистема. Един ден без телефон може да ни върне към истински разговор. А една добре прекарана разходка сред природата може да ни напомни колко сме свързани със света около нас. И така днес в Ход Свободен ще обърнем внимание именно на тези малки, но значими връзки. Заедно с колегата Михаил Косев продължаваме поредицата за пермакултурата. Този път ще си говорим за насекомите, защото

0: са неизменна част от природния баланс. Каква е ролята им в градината и защо не всички насекоми, които срещаме, са наши врагове? Лятото обаче е сезонът, в който срещите с тях не винаги са приятни, за това ще поговорим и за това как можем да се предпазим от ухапвания, кога една реакция е напълно нормална и в кои случаи е необходимо да потърсим лекарска помощ. По темата пък ще чуем и полезни съвети от доктор Силвия Новакова, специалист алерголог. Очакват ни още много интересни неща, така че останете с нас, а сега казвам здравей на колегата Мишо Косев.
1: Здравей, здравей. Ами, много се радвам, че е време да покрием тази тема също, защото много хора като мислят за насекоми, особено

0: растенията ни.
1: Остан... Веднага се сещам за колорадския бръмбър.
0: Да, ама това е пак, това е ларва. Когато колорадския бръмбър порасне, той вече не е опасно за, за растенията. Много хора разбират, че самите насекоми, те минават през много различни фази на живот и обикновено ларвата е това, което вреди на растението, а когато, нали, след се формира какъвидата и то после се излюпи и става пеперуда, те стават опрашители и
1: всъщност са полезни.
0: И всъщност са полезни. Така че нали, не бива да мислим по този начин да искаме да унищожим всичкия живот, защото реално тези насекоми и помагат на плододаването. При мен в моята градина много беше впечатлен ентомолога на Аграрния университет, като ми сподели колко много боболечки имам, обаче това няма никакво икономическа пречка на производството. И това е защото също имах наличието на така наречените полезни насекоми.
1: Да.
0: Ние може да ги привличаме, като посяваме билки, копър, резене, кориандър.
1: Те ги привличат.
0: Те ги привличат, лайка, календула, дори слънчоглед е много привлича. И всякакви такива билки, като мента, това ги привлича полезните насекоми. И като имаме достатъчно, примерно, наличие на калинки, калинките са хищни, те ядат листните въшки.
1: Да.
0: И те са доста добра охрана за
1: нашата
0: градина.
1: Много хора пищят в момента, не в момента, но в предходните няколко месеца от нашествие на калинки. Аз искам да те питам какво, как ще коментираш пък скакалците, които са тема почти номер едно сега.
0: Те огромните скакалци мен изненадоха.
1: Лукаст, те са тези, наричат ги лукаст.
0: Лукаст, да. Значи, като помислиш от гледната точка на птиците, те са много доволни за този напъст,
1: да.
0: Защото в момента птиците имат един почти чист белтък в тяхната диета, което могат да разнообразят, особено градските птици, да не роват толкова в букуците. Имат един естествен белтък, където се появи сега от нищото. И стига да имаме достатъчно наличие на птици, те скакалци не би трябвало да са проблем. И затова говоря за създаването на екосистеми постоянно, защото по този начин, нали,
1: се даваме баланс. Те се саморегулират, да.
0: Една друга много полезна насекома, която може да си посадите в градината или да го намерите някъде в Google, има няколко фирми, които всъщност продават тези ларви, е това е на златоочицата. Златоочицата е много агресивно хищно ларви, където в рамките на 2-3 седмици ще ти изеде почти всичките листни въшки, нали, стига да е...
1: Има достъп до тях.
0: Да, стига да има достъп до тях. Обикновено се купуват яйцата и се слагат яйцата да се излюпат евентуално в градината, но също и може да се купат и ларвата. И друго такова е трихограмата. Трихограмата е малка паразитна усичка, където всъщност паразитира върху гъсениците.
1: Да.
0: Които евентуално стават молци, но докато са в етап гасеници, те са вредни за нашата, нашата градина и за това, трихограмата е това, което ги атакува
1: и се справя с,
0: се справя.
1: Тях. Да.
0: Така че, като пръскаме срещу вредители, ние също убиваме и полезните растения. Медоносните пчели, земните пчели, нали, самотните пчели и много малките мухички, които всъщност помагат да си поддържаме нашата екосистема
1: здрава.
0: Сега ще
1: ти кажа един пример, който така малко шокиращ, поне на мен така ми прозвуча. Преди години един познат, който има овощни градини, но смисъл това е неговия бизнес, не е за семейството, беше използвал, той също съжаляваше, той го каже като горчив опит, беше използвал някакви препарати.
0: Да. Инсектицидите са много по-опасни от ербицидите също, защото те са направени така да действат върху животни. Докато ербицидите се изветряват след известно време, инсектицидите са тези, които токсичните вещества остават в
1: почвата. Може би е било, не знам, не мога да споря какво точно е било, разбира се, дори да го знам, няма как да го кажа. Но след като са напръскали така полето с овощната градина, на следващата сутрин са намерили
0: мъртви изключително птици,
1: много мъртви птици.
0: Да. Ами точно този казус е започнал цялото екологично движение в света. През 60-те години на миналия век има една

0: книга Тихия извор, The Silent Spring на Рейчел Карсън, което е разказвало за как като се прилагат тези препарати, изчезват ключови играчи в цялата екосистема, особено птиците, и изведнъж градините и горите затихват. Това, което е наистина много фрапиращо за мен, е, че не сме забелязали, толкова ли не кратка паметта, че едно време, като сме карали по селски път, по стъклото на колата постоянно са били залепени някакви гадинки, така, кавички. Ден днешен, аз съм го забелязал, аз не съм чак кой знае колко възрастен, на 40 години съм забелязал, че вече има по-малко насекоми, които се залепват по стъклото на колата. И това мен малко ма фрапира и ми показва, че населението на насекомите като цяло е паднало. И това е между другото доказано. Някой може
1: всъщност,
0: да погледне в интернет.
1: Ти, особено когато, айде, това се случва по-често, примера, който даваш в извън градските населени места. Mm-hmm. Всичките полета се третират с отрови.
0: Да.
1: И така, че наистина е възможно насекомите просто да са по-малко.
0: Да, ами все още до ден днешен се мъча да намеря полза от комарите.
1: Нали? Не мога да намеря аз такава.
0: Обаче те реално са и паша за тези насекоми, които ядат комари. Ага. Особено пайците. Нали? Пайците не са насекоми, те са по-близо до акари, защото те имат 8 крака и телата са им различно разположени.
1: Чисто морфологично са по-различни.
0: Те са, да, друго семейство като цяло. Пайците също са много полезен сътрудник в градината, особено срещу комарите. Така че дори като имаме достатъчно здрава екосистема, би трябвало да имаме тези хищници, мънички хищници, които биха могли да се справят, стига да им поддържаме на тях средата също. Значи, освен да човек да посее растения, които ги привличат тези неща, има други методи, като примерно да наблягаш върху, да поставяш диви пространства, купчина камъни, една купчина пръчки, малки такива хотели за насекомите, където те могат да дойдат да се скрият. Също много полезно човек да има малка водна площ, една кофичка вода или една купичка, където да пълни с вода, защото насекомите са животни и те също трябва да пият.
1: Да пият.
0: Така че, когато имаш малка водна площ, ти тогава привличаш повече насекоми и ще имаш повече опрашване и повече потенциални хищници срещу вредителите и неприятелите. И като цяло, човек като опитва да се справя по химичен начин, той нарушава баланса и може да си причини напаст от повече вредители,
1: абсолютно,
0: защото
1: да,
0: унищожава тези топ хищници, докато пръска. Нали, и още най-богомолката. Искам само да споделя за богомолката. Богомолката яде повече от 1000 малки комари и подобни подобни насекоми на ден.
1: Повече от
0: 1000 на ден.
1: Си.
0: Да, и жабите също. Жабите са в рамките някъде на 3000 такива на ден.
1: Аз за това нямам комари в двора. Шегувам се, разбира се, че
0: жаби.
1: Но от няколко години, от 3-4, може би вече 5 години, тотално нашествие на такива сухоземни жаби в началото беше изключително стресиращо за мен, но сега съм свикнала и те са просто като декор в двора и вечер, по цяла вечер подскачат и са всякакви размери. Не знам къде всъщност живеят, мисля, че те се заравят под земята през зимата,
0: едно,
1: някъде в градината.
0: Едно друго нещо, което човек може да направи в полза на ентимологията на района, е есента да не си събира листата. Защото когато падат тези листа от дърветата, те създават среда, хабитат за яйцата на сумати, приятни и полезни насекоми, включително и светулките. И ако сте забелязали...
1: Толкова е тъжно, че няма светулки.
0: Ако няма толкова светулки, това е следствие на това, че събираме листата. Че ако бяхме си... Ако паркови градини масово спряха да събират листата и оставиха да се изгният на място, според мен тревата и храстите и цялата растителност и ще има и повече светулки, всичко ще е много по-здраво, защото те листа, идеята е, че те хранят почвата под дървото. Нали? То така е, нали, в кавички, измислено и така проектирано от природата.
1: Добре, за край на днешния разговор и темата с насекомите, какво да кажем?
0: Ами, уважавайте разнообразието.
1: Всеки път,
0: И това разнообразие ще ви дава стабилност. Така че вместо да се стремим да се опитваме да унищожим даден вредител, трябва да, по-скоро да помислим по-дълбоко във веригата, защо имам наличието на толкова много вредители, че да ми афектират реколтата. Ако добавиш естествени методи, като примамване на приканване на хищни видове, тяхната роля, влизаш в сделка с тях, да ти контролират населението на тези вредители, и да не забравим, че огромна част от тези насекоми, които ние ги виждаме като вредители, в края на жизнения си цикъл, като след какъвилата, всъщност стават опрашители.
1: Да. Така че това не беше наистина изключително важно напомняне, живот. Защото да. Всеки един от нас, замисляйки се, ще се сети за това, но някак си го пренебрегва, като че ли забравя и подминава в
0: процеса. А природата също има начин да се справи и с напастите, защото стига да си оставим така, в кавички, нещата на самотек, има и паразити и вируси, където
1: понякога трябва заразват. Просто да се доверим на природата. Благодаря ти, да. Мишо, и очаквам с нетърпение следващия ни разговор.
2: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик, съфинансиран от Европейския съюз по програма Околна среда 2021-2027. Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
3: Шейкър.
4: За вашето неделно разнообразие
5: и много настроение.
4: За жените и ежедневието.
5: За мъжете и всичко останало.
4: Опитай нещо различно. Шейкър.
3: Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: 13.30, водещите новини. Прокуратурата повдигна обвинения на 8 души за производството и разпространението на фентанил за 158 милиона евро. Полиция и прокуратура в Пловдив ще оповестят подробности за убийството на младежкия хълм, за което има задържани. Сухи треви горят до магистрала Тракия край Велинград, на място с 6 екипа на пожарната. 350 тона балирана хартия и постройка изгоряха при пожар на площадка в завод Родина Пловдив. Контролните органи проверяват тежкотоварния трафик в цялата Пловдивска област днес. На разпоредителното съдебно заседание студентът, убил преди година жена в Първомай, не се призна за виновен. Опасно горещо ще е времето в почти цялата страна, а Италия издаде червен код за всички 27 големи града в страната. Афганистанец бе осъден на доживотен затвор за атаката миналата година с автомобил в Мюнхен, отнела живота на майка и 2-годишната й дъщеря и ранила десетки.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Лекаря каза, твърде много стрес. Тотален бърнаут, you do need a rest. Кавала, Малдиви, Шанзелизе, в квартала.

0: Kurt Svoboden.
1: Зачудих се за момент това споменаване на няколко пъти на бърнаут, на този така, това състояние, до което много често вече се стига и все повече хора стига. Дали е добро или е лошо? В смисъл такъв, добре е, че се повдига дори в такъв вариант темата, защото наистина нещата са доста сериозни. Знаете, че в Ход свободен често отделяме време на психологията, на стреса, който все си казваме, че трябва да намалим, че трябва да преборим, но някакси не успяваме. Днес обаче говорим за насекоми, така че ще оставим това за друг път. Лято без охапвания, възможно ли? Разбира се, че не е възможно, но как да се предпазим разумно? Лятото ни кани така и в планината, и край реката, и в парка на морето, заедно обаче с хубавото време идва и така неизбежната среща с комари, уси, пчели, кърлижи и други насекоми. Повечето от тях са напълно естествена част от природата, както говорихме допреди минути с колегата Мишо Косев, и изпълняват наистина много важна роля в екосистемите, но когато се почувстват застрашени или просто попаднали на пътя им, срещата може наистина да завърши с доста неприятно ухапване или ожилване. Добрата новина е, че в голяма част от случаите можем да намалим риска с няколко прости навика. Например, много важно правило е, че в планината, например, сред природата изобщо, трябва да се обличаме с светли дрехи, особено при разходки сред висока трева или горски райони, защото те привличат по-малко насекоми и позволяват по-лесно да забележим, да речем, кърлиш. Репелентите остават едно от най-ефективните средства, разбира се, за защита, особено когато прекарваме повече време сред природата. А в никакъв случай не носете електрикови цветове дрехи, защото те изключително много привличат насекомите. Специалистите препоръчват също да избягваме и силни сладки аромати на парфюми и козметика, когато сме навън, защото някои насекоми ги възприемат като аромат на цветя. Добре е напитките и храната да не остават открити, особено ако сме на пикник, защото могат да привлекат уси и пчели. Случвало ми се пред мен човек да вдигне шише с напитка, в чието гърло на напитката беше влязла оса. Добре, че не успя да я погълне, но устата му се подува неимоверно, така че наистина е много важно да не оставаме храната непокрита. След всяка разходка в планината или в гората е много добре внимателно да огледаме тялото и дрехите си за кърлижи, и колкото по-рано бъде отстранен, ако случайно ни е връхлетял един кърлиж, толкова по-малък е рискът от предаване на инфекции. Не въртете и не стискайте насекомото, ако се опитвате да го извадете от така плътта си. И така, днес обаче имаме и с професионален коментар по темата за специално за охапванията, но ще стане дума и за слънчевата алергия, която също е в момента много актуален въпрос. Как да различим нормалната реакция от опасната при охапвания от насекоми? Какво трябва да има в аптечката ни през лятото и кои са най-честите грешки след ожилване или охапване? По тези въпроси слушаме коментара на алерголога доктор Силвия Новакова.
2: Да, действително, охапванията от пчели и оси могат да бъдат животозастрашаващи. Между другото, първо охапване може да бъде свързано с много сериозни прояви. Т.е. не е необходимо човек да бъде хапан многократно, за да му се случи нещо. Mm-hmm. И няма никакво правило кое охапване подред, колко тежко ще бъде. Тук искам да подчертая следното. Това, което е спасява, което е животоспасяващо при алергични към охапване от пчелиоси, се нарича адреналин. Имахме, сега в момента няма у нас, но има го под най-различни форми. Има го под формата, в България няма внос в момента, но го имам в съседни държави под формата на писалка като автоинжектор, който всеки може сам да си постави. Но спасяването, животоспасяващото терапия при охапвания е адреналин. Да. Противоалергични, така наречените антихистамини или поставане на орбазон, това е нещо допълнително, което

0: почва да действа много по-късно, но не спасява. Говоря за тежки, животозастрашаващи реакции от охапване.
1: Слънчевата алергия, като че ли остава по-встрани от другите алергии, които са по-чести, но все пак съществува, особено може би в този сезон.
0: Остава по-назад в нашата страна, защото ние се намираме в едно по-благоприятно положение спрямо някои други държави. Защо? По отношение на слънчевата алергия, там ефектът е от UV-лъчите, но тъй като ние имаме, слава богу, все още 4 сезона, какво се получава с кожата? Когато започнат още ранните слънчеви лъчи да действат, това води до една подготовка на кожата, т.е. в ниски дози тя започва да се подготвя да контактува с UV-лъчите и това дава възможност на кожата да се адаптира към съответния сезон. Това се случва специално с слънчевата алергия. Постепенно тя започва да увеличава своят толеранс към UV-лъчите и тогава, когато в разгара на лятото се излагаме вече на силното слънце, ние сме до някъде подготвени. Ето защо се препоръчва при хората, които имат такъв тип алергия, да започнат много отрано да се излагат на слънце, постепенно, дозирано, за да може да подготвят, т.е. да повишат прага на дразнимост на кожата и тя да може в един момент тя започва да толерира слънчевите лъчи. Затова слънчевата алергия за нашата страна е факт, който да, има го, но до голяма степен дори самите пациенти, които имат такъв проблем, са забелязали, че след като известно време се излагат на слънце, в един момент дразнищите, мъчителни и сърбящи обриви, които получават, започват да намаляват. Именно това е обяснението и това е начинът, по който трябва да се подготвяме. Ние затова съветваме, препоръчваме още при първи пролетни лъчи, хората да започнат да излагат своята кожа дозирано, разбира се, на това тяхно действие.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.

0: Vid në dëne. Pardon, vic në dëne.
1: Сексуално притеснена стара мома имала навика вечно да поглежда под кревата, за да провери дали някой мъж не се е скрил там. След две години тя си купила още един креват, за да удвои шансовете си.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Новините на Радио Пловдив в 14 часа представи ги Надя Велкова. Според Галъп, 52% от българите имат критично отношение към външната политика на кабинета Радев. Доброволците в Пазарджик получиха дарение от специализирано оборудване за гасене на пожари. Афганистанец получи доживотна присъда за нападение с автомобил и убийство в Мюнхен. Министерството на вътрешните работи ще направи всичко в рамките на своите правомощия, за да бъдат изяснени всички факти около словесния сблъсък между чуждестранна и българска група в Банско, заяви изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов след среща с представители на еврейската общност у нас. Той ги запозна с хронологията на случая от 2 август и действията на полицията, като подчерта, че всички участници са установени, а материалите са изпратени в прокуратурата. По думите му, органите на реда са реагирали незабавно и са овладели напрежението. Николов заяви още, че България

последователно осъжда антисемитските прояви, а МВР действа според своите компетенции. От Федерацията на ционистите изразиха увереност, че Министерството работи в правилната посока по случая. Прогресивна България запазва високата подкрепа, която получи на последните парламентарни избори, както и значителната разлика спрямо втората политическа сила ГЕРБ-СДС. Високи са нивата на обществено доверие към институциите на президента и правителството. Има повишаване на доверието и към парламента. Това са обобщените изводи от национално представително проучване на Gallup International Balkan, проведено по телефон в периода 24 юли – 4 август, сред 821 пълнолетни граждани на България. Същевременно се наблюдава засилена критичност в обществото към външнополитическия курс на кабинета. 52% от анкетираните имат критично отношение към външната политика на правителството на Румен Радев, като 33,5% посочват като причина обстоятелството, че не се намира необходимия баланс между външните ангажименти и вътрешните обществени настроения. 18,5% смятат, че България излъчва противоречиви сигнали към своите съюзници и международни партньори. Правителството на Радев се ползва със солидно одобрение от 42% при 33,6% неодобрение. Близо една четвърт от хората обаче все още нямат изградено мнение. При избори сега Прогресивна България отново би потвърдила своя успех от предходния парламентарен вод. 42,3%, постигайки абсолютно мнозинство при разпределение на мандатите в Народното събрание. ГЕРБ-СДС са втора политическа сила с 12% подкрепа. Третото място заема Продължаваме промяната с 7,6%, непосредствено след тях са ДПС с 7% и Демократична България с 6,3%. Спрямо изборните резултати от април, лек ръст бележат Възраждане и БСП. Сред политическите фигури, далеч пред всички останали, е президентът Илияна Йотова, която се ползва с най-високо доверие – 48,4% при сравнително ниско недоверие – 29%. На втора позиция е министър-председателят и лидер на Прогресивна България Румен Радев с 43% доверие срещу 38% недоверие. Специализирано оборудване за гасене на пожари получиха доброволците от 43 населени места в област Пазарджик. Дарените комплекти от Националната асоциация на доброволните формирования включват топалки, раници с вода, мултифункционални мутики, мобилни аптечки и пакети с храни за полеви условия. Предоставени са и информационни материали с указания за действие при пожар, земетресение, наводнение и грамотевична буря. Дарението бе направено след анализ на пожарната обстановка и активността на доброволните формирования в присъствието на областният управител на Пазарджик Борислав Богословов, директора на регионалната пожарна комисар Ангел Ангелов и председателя на Националната доброволческа асоциация Ясен Цветков. Към кметовете бе отправен призив за своевременно почистване на нерегламентирани сметища, недопускане на паленето на стърнища и контрол върху дейността на земеделските стопани за техническата изправност на техниката. Германски съд осъди на доживотен затвор афганистанец за нападението с автомобил в Мюнхен миналата година, при което загинаха 2-годишно момиче и майка му, а десетки други бяха ранени. Съдът в Мюнхен призна 25-годишния Фархат за виновен по 2 обвинения в убийство, 23 обвинения в опит за убийство и 22 обвинения за причиняване на телесни повреди, 19 от които тежки. Магистратите определиха деянието като престъпление с особено тежка вина, което значително намалява вероятността осъденият някога да бъде освободен.

0: тежки. Магистратите определиха деянието като престъпление с особено тежка вина, което значително намалява вероятността осъденият някога да бъде освободен предсрочно. Нападението беше една от поредицата атаки, извършени от чуждестранни граждани в навечерието на парламентарните избори в Германия, които изостриха обществения дебат за миграцията и сигурността. По време на атаката тогава 24-годишния Фархад се вряза с автомобил Мини Купър в синдикално шествие с около 1400 участници. Следва прогнозата за времето, тя е на дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
1: След обяд ще бъде предимно слънчево. Главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб. В Източна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Dress code?
1: Swobodem.
0: Wchod?
1: Swobodem.
0: Započwamy.
1: Započwamy.
0: Započwamy. Днес в Ход Свободен обръщаме внимание на малките, но много значими неща, на малките и значими връзки. Изобщо започваме една градация, започнали сме преди час, всъщност, заговаряйки за насекомите в началото с колегата Мишо Косев в така вече пореден разговор за пермакултура. Си говорихме за насекомите и за това как те могат да поддържат жива цяла една екосистема. От тук нататък ни предстои да погледнем към, да речем, един ден или няколко дни без телефон, дали може това да ни върне към същността на живота ни, към самите нас, за една добре прекарана разходка сред природата и за това как тя може да ни напомни колко сме свързани с този свят около нас. Колегата Дора Башакова в едно извънредно издание на За и против днес ще си поговорим за почивката офлайн, но напълно офлайн. Дали изключването на телефона ни освобождава или ни кара да се чувстваме откъснати? Колко дигитално трябва да бъде ваканцията и можем ли поне за няколко дни да заменим екраните с гледката към хоризонта? Това предстои в Вход Свободен. От тук до 15 сме заедно Дарина Иванова и Стефан Белев. А само след минути очаквайте и предразсъдъци и следразсъдъци с колегата Жоро Пеев.

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
1: Рудбокс. Твоят свят от музика.
2: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

предразсъдъци и следразсъдъци. Един махараджа, прочут с мъдростта си, навършил 100 години. Събитието било посрещнато с голяма радост, защото всички обичали много своя владетел. В двореца подготвили голям празник за тази нощ, на който били поканени разни вълможи от царството и от други страни. Настъпил денят и пред залата, където махараджата щял да приеме гостите, се натрупала планина от дарове. По време на вечерята махараджата наредил на слугите да разделят даровете на две групи. Тези, които имат подател, и тези, за които не знаели кой ги праща. Накрая царят заповядал да донесат всички дарове от двете купчини. Едната с стотици големи и скъпи подаръци, а другата по-малка, само с десетина дара. Махараджата започнал да отваря даровете от първия куп и да вика тези, които са ги изпратили. Карал всеки от тях да се качи до трона и му казвал: «Благодаря ти за подаръка. Връщам ти го и нека бъде както до сега». И му връчвал подаръка, независимо какъв бил той. Когато свършил с първия куп дарове, той се приближил до втория и рекал: «Тези дарове нямат подател и аз ще ги приема, защото не ме задължават с нищо, а на моята възраст не е хубаво да оставам длъжник. Всъщност, винаги когато получаваш нещо в твоето съзнание или в съзнанието на другия, тоя дар може да се превърне в дълг. Ако е така, по-добре да не приемаш нищо. Но ако можеш да даваш, без да чакаш отплата, и да получаваш, без да се чувстваш задължен, тогава можеш да даваш или да не даваш, да получаваш или да не получаваш, но никога няма да се чувстваш длъжен. И най-важното, никой няма да ти остане длъжник, защото никой няма да ти дължи нищо».

14.30 водещите новини. Прокуратурата повдигна обвинение на 8 души за производство и разпространение на фентанил за 158 милиона евро. Полиция и прокуратура в Пловдив ще оповестят подробности за убийството на Младежкия хълм, за което има задържани. Сухи треви и лозови масиви горят до магистрала Тракия край Велинград. Трафикът се регулира от полиция. 350 тона балирана хартия и постройка изгоряха при пожар на площадка в завод Родина Пловдив. Контролните органи проверяват тежкотоварния трафик в цялата Пловдивска област. На разпоредително съдебно заседание студентът, убил преди година жена в Първомай, не се призна за виновен. Опасно горещо ще е времето в почти цялата страна, а Италия издаде червен код за всички 27 големи града в страната. Петролна рафинерия на 250 км от Москва гори след украинска атака с дронове.

0: Категорично не.
1: По-скоро да.
0: Едва ли.
1: Може би.
2: Е, нямал година.
0: В реда на нещата и в основата на играта.
2: За и против. С Дора и Дарина.
3: Отново сме с рубриката «За и против», в която с колегата Дора Бошакова бистрим най-различни теми и съответно разглеждаме различни позиции в тези теми. От миналата седмица сме подхванали почивката. Миналата седмица спорихме около това дали почивката по-отделно е нещо добро или не е до там добро за взаимоотношенията между партньорите. Днес продължаваме тази по-така обширна тема с това дали почивката трябва да бъде категорично и изцяло офлайн или не. Здравей, Дора, и добре дошла.
4: Здравей, Даря. Много интересна тема, много актуална тема, много популярни личности, включително и сред нашите български звезди, споделят, че отивайки на почивка се изключват изцяло телефона и са изцяло офлайн. Аз не знам как успяват да го постигнат. Най-вероятно, така с времето всичките им контакти, хора с които работят и приятели, с които са, да речем, в контакт малко по-рядко, знаят това нещо и не ги търсят. Аз лично съм за, между другото, и много ми се иска да мога да го направя, не успявам да го направя, защото и работата ни е такава, че много от хората, с които работим, няма как да знаят, че сме на почивка в дадения момент или когато сме в някое време, което не е съвсем лятното време, когато хората ходят на почивки по-честичко. И наистина няма как някой да знае, че ти си в почивка и те ти звънят по телефона или ти пишат на Viber, на Messenger, няма значение, по всякакъв начин се опитва да се свържат с теб и това ти нарушава почивката. Не, че няма начин, винаги когато човек иска да постигне нещо, има начин, но пък това означава тотално да се изключи. Учиш, може и някой близък да те търси за нещо. Това е до някъде нож с две остриета, но аз съм изцяло за, просто защото потокът информация в света, в който живеем, е изключително много, изключително затормозяващ. Това се отразява на живота ни по принцип, личен, професионален и какъвто се сетиш. А даже така наречения бърнаут, скоро моя приятелка ми сподели, даже вече си е подала моба за напускане всъщност, защото казва, аз не очаквах да е чак до така степен, нали, натоварването. Това е човек, който винаги е бил изключително. Тя и продължава да е така дисциплинирана, оправна, както се казва, много можещ човек, човек, който знае какво може, знае как да постави условията, така че да постигне своята цел и така нататък. Смисъл такъв, че как да се организира нещата. Въпреки това, аз ни не бях изненадан, точно тя да ми говори за бърнаут и казва, аз усещам, че това се случва и опитах се да договоря други условия, явно този път не е успяла. И казва, аз си подадох, нали, молбата за напускане, което ето показва, че колкото и да си организиран, можещ, качествен човек, човек, който успява да оползотворява времето си по най-добрия начин, има моменти, когато просто няма как да устоиш на целия този поток от информация и според мен не бива да се стига до такива ситуации. Сега аз натръгнах в една посока за работа, но пък за почивката е същото, защото когато отговориш на едно от две обаждания или пък на един, два, три смс-а, то в един момент се започва една комуникация и това отново те хвърля в една друга посока и ситуация, в която ти искаш да се измъкне за определено време, за да може мозъка и цялото ти същество и психиката и емоциите просто да си починат. Така че съм за, не знам обаче дали физически и практически е възможно да се случи.
3: Веднага се връщам отново, споделям и разговорите ни с психолога и семейен терапевт Петя Георгиева, които в последните седмици разглеждаме именно почивката. Тя казва така, и ти си много права, потвърждава го и специалиста, казва, че оптималният вариант за почивка е две седмици, защото в първите няколко дни ти си още, така да се каже, в процеса, да, поне да. В ума ти не можеш да се отърсиш от среса, ти реално си на работа, а и както ти казваш, хората не знаят, че ти в момента си в отпуск, не всеки знае, да. И продължават да те търсят и ангажират поне няколко дни с този процес. Последните няколко дни пък са психическа подготовка за връщане към работния процес и реално това, което остава в средата, ние почивката, в която
4: 4-5 дни.
3: Да. Така че по-малко от две седмици наистина буквално не може да се счита за почивка. Сега, колкото по днешната тема, аз съм на позиция против, защото трябва да бъда на противоположната позиция, иначе много бих искала да бъда за, но, както ти каза, едва ли може да се случи в реално време. При мен обаче има още едно утежняващо в кавички обстоятелство и това е, че аз не мога да си позволя да бъда офлайн, ако не съм с децата си, ако съм решила да си подаря ден или два сама без тях, аз в никакъв случай не мога да си помисля дори да бъда офлайн или да отида на място, на което нямам обхват. И се е случвало реално да си тръгна от място, отивайки на една почивка в близост тук до Пловдив, но в планината, се оказа, че на мястото няма никакъв обхват. Просто не останах. Веднага трябваше да си тръгна, защото аз не мога да си позволя да нямам връзка с децата ми за примерно 2 дни. Единственото, което си позволявам и го правя от 1-2 години, е да бягам за пикник през деня, когато мога, предпочитам да е през седмицата, а не през почивните дни, защото тогава е доста по-натоварено трасето, за което говоря. Това е над селата Храбрино, Бойково, Лилково и нататък около Ситово. Около реката има прекрасни места за отдих, но там също, може би заради това малко ждрело, в което попадаш, няма никакъв обхват, особено на 1-2 места, които са ми категорично любими, долу до реката, там няма никакъв обхват, но въпреки това си го позволявам и ако случайно съм без децата, с предварителна оговорка за колко време ще бъда извън обхват. Няма как да си позволя, иначе да, чисто в работен план, хубаво е да се изключваме, напълно да бъдем офлайн, обаче пък ще споделя и нещо, което беше абсолютно задължително почти за мен. Никой не ме е задължавал, разбира се, но ти знаеш, Дори, че години наред аз използвах отпуската винаги, за да работя, нещо да понаправя. И то е присъщо на нашата професия, защото отиваш някъде, виждаш нещо, искаш да не изпуснеш да го споделиш с аудиторията, струва си, видял си събитие или просто но нещо, което те е впечатлило.
4: Човек да. Интересен.
3: Разбира се, идва един момент, в който си казваш, че това леко натоварва, въпреки че си го правиш без да си задължен, ти го правиш по собствено желание, но идва момент, в който натоварва и може би наистина почивката трябва да бъде почивка. А ако можете да си позволите тя да бъде офлайн, няма по-хубаво от това.
4: Да, поне за 3-4 дни да не отговориш на SMS-и, да не пишеш съобщения, да не пишеш мейли и така нататък е най-хубаво наистина. Ами не знам, но всички да можем да си го позволяваме поне за малко,
3: време,
4: защото да. Даже е доказано, има много статии и съвети, които може всеки да види в интернет пространство, че телефона не трябва да е спалнята, не трябва да ни е до главата, докато спим, а и не трябва много да говори по телефон, защото това отново са излъчвания, които, така да се каже, са в целия ни организъм след това. И те остават тези вибрации, трудно ги поизчистваме. Така че да си пожелам да има поне няколко дни, които можем да бъдем офлайн.
3: Мисля, че можем да си го позволим. Въпрос, както казахме, и на организация, и на желание, и на приоритет. Това да бъде наше време, на което заслужаваме в крайна сметка. Така завършваме днешното издание на За и против. Очаквайте ни следващия път.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

Така слагаме край на днешното издание на Вход свободен, уважаеми слушатели. Надяваме се да сме били приятна и полезна компания на обедното време. Ще се срещнем отново утре в 13 часа. Подготвили сме ви много интересни теми и събеседници. Ще продължим разказа на старши планински водач Пенка Кълъчева за божеството Сабази. Ще разгледаме и принципите за изграждане на устойчиви навици при младежите с Андрей Илиев, като разгледаме от първи до четвърти принцип. Разбира се, четем с Радио Пловдив с колегата Жоро Пев, предстои в утрешното издание също. И така, дочуване от нас, останете с програмата на Радио Пловдив.

когато съм до теб. Не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна. Искам да заминем някъде.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Новините на Радио Пловдив в 15 часа. Емисията представя Неда Велкова. Конституционният съд ще разгледа по същество делото за замразяването на минималната работна заплата, внесено от омбудсмана. Съдът спря незабавното събаряне на 12 сгради в местността Баба Алино край Варна. България е трета в Европейския съюз по годишен ръст на продажбите на дребно през юни. Заради разрастващия се пожар временно е затворена отбивката на магистрала Тракия за септември при пътен възел Церово. На място са 6 екипа на пожарната от Пазарджик и от Септември. Към тях се присъединяват и екипи от доброволните формирования в Белово, Брацигово, Панагюрище и Стрелча. Очакват се и няколко екипа доброволци от Пловдив. Целта е по-ефективно и бързо ограничаване на огнената стихия. За ситуацията към момента информира Антуанета Петричанска.
1: За сега няма опасност пожара при 69-я километър на магистрала Тракия да стигне до село Церово, в чието землище гори. Огънят се намира от другата страна на магистралата, която действа като естествена преграда, посочват от община Лесичово и уточняват, че за момента няма пряка опасност за населеното място.

0: място. В борбата с огъня, освен 6 екипа на пожарната от Пазарджик и Септември, участват и допълнителни подкрепления от доброволци. Пожарът се възпламени по обед от запалени сухи треви до 69-я километър на магистралата в платното по посока Бургас при отбивката за Велинград. Заради силния вятър и високите температури, огънът се е разраснал бързо и е засегнал лозови масиви близо до пътния възел, съобщи говорителят на полицията в Пазарджик Мирослав Стоянов. Той обясни, че първоначално намиращите се наблизо хора са направили опит да изгасят огъня, но не са успели и са подали сигнал на телефон 112. МВР призовава в района на 69-я километър на магистралата шофьорите да пътуват с повишено внимание, съобразена скорост и максимална дистанция от мястото на пожара. За новините Антуанета Петричанска.
1: Административният съд във Варна отмени предварителното изпълнение на 12 заповеди на кмета Благомир Коцев за премахване на многофамилни жилищни сгради в местността Баба Алино в комплекса Чайка. Делата са образувани по жалби на две инвеститорски дружества. Заповедите засягат 12 сгради с над 40 апартамента в тях. Съдът не отменя самите заповеди за премахване, а спира тяхното предварително изпълнение до окончателното решаване на спора. Според магистратите, община Варна не е предоставила достатъчно мотиви и доказателства, които да оправдаят незабавното събаряне на сградите преди приключване на съдебното производство. Определенията подлежат на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на омбудсмана Велислава Делчева за обявяване на противоконституционни текстове от Закона за държавния бюджет за тази година, свързани с замразяването на минималната работна заплата и промените в отчитането на трудовия стаж. Съдът обедини това дело с вече образуваните производства по искания на групи народни представители, които също оспорват разпоредби от Закона за държавния бюджет. Докладчик по обединеното дело е съдия Соня Янкулова. По-рано Конституционният съд допусна за разглеждане и три жалби, една от ГЕРБ СДС и две от Продължаваме промяната, свързани с приятия закон за държавния бюджет, както и закона за бюджет на държавното обществено осигуряване. Новина от последните секунди. Магистрала Тракия временно е затворена и в двете посоки заради пожара при 69-я километър край Велинград, съобщиха от МВР. България е с третия най-висок годишен ръст на продажбите на дребно в Европейския съюз през юни 2026 година. Евростат отчита ръст от 7,1%, като пред нашата държава са Люксембург с ръст от 8,3% и Швеция с 7,2%. На месечна база продажбите у нас се увеличават с 0,5% спрямо май. За сравнение, в Евросъюза търговията на дребно намалява с 0,1%, а в еврозоната с 0,3%. Ръстът на обема на търговията у нас в сравнение с юни миналата година е с 7,1%. На годишна база продажбите на дребно в Европейския съюз нарастват с 1,2%, а в еврозоната с 0,7%. Най-големи спадове през юни са отчетени в Румъния, Австрия, Белгия и Германия. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
2: След обяд ще бъде предимно слънчево. Главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб. В Източна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 15 часа. Само още веднъж да напомня. Магистрала Тракия е временно затворена и в двете посоки в района на 69-я километр заради разрастващия се там голям пожар в сухи треви и лозови масиви.

0: Номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно.

0: на пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
2: Рокът, какъвто го обичате.
3: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
2: Вилин! Рок!

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.
2: Рано тази сутрин на пътя Пловдив-Пещера при разклона за село Златитрап започна специализирана акция за широко обхватен контрол върху водачи на товарни и леки автомобили за спазване на закона за движение по пътищата. В проверките участват служители от сектор Пътна полиция, районно управление Стамболийски, Изпълнителна агенция Автомобилна администрация и Агенция Пътна инфраструктура. Камионите се проверяват за претоварена маса, техническа изправност и състояние на гумите, редовни ли са пътните им документи и спазват ли се регламентираните почивки от шофьорите. Старши инспектор Атанас Тотков от сектор Пътна полиция обобщи резултатите до момента.
3: За момент са извършени 10 проверки на товарни автомобили, като е констатиран един, който е с претоварена маса. Съставен му е акт. Съставени са 7 фиша за технически неизправности по МПС-та. Съставен е акт за колан, както и за изтекла книжка. Както виждате, тук е интензивен трафика. Затова сме избрали това място, за да можем да обхванем по-голям брой водачи и участници в пътния поток.
2: Кога беше претоварен камион и кое не е тежкото нарушение?
3: Установен е товарен автомобил, който е надвишил допустимата маса с 2 тона и 200 кг. От служителите на пътна инспекция му е съставен акт, като в последствие ще му бъде наложена глоба.
2: Претовареният камион какво е карал?
3: Не мога да ви кажа, това трябва да ви кажат от автомобилна администрация, те са го замерили, написали са му акт и който в последствие ще му бъде издадена глоба на водача на товарния автомобил.
4: Най-фрапиращите нарушения, които
3: за... Може би за момента е това претовареността, другите са шофьор с изтекла книжка, другите нарушения са управление без включени светлини, няма нещо по-фрапантно, което да е различно от ежедневните нарушения. За момента няма установени водачи, които да управляват след употреба на алкохол или на наркотични вещества.
2: Полицаите спираха и проверяваха както камиони и бусове, така и мотоциклети, леки коли и таксита.
3: Защото те също са участници в движението по пътищата и подлежат на контрол. Там се проверява за водачите на таксиметрови автомобили дали имат необходимата правоспособност, дали си спазват техните наредби за превоз на пътници и за употребата на техните технически средства. Мотоциклетистите също, тъй като те са рискови участници в движението по пътищата, съответно да контролираме дали те са изрядни като техническа изправност, дали имат гражданска отговорност, дали са правоспособни водачи. Опитваме се по този начин да осъществяваме и превенция върху останалите водачи, тъй като това също е важна част, за да се подобри пътния травматизъм.
2: Старши инспектор Тотков допълни, че продължава и акция Ваканция.
3: Преди приключване на учебната година проведохме серия превантивни беседи в различни училища, както с предстоящи абитуриенти, така и с по-малки класове, във връзка с това, че през лятото, когато не са на училище, трябва да спазват правилата за движение. Беседите бяха насочени към това те да пресичат безопасно, да играят безопасно, да знаят къде трябва да се пресича, какво е тяхното поведение, когато са на улицата. А по отношение на абитуриентите, даже беше прожектиран един филм «Защо аз», който показва доста тежка ситуация с ПТП с пострадало и с загинало дете, след като шофьора употребил наркотици. В няколко училища прожектирахме този филм с идеята да въздействаме върху бъдещите шофьори, за да видят какви са последствията от употребата на наркотични вещества, алкохол и на едно безразсъдно управление на МПС.
2: Полицейската акция «Ваканция» продължава до края на септември. За Ден след ден, Иванка Петкова.
1: Фактите в Ден след ден.

15:30, водещите новини. Три момчета и две момичета между 14 и 17 години са обвинени за пребиването до смърт на 37-годишния мъж на младежкия хълм вчера. Групата от 10 тинейджери се представила за ловци на педофили в социалните мрежи. Голям пожар затвори магистрала Тракия и в двете посоки в района на Велинград. Горят сухи треви и лузя. Съдът спря незабавното събаряне на 12 сгради в местността Баба Алино край Варна. На разпоредителното съдебно заседание студентът, убил преди година жена в Първомай, не се призна за виновен. Контролните органи проверяват тежкотоварния трафик в цялата Пловдивска област. 350 тона балирана хартия и построена

0: човека изгоряха при пожар тази нощ на площадка в завод Родина Пловдив. Опасно горещо ще е времето у нас, а Италия издаде червен код за всички 27 големи града в страната. Петролна рафинерия на 250 км от Москва гори след украинска атака с дронове.
1: Слънчево лято. С ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.
2: За почистването на Пловдив, от което се оплакват все повече пловдивчани, за мащабните строителни дейности и тежката техника, която изключително много замърсява улиците, ще говорим с пловдивският заместник кмет с ресор екология и здравеопазване Иван Стоянов. В момента, когато се работи по бюджетите на Пловдив за тази и следващата година, здравейте!
3: Здравейте!
2: Да започнем, господин Стоянов, първо с това, което успяхте да направите след грамотевичната буря на 21 юли. Успяхте ли всичко вече да разчистите с усилията на градини и паркове и с, може би, някаква външна намеса?
3: Само да ви поправя, че това беше не само една обикновена грамотевична буря, това беше едно явление, което според НИМХ и според граждани на Пловдив не се е случвало доста време в града. Силен вятър с много силен тъж, продължителност около 3 часа, дори и повече. И цяла България стана свидетел, тъй като имаше тогава футболна среща, която беше прекъсната заради метеорологичните условия. За първи път се вижда и хоризонтален дъжд. Това се дължи на силния вятър. Почистването на града, това е като след снеговалеж, първо гледа

0: искаме да се разчистят основните пътни артерии, където минава масовия градски транспорт, пътна помощ, пожарна, т.е. бърза помощ, пожарна и специализираните автомобили. Града вече е в почистен вид, като до края на седмицата вече ще се изнесат и нарязаните колони дървета, които бяха повалени от вятъра, и до другата седмица началото няма да има никакви следи от бурята, която беше.
1: Защо ви бяха нужни почти 15 дни, за да може щогоде да влезете в някаква рамка?
0: 15 дни е много кратък срок. И благодаря за това, че го казвате, защото имаме случаи в предишните години, когато беше и мокрия снеговалеж 23-та година на ноември, когато отне почти месеци отгоре, за да се разчитат. Сега природното явление беше с много по-големи мащаби, като най-засегнати бяха район Централен, район Северен и район Западен. Останаха ни само за вдигане на останките от изсечените колони и дървета, които са в зелени площи, по Бунарджи, като някои улици още. Само за пример ще дам, че улица Иван Вазов беше почти непроходима. Да, не почти, тя беше непроходима. Ние я затворихме, за да я изчистим, и я изчистихме за един ден. След това Данил Николаев, Авсентий Велишки, в район Северен, в район Западен, така че 15 дена е срока, който мога само да приветствам общинските предприятия, тъй като по-голямата част от работата, да не кажа на 99%, я свършиха те. Благодаря и на всички доброволци, които се включиха в почистването на града, и всички формирования, които оказаха помощ на общината. Изключително важна подкрепа на всички граждани, които се включиха, защото аз обикалях денонощно и общинските предприятия също работиха денонощно. И се виждаше как хора, доброволци, граждани на Пловдив, те помагаха на общината и пред техните домове, офиси и къщи, отпушваха шахти от листа, тъй като този силен вятър събори листата от колоните. Водата, която беше също изключително много, ги закара до затворените шахти и се получи една тапа върху шахтите, където трябваше да се махнат тези листа. Затова благодаря на всички, които се включиха в почистването на града, но...
1: Господин Стоянов, обаче тази буря даде и много тема за размисъл, и всъщност за това инициирахме това интервю с вас. Тема за размисъл, защото ако беше извършена санитарна сеч навременно, именно на тези стари дървета, които имаме в централната градска част, нямаше да бъде толкова сериозно положението в Пловдив, така че 15 дни да не може да се възстанови града. В този ред на мисли, подготвите ли някакви нови мерки? Сега ще се гледат бюджетите първо за 2026 на община Пловдив. След това предстои да започне разглеждането на финансовата рамка на града за следващата година. Очевидно, паркови градини не може да се справя с целия обем от работа. Какво ще направите вие?
0: Ще разделя въпроса ви на две. Първо с това дали е извършена санитарна сеч. Ние изпратихме писма до районните кметове да се актуализират заповедите, тъй като има много сигнали от граждани, които са подавани. Заповедите се регистрират автоматично. Имаме дублиране на заповеди. Пример, мога да дам една Цар Симеонова градина, където заповедта за санитарна сеч и за фитосанитарна оценка е на цялата Цар Симеонова градина, а не на точно определено дърво, което се нуждае от такава. Аз за това казах, но може би бях неправилно разбран, че като се изготвят заповедите с фитосанитарната оценка, трябва да се изчислява всяко дърво с GPS координати. В заповедта за оформяне на дървото и фитосанитарната оценка трябва да има и GPS координати, което да е точно определеното дърво. Втората част на въпроса, която да засегна, е това, че казахте за фитосанитарната оценка и санитарната резидба. След бурята бяха паднали на 90% здрави дървета. Виждаше се разделени. И това е част от така, само секунда. Част от това, защото многото листна маса върху дърветата спомогна за това те да бъдат съборени. И колоните, сухи дървета почти нямаше паднали.
1: Така е, но знаете, че едно дърво, ако остане високо 10 метра, логично е при буря част от него да падне, нали така? Смисъл, не трябва ли предварително превантивна работа, която да възпрепятства създаването на такива ситуации, които затрудняват и вас, и гражданите?
0: Разбира се, че трябва да не се спира и да се извършат, но ние не можем да на жаргонно казано, да подпостим дърветата като моливи, тъй като Плоди знаете какъв е климата, жегите, ето виждате и сега стигат до 40 градуса, температурата на салата е над 60 градуса. Ако есента и зимата ги отрежем да станат без изцяло листна маса и клоните ги скъсим, каква сянка ще имаме през лятото. Така че извършва се втората част на въпроса за бюджета. Знаете, че бюджет 26-та сме много ограничени във времето и там не могат почти никакви обществени поръчки да се проведат и да се избере изпълнител до края на 27-ма година. Затова в бюджет 27-ма година ще заложим закупуване на нова техника за предприятието и може би процедура за външна фирма, която да почиства дървета и свързани с косенето в активния сезон, където да, примерно, ако се оформя някоя улица, трябва да се изрязва дървета или да се прави фитосанитарна разсипба по улица, която ще се ремонтира, да се извършва от външната фирма, а не от общинската предприятие, което си оставим да работи по график.
1: За какъв бюджет ще настоявате? За техника първо да започнем. На каква стойност ще бъде тя и какво точно смятате да закупувате?
0: Техниката, която са ми дали двете общински предприятия, надхвърля сумата от 5 милиона евро за двете предприятия. Общинското предприятие чиста се нуждае от по-малки сметовози, сметовоз с кран за подземните контейнери и разделното събиране, както и камион, който вече въвеждаме новите контейнери тип Норд, които са без сметосъбирачи. Един такъв камион ще трябва и за район Южен. И още допълнителна техника. Общинското предприятие Градини и паркове са заложили две вишки, едната 24 метра, другата 32 метра, ако не се лъжа. Дробилки, самосвали. Общинското предприятие Чистота е заложило и мултифункционални машини, които са за метене, за миене, като да, примерно един човек да може да водача на автомобила да мине на една спирка, да обере кошчето, с паростройка и водостройка да избие пространството около спирката.
1: Тоест,
0: да
1: измете. Тези машини ще заменят служителите, които сега виждаме по улиците, с едни метли, закупени преди доста години. Така ли да разбирам?
0: Тези метли, ако си спомняте, 2012 година замениха метлите от клони. И навсякъде в Европа и по света, където се отиде, се мете и ръчно.
1: Но сега сме 2026 година.
0: И в Европа е 2026 година. И метът са сметли. Но голяма част от ръчното метене ще се извършва и от машини. Сега, за ръчното метене мога да ви кажа защо не може да бъде заменено изцяло. Примерно под спрелите автомобили или под пейките няма как да мине един автомобил и да се мине с машината под тези места, които са недостъпни за специализиран автомобил. Трябва ръчно с метла. Така че ръчният труд ще си остане, но голяма част от него ще бъде заменен с мултифункционални машини.
1: А защо е толкова мръсен на Пловдив, господин Стоянов? Виждаме това по тротуари, по улици пясък, който при най-малкия вятър попада във въздуха, ние всички дишаме това.
0: Предполагам, това е мнение ваше и позволете ми отчасти да не се съгласа с него, тъй като мисля, че не отговаря изцяло на обективната истина, по-скоро субективно. Началото на 23-та година, в началото на мандата, ако си спомняте, аз ще припомня, защото си го спомням много добре, това наложи смяната и на директора на Чистота, около всички съдове за отпадъци имаше натрупани такива с купчини. Сега вече това го няма. Заради строежите, които са в Пловдив, има натрупани и пясък, и кал, но ние извършваме ежедневно миене, единствения град, който е в България, ежедневно миене, държа да кажа, и сме в пъти по-чисти от другите градове. Вярно, сега е летен сезон, температурите са готови, има постоянни цъфтеж на акациите, които падат цвета им по пътното пътно и по тротоарите, но общинските предприятия извършват непрестанно труд, за да бъде почистен града. В летните месеци и жегите, които са дните около горещниците и сега в август месец, сме наредили да се извършва и оросяване на основните пътни артерии, за да може да падне с някакво градуса температурата и на асфалта.
1: Сега казахте преди малко, че обмисляте наемането на външна фирма. за дърветата. Какъв бюджет предвиждате и означава ли това, че градини и паркове не се справят? Този въпрос преди малко зададох и на районния кмет на Тракия Георги Гатев, който каза, че са пред сключване на договор за найем

0: изграждането на външна фирма на парк Лаута?
1: Не знам, че запознат с това, но аз заставам 100% за общинските предприятия, чистота и градини и паркове, защото виждам с наличния ресурс каква работа извършват и щата на предприятията не променят с години. 565 бройки на градини и паркове, 763 на чистота, града се разгаства и изникват нови квартали. Само за сведение, преди 10 години Остромил и Беломорски ги нямаше, сега ги има като отделен квартал на Пловдив. Има и много незети бройки, тъй като доста от служителите на чистота и на градини и паркове са напуснали. Примерно в градини и паркове има 36 незети щата, в чистота са и повече. Затова е тази процедура, която ще пуснем и за техника, за да може отчасти да замени тези липсващи щатни бройки. Работата на предприятията се вижда на 100% от гражданите. Ресора е такъв, че всичко е на показ. И за съжаление имаме и случаи, които не са приятни. Преди няколко дена имаме ударена жена на булевард България с вина на водача, разбира се, 80 км в час някъде се е движил. Така че нека да имаме малко по-голям толеранс и да не само да критикуваме каквото може да видим хубавото в работата на предприятията. Града е наш, полагаме неумоверни усилия. Това, че всеки има телефон в себе си и се превърнал в оръжие на труда телефона, до някъде допринася и на нас да имаме реална обстановка и за сигналите, на които се отзоваваме веднага, но нека да направим така, че да обединим усилия всички заедно. Сега, пак казах, заставам 100% за предприятията, виждам как се реагира, работиха денонощно и благодаря отново всички доброволци.
0: Не казахте за сумата, която предвиждате за наемането на външна фирма?
1: Сумата, която вчера говорихме с дирекция обществени поръчки, да проверят по другите градове как са наемали фирми за косене и за подрязване на дървета, за да можем ние да изготвим някаква методика, дали ще на квадратен метър, дали ще на декар за косенето говоря, за дървета, дали ще дърво над 10 метра, над 15 метра, дали сполваща е над 10 сантиметра в диаметър.
0: Ориентировъчно поне да кажете, предполагам, че имате някаква
1: сума. Не можем да кажем сега дали ще се коси в река Марица, все още не мога да кажа нищо, така че каквото и да кажа като сума, ще

0: спекулация, може да излезне по-малко, може да излезне повече от определената сума, но въпрос на разработка за бюджет 27 година.
1: Благодаря ви за това участие. Благодаря. Чухте Иван Стоянов, заместник кмет на Пловдив.
2: Фактите в ден след ден.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуване

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Новините на Радио Пловдив в 16 часа. Вестите представя Неда Велкова. Тинейджерите прибили и убили по жесток начин мъж на младежкия хълм, имитирали групите за ловци на педофили. Европол арестува трима трафиканти на мигранти през Средиземно море. В Румъния тръгва делото срещу бившия кандидат за президент Калин Джурджеску. Десетина младежи на възраст между 14 и 17 години са били задържани заради бруталното убийство на 37-годишния Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив. В момента се повдигат обвинения за извършено убийство по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански и сексуални подбуди на петима от тях. Две момичета и три момчета. Това стана ясно на съвместната пресконференция на Окръжната прокуратура и МВР в града. Трима от задържаните са под 16 години, а другите двама са над тази възраст, уточних от прокуратурата. За разследването до момента информира Даниела Добрева.
1: Здравейте! Престъплението е извършено посред бял ден на 4 август между 15.30 и 16.30 часа. Според наблюдаващия прокурор Анелия Трифонова, групичката от десетина младежи, които подражавали на тъй наречените ловци на педофилите в социалните мрежи, организирали срещата между жертвата и 17-годишно момиче, което се представило като 15-годишно в Фейсбук. След срещата в горичката на младежкия хълм, те се нахвърлили върху него и го пребили, а след това избягали. 37-годишният мъж е бил с изключително тежки травми. Разкъсвания на бял и черен дроб, бъбреци и черепно-мозъчна травма. Той успял да излезе на улицата, където е бил намерен час по-късно, в безпомощно състояние от свидетел. Часове след като е бил преведен в болницата е починал. Участниците са били установени за ден от разследващите. Част от тях са били свидетели и са снимали, а други са извършители на побоя и гаврата с жертвата. Иззети са били заснетите видеа и телефоните, с които са правени, съобщиха от прокуратурата. Все още се установяват членовете на бандата, някои от които не са били на място. Тя е била съставена само от непълнолетни и има данни, че някои от тях изповядват радикална философия, но не са членове на подобни групи, коментира директорът на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов. Няма данни по боя да е бил излъчен в социалните мрежи, допълни той. И обясни, че Георги Кузев не е крил възрастта си в социалната мрежа, а младежите са имали предварителна нагласа за саморазправа с него. Впоследствие е установено, че двама от бандата са извършили и друга проява от подобен характер, но оживено кръстовище в Пловдив спрямо друга категория лица. По този случай също са предприети

0: действия и той вече е изяснен. Младежите са от добри семейства, от средната класа и повечето от тях учат в добри училища, обясни Васил Костадинов. Наказанията, които ги грузят, са затвор от 5 до 12 години за навършилите 16 годишна възраст и от 3 до 10 години или до 5 години за тези, които са под тази възраст. Предстои да им бъде, те да бъдат задържани за 48 часа след повдигане на обвиненията срещу тях и да се внесе искане за мярка за неотклонение за петимата. По-късно днес в Кричим се организира бдение в памет за убития мъж пред къщата, в която той е живеел. За новините Даниела Добрева.
1: Към настоящия момент в Министерството на финансите не са получавани съобщения или съдебни актове от Върховния касационен съд, които да предоставят възможност на министъра на финансите да се конституира като процесуален представител на държавата по делото за Пловдивския панаир. Това се посочва в официална позиция на ведомството по повод запитвания, свързани с делото за установяване на факта, че държавата има качеството на акционер, носител на правата върху 29% от капитала на Международен панаир Пловдив. От финансовото министерство допълват, че веднага след получаване на съответните документи ще бъдат предприяти необходимите процесуални действия за надеждна защита на държавния интерес. Спорът около собствеността и капитала на Международния панаир Пловдив касае собствеността върху пакета от акции около 29%, които държавата по времето на второто правителство на Бойко Борисов подари на община Варна. В центъра на споровете попадат и взаимоотношенията между държавната власт и местните администрации, предимно община Пловдив и община Варна, свързани с прехвърлянето и апортирането на акции от капитала на панаира. Служители на Европол арестуваха трима заподозрени в участие в сирийски мрежи за трафик на мигранти след операция, проведена в Германия и Сърбия. Арестите идват в момент, когато Европа се опитва да се справи с последиците от кризата от миналата седмица, когато повече от 70 000 мигранти нахлуха в Мароко в испанския ексклав Сеута в Северна Африка. Разследващите се насочиха към високопоставени членове на две взаимно свързани сирийски престъпни мрежи, за които се смята, че са организирали трафика на над 900 мигранти към Европейския съюз, се казва в изявление на паневропейската полицейска организация. Сред арестуваните са 26-годишен сириец в Германия и 31-годишен сириец в Белград, както и още един заподозрян в сръбската столица Белград. Върховният касационен съд на Румъния постанови, че делото срещу бившия кандидат за президент Калин Джурджеску, Хорацио Потра и още 20 обвиняеми може да започне по същество. Съдът прие, че обвинителният акт е изготвен в съответствие с закона, с което окончателно даде ход на процеса след няколко отлагания. Джурджеску и останалите обвиняеми са разследвани

0: Съдебният акт е изготвен в съответствие с закона, с което окончателно даде ход на процеса след няколко отлагания. Джурджеско и останалите обвиняеми са разследвани по обвинение за действия срещу конституционния ред в Румъния. Според прокуратурата, Хорацио Потра и неговите наемници е трябвало да се внедрят в протестите след анулирането на президентските избори преди 2 години, за да предизвикат безредици. Изборите бяха отменени от Конституционния съд заради данни за чуждестранна намеса. Според румънските власти, кампанията на Джурджеско е била подкрепена от руска хибридна операция в TikTok. Анастасия Стойчева с прогнозата за времето.
1: След обяд ще бъде предимно слънчево. Главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб. В Източна България умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: Приготви се за старт. Внимание! Гриви!
1: С тази команда започва състезанието от Световното първенство по гребане за младежи до 19 години. От 6 до 9 август на гребния канал ще мерят сили 660 спортисти от 55 държави. Заедно с тях в Пловдив идват близо 2500 туристи, които ще подкрепят своите гребци. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна. А ние ще подкрепим ли нашите 16 гребци и 6 лодки? Да го направим! Заповядайте на най-голямото гребно състезание в света за младежи. Гребен канал Пловдив, 6-9 август.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

0: Радио Пловдив. Разследванията в ден след ден.
1: Десетина младежи на възраст между 14 и 17 години са били задържани вчера във връзка с бруталното убийство на 37-годишния Георги

0: тази възраст, уточниха от прокуратурата. Престъплението е извършено посред бял ден на 4 август между 15.30 и 16.30 часа, обясни наблюдаващият прокурор Анелия Трифонова. И тя допълни, че групичката от десетина младежи, които подражавали на тъй наречените ловци на педофили в социалните мрежи, са извършители на деянието, чуйте я.
1: Има лица, които са били само свидетели, снимали, а пък други са си участвали много сериозно в побоя, в така всичките комуникации с жертвата, реално са заснети. Групата е около десетина човека, тези, които ние сме установили, но още лица се установява. Че участват. Те са, не всеки присъства на инцидент или конкретния инцидент, но са групичка, която по принцип има някакви такива възгледи. Било е не само побой, а и гавра с жертвата. Обвинението, което се повдига, е за това, че е деянието извършено по особено мъчителен начин за жертвата, с особена жестокост, по хулигански подбуди, съответно и по сексуални подбуди. Информацията е за това, че е следвало да бъде осъществена среща между по-възрастен мъж с момиче, което се е представило за 15 годишно, реално е на 17 години. Касае се за група младежи, които се опитват да се саморазправят с педофили в тяхната представа. Жертвата е с изключително тежки травми е била, с разкъсвания на бял дроб, на черен дроб, на бъбрици, черепно-мозъчна травма. В безпомощно състояние е бил открит от свидетел. Часове след като е бил приведен в болницата е починал.
0: Участниците са били установени за ден от разследващите. Част от тях са били свидетели и са снимали, другите са извършители на побоя и гаврата с жертвата. Иззети са били заснетите видеа и телефоните, с които са правени, съобщиха от прокуратурата. Групичката е била съставена само от непълнолетни. Има данни, че някои от тях изповядват радикална философия, но не са членове на подобни групи, коментира директорът на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов. Ето какво още каза той.
2: Групата не е създадена с цел да върши престъпление. Групата е от деца, защото така можем да ги наричаме, които имат общи интереси, слушат една и съща музика. Те са почти всяка вечер заедно, те са приятели помежду си. Нямаме данни, че назад във времето тази група е вършила нещо подобно, но в хода на разследването по настоящото следствено дело се установиха данни за това, че има проява от подобен характер на двама от участниците в тази група на друго място в града, на оживено кръстовище в Пловдив, спрямо обаче друга категория лица. По този случай също сме предприели действия и той е в процес на разследване. Насочването следва да е ясно, че е извършено от една част от групата, и по-точно от едно от момичетата в групата, за което и наблюдаващия прокурор каза, което се е представило в социалната мрежа, а като 15 годишна, извиняйте, тя всъщност е на 17 години, и по този начин е водила комуникация във вид на съобщение с жертвата, и в хода на тая комуникация тя е споделила, че има такъв човек, той не си е криел възрастта, дал си реалните години, на които е 37, след което възниква тая идея у нейния приятел, също и всъщност още един участник в групата, подражавайки на такива ловци на педофили, които в социалните мрежи вероятно всички сте наблюдавали, да провокират среща и съответно да пристъпят. Обаче отбелязвам не към задържане на лицето и уведомяване съответно на компетентни органи в лицето на полицията да се саморазправят с него. Т.е. предварителната нагласа за саморазправа на част от участниците в тази група е била на лице. Не зная и не съм запознат с тези идеологии, но ако говорите за това дали някой от участниците в групата изповядва някаква такава радикална философия, има някакви данни, но но не означава, че членуват или че са съпричастни към някакви такива организации. В конкретния случай

0: така, опитвайки се и аз да стигна до обяснение какви са тези деца. Те са деца от нормални семейства, средна класа, както се изразихте, с нормален социален статус. Някои от тях учат в много добри училища, някои не до там. Сега ми да изпратиха справка, че момичето 17 годишното не учи никъде. То всъщност е единственото, което не живее на територията на областта. Не ми се иска да дълбаеме в темата, въпреки че може би е дошъл момента, в който това трябва да стане действително с някаква публична дискусия и да се предприемат някакви конкретни мерки. Има достатъчно институции в държавата и също е необходима вероятно и законодателна инициатива по отношение ограничаване всякакви възможности и предпоставки относно такива поведенчески нагласи. Опитвам се да избера най-правилните думи, така че да не бъда максимално емоционален в изказа си. И тръгваме, пак ще кажа, от семейството, тръгваме от училищната среда, тръгваме от възпитанието, тръгваме от обществените нагласи, отношения. Всичко това очевидно за момента е дефицит в обществото ни.
1: Наказанията, които грозят младежите, са затвор от 5 до 12 години за навършилите 16 годишна възраст и от 3 до 10 години или до 5 години за тези, които са под тази възраст. Това е след редукцията на най-тежките обвинения за убийство, най-тежките наказания за убийство в наказателния кодекс. Младежите са арестувани за 24 часа по закона за МВР. Предстои с постановление на наблюдаващия прокурор да бъдат задържани за 48 часа след повдигане на обвиненията, както и да се внесе искане за мярка за неотклонение за петимата в окръжния съд. По-късно тази вечер в Кричим се организира бдение в памет на убития мъж пред къщата, в която той е живеел. За ден след ден, Даниела Добрева.
2: Разследванията в ден след ден.

16.30 в водещите новини. Петима непълнолетни момчета и момичета са обвинени за жестокото убийство на 37-годишния мъж на Младежкия хълм вчера по хулигански и сексуални подбуди. Групата от 10 тинейджери подражавала на ловците на педофили. Голям пожар затвори магистрала Тракия и в двете посоки в района на Велинград. В гасенето на сухите треви и лозя се включи и хеликоптер. Във финансовото министерство все още не е получено решението на ВКС, според което финансовият, а не икономическият министър трябва да води делото за държавната собственост в Пловдивския панаир. Съдът спря незабавното събаряне на 12 сгради в местността Баба Алино край Варна. На разпоредителното съдебно заседание студентът, убил преди година жена в Първомай, не се призна за виновен. Контролните органи проверяват тежкотоварния трафик в цялата Пловдивска област. Иран предупреди държавите от Персийския залив, че ще удари техните петролни рафинерии, електроцентрали и водни централи, ако не убедят Доналд Тръмп да прекрати американските удари срещу страната.

0: Radio Plovdiv.
1: Историите в ден след ден.
2: На финалната права е ремонтът на една от емблематичните сгради на Пловдив, известна като Жълтото училище. Създадена е през 1868 година като първото епархийско училище, а в нея са учили видни българи. Дълги години обаче сградата беше в трагично състояние, което наложи спешни действия за ремонт и укрепване на сградата на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство. Повече сега за

0: свършеното до момента, както и за какво точно ще се използва сградата от Висшето учебно заведение, ще научим от доцент доктор Жан Пехливанов, ректор на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Да кажем първо какво остава да се свърши в Жълтото училище. В анонса на нашия разговор казах, че вече е на финалната права. Този дълго очакван и належащ ремонт.
1: Ремонт е на финалната права, да. Права сте. И в момента колкото повече работа вършим там, толкова по-малко се забелязва. В смисъл, че това са довършителни неща, които наистина изискват много труд. И малко се вижда. За съжаление няма да мога да я пусна за 15 септември като учебни зали, тъй като трябва да преминем и призени комисии на НИНКАНА и почва за приемане на обекта и за последните актове, които трябва да се получат. Но няма значение, малко по-късно, може би следващия месец, ще я вкарим вече в учебния процес. Иначе сме на финала, да. Вчера сложиха последните врати, които са на партийният етаж, и се доизкусоряват вече някои дребни пропуски, някои фугирания, шайфа се дюшемето горе, лакира се паркета, изчиства се, мие се, това е. А и започваме да работим по двойното пространство.
0: Да.
1: На практика ние притежаваме тя сграда, защото не е наша сграда, е на Министерството на образованието.
0: Но вие я ползвате, да. Смисъл академията.
1: Ние я ползваме от самото начало, още от много години, от създаването на академията от ден днешен. Я ползваме и цялата територия около нея тя да се вкара в някакъв порядък, там всичко в момента е безобразно. Изцапано, занемарено, обрасно с краси, с дървета, паднали стени, подпорни, които трябва да ги направим. Те не са наши. Сградата е наша на един метър от нея. От там нататък има още 10 метра, които трябва да бъдат вкарани в път обаче. И ги правят в момента, момчетата. Копаят канали да се отводни водата, когато тече от улиците, да ни влиза пак в сградата вътре. Може би сега на 10-ти трябва да отходонците от Търново, които рисуваха всичко по сградата, които правиха линиите, да довършат някои корекции последни и да махнем скелето. Вече като махнем скелето, вече всичко вече почва да се довършва отвънка.
0: На каква стойност е самият ремонт на сградата и колко средства ще са ви необходими за дворното пространство?
1: Самият ремонт, то едно се мислише, друго се получава накрая. Ние имахме 1 000 000 отдаден от Министерството на образованието от държавата и 100 000 от община Пловдив 2016 година. Като тези пари по проекта трябва да стигнат за ремонт на сградата и завършеното обзавеждане, защото то не е само ремонта. То сега типа да предстои закупуване на столове, на чинове, на мултимедия, на пиана нови и въобще. Така, тези пари са били достатъчно тогава. Всяка днешна дата, 10 години по-късно, те не стигат за нищо. Аз когато проект сградата, когато се почнах с ремонта в септември месец, те бяха оставили много по-малко пари, тъй като все пак беше работно по тази сграда. Бяха плащани 4 проекта на НИНКАНА, които са връщане, коментиране, променене, бяха копани основи, беше

0: бяха налято с новите, бяха махнали всички мазилки, бяха изкъртни за своя отмови. И мисля, че имаше останали около 800-900 хиляди лева. Това беше останало. А до момента някъде по нашите изчисления сградата е около 2 милиона и 300. Той има и ДДС. Нали, ние не сме по ДДС и всичко. И ДДС-то го плащаме. Не си го вземи от никъде.
1: Тоест, тази разлика е платена от академията, така ли?
0: Тази разлика е платена от заплатите на преподавателите, да. От такси, които плащат студенти, които плащат чуждестранни студенти, от такси, които дават китайски докторанти да се живи и здрави те, тъй като най-големия приход идва от момента от чуждестранни студенти в академията. И аз строя, вместо да вдигам заплати. Стои със средства, хубаво да се влее, това са средства, събрани от предишните ръководства, които ни са строили тогава. Това са събрани при тези пари, не са събрани откакто съм аз, това са събрани пари от години назад във времето, които те са събирани за тази цел, които ние сега изразходваме. Но има колеги, ректори мои на други учебни заведения, които не строят с техни пари. И като сме контирали, казват, защо правиш нещо, когато нямаш финансиране? Освен ако не ти е наложащо. А то е наложащо.
1: Да, така е, защото да. Наистина говорим за една емблематична сграда, която няма как да бъде оставена на времето просто да...
0: Тя ще да падне. Тя ще... Значи, вижте, по-миналата зима, 25-та година, когато падна първия сняг на 26 декември,

0: повечето тухи, нали, не всички. И дъжда, снега, мокри, който валя в тях по този наклон, тя падна голяма част от фасадата, от към двора. И ако това не беше спряно, цялата сграда ще да рухне. Той като вече като увисна покрива, месец по-късно ще западне цялата сграда. Тогава кмета на Пловдив дойдоха аварийно, може би на 3-4 януари, когато беше първи работен ден, и ние започваме един аварийни ремонт за укрепване на тази сграда, който беше около 300 000 лева, които присъства извън тези, които ви в момента цитирам, тези 2 милиона и 300. Нали? Аварийният ремонт е отделно, който трябваше да се укрепи зала, сградата да не падне, и оттам нататък пощаха всички действия вече. Да се навижате. Така че те парите набъбват. Да не говорим, че самата обществена поръчка беше направена в левове. Нали? Тя за нас е такава. Обаче какво да каже строителя, при който новите цени всичко му е двойно. Нали? Аз гледам, че му плащаме ние врати на една цена, той ги плаща с цяло на ковено различна цена. Но това си е негов проблем.
1: Доцент Пехлебанов, правили ли сте сметка колко ще ви трябват още за довършването на тези дребни детайли, както и на обзавеждането на сградата, а също и за ремонта на дворното пространство?
0: Еми, сметка не съм правил, ние всичко плащаме текущо и не говорим, че има индексации. Към тези пари си има държавни индексации по пациенти, които, нали, уж да се контролират цените, да няма голяма загуба, но трябват пари. Аз се надявам някой да даде пари. Всъщност имахме обещание от министра от Красимир Вълчев да се даде една сума, която не беше цялата, но с падането на правителството декември месец някакси всичко изчезна.
1: Аз а ще водите ли разговор с новия министър?
0: Ами писах писмо до Сергей Игнатов, там нямаше никакъв ответен отговор. Сега с господин Вълчев, новия министър, мисля, добри отношение. Ами то разговор трябва да бъде с присъщен факт. Ние сме дали вече парите. Кой дава пари назад за нещо? Не знам.
1: Смятате, че жълтото училище ще може да отвори врати за студентите и преподавателите, естествено, през месец октомври?
0: Жълто училище трябва да бъде готово до 15 дена. То така са и сроковете. Но документите, които трябва да извадим, комисията, които трябва да преминат от Нинка на София и въобще, това вече изисква малко време, технологичното време. Но това не ми пречи да направим откриването и преди тези документи. Не знам, ще видим. Предполагам, че може би октомври месец, октомври, ноември ще може да се ползват като цяло. Ние сега трябва да купим ново оборудване, трябва да купим чиновете. Аз няма да вкарам вътре тези стари маси, които някъде са пазат и някои не се и пазат. Нали? Това някакси ни върви. Там всичко трябва да бъде направено модерно, красиво и как трябва да бъде.
1: Благодаря ви за това участие. Пожелаваме ви успех. Чухте ректора на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, доцент доктор Жан Пехлебанов.
2: Историите в ден след ден.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Новините на Радио Пловдив в 17 часа. Обобщение на вестите от града и региона представя Неда Велкова. В емисията деца са убили по жесток начин на младежкия хълм мъжа от Кричим. Магистрала Тракия от Мирово до Гелеменово е затворена и в двете посоки заради голям пожар и задимяване. Студентът, убил жена в Първомай преди година, не се призна за виновен. Десетина младежи на възраст между 14 и 17 години са били задържани вчера заради бруталното убийство на 37-годишния Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив. Прокуратурата повдига обвинение за извършено убийство по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански и сексуални подбуди на петима от тях – две момичета и три момчета. Трима от задържаните са под 16 години, а другите двама са над тази възраст. За разследването на убийството до момента информира Даниела Добрева.
1: Престъплението е извършено посред бял ден на 4 август между 15.30 и 16.30 часа. Групичката от 10 младежи, които са изживявали като ловци на педофили в социалните мрежи, организирали среща между жертвата и 17-годишно момиче, което се представило като 15-годишно във Фейсбук. Тинейджерите се нахвърлили върху мъжа и го прибили, а след това избягали, обясни прокурорът по делото Анелия Трифонова.
2: Жертвата е с изключително тежки травми, е била с разкъсвания на бял дроб, на черен дроб, на бъбрици, черепно-мозъчна травма, в безпомощно състояние е бил открит.

0: от свидетел, часове след като е бил приведен в болницата, е починал.
1: Участниците са били установени за ден от разследващите. Част от тях са били свидетели и са снимали, а другите са извършители на побоя и гаврата с жертвата. Иззети са заснетите видеа и телефоните, с които са правени. Все още се установяват членовете на бандата, съставена само от непълнолетни. Има данни, че някои от тях изповядват радикална философия, коментира директорът на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов.
2: Те са деца от нормални семейства, средна класа, с нормален социален статус. Някои от тях учат в много добри училища. Някой не до там. Сега ми да изпратиха справка, че момичето 17 годишното ни учи никъде. То всъщност е единственото, което не живее на територията на областта.
1: Впоследствие е установено, че двама от бандата са извършили друга проява от подобен характер. Наказанията, които ги грозят, са затвор от 5 до 12 години за навършилите 16 годишна възраст и от 3 до 10 години за тези под тази възраст. Предстои да бъдат задържани за 48 часа и да се внесе искане за мерка за неотклонение за петимата. По-късно днес в Кричим се организира

Този следобед магистрала Тракия и в двете посоки от пътен възел Мирово до Гелеменово. В гасенето на огъня се включи и хеликоптер от 24-та авиобаза Крумово, заедно с екипи на пожарната и доброволци от цялата Пазарджишка област, както и помощ от Пловдив. Огънят тръгна по обяд при 69-я километър край село Церово от Сухи Треви и бързо обхвана лозови масиви и храсти. Движението по магистралата се отклонява, като пътуващите от София към Бургас се отбиват при пътен възел Мирово, а движещите се в посока София минават през отбивката за Гелеменово. Още информация от Антуанета.

0: Но най-големият проблем са високите температури и много поривистия вятър, който силно и бързо сменя посоката си, го разгаря в много и най-различни направления.
1: За сега няма опасност огънят да стигне до близки населени места, като Церово и Славовица, посочват от МВР. Заради силното задимяване от пожара в 15 часа магистралата бе затворена и в двете посоки при отбивката за Септември при пътен възел Церово. По-късно в гасенето на огъня се включи и хеликоптер от авиобаза Крумово. В социалните мрежи се появиха
2: приятия за опаковки в Пловдив. Тя била отдадена под наем на друго дружество за събиране, съхранение и предварително третиране на неопасни отпадъци. В потушаването на огъня участваха 14 екипа на пожарната. От екоинспекцията в града съобщиха, че няма замърсяване на атмосферния въздух, включително и в село Скотаре, където бе изпратена мобилна станция. Тежка е била нощта за пловдивските огнеборци. Над 20 пожара са гасени през изминалото денонощие, един от които в аптека в Пловдив на булевард 6 Септември. За щастие, пострадали няма. Пловдивският окръжен съд отложи разпоредителното заседание по делото срещу 23-годишният Ивелин Цветанов, обвинен в убийството на 44-годишната Димитрина Грозева от Първомай. Формалната причина бе, че близките на загиналата, подсъдимият и адвокатите не са били уведомени в срок за датата на процеса. Още информация от Севделин Палаузов.
3: Преди година жената станала случайна жертва на отмъщение и от наранени чувства на младежи към нейната дъщеря, бе прободена 9 пъти с нож по цялото тяло и шията, което се оказало фатално. Тя издъхнала от масираната кръвозагуба. По зла ирония на съдбата, в същото време съпругът и полицай от районното в Първомай е бил на нощно дежурство. Убиецът веднага избягал и дни по-късно бе издирен и арестуван в студентското си общежитие в София. Днес той бе доведен с белезници в съда. Според прокурора Марин Пелтеков обаче младежът отрича да е виновен.
4: На този етап ние нямаме признаване на вината от страна на подсъдимия. Дали ще признае в хода на съдебния процес, ще видим.
3: Доказателствата за обратното са категорични, добави прокурорът.
4: Основните доказателства това са ДНК експертизи, разпечатки на мобилни оператори за местонахождението на телефона на подсъдимият, снимков материал, който е взет от охранителни камери. Това всичко в своята съвкупност ни дава основание да приемем, че той е извършител на деянието.
3: Близките на убитата жена са предявили към убиеца и искове за общо половина милион евро. Делото бе отложено за Септември. За новините Севдалин Павлоза.
2: Специализирана акция за широко обхватен контрол върху водачи на товарни и леки автомобили за спазване на закона за движение по пътищата се проведе на третокласния път Пловдив Пещера при разклона за село Златитрап днес. В акцията участваха служители на пътна полиция, районното полицейско управление в Стамболийски, Агенция пътна инфраструктура, както и Агенция автомобилна администрация. За резултатите от проверката информира Иванка Петкова.
5: Камионите се проверяват за претоварена маса, техническа изправност и състояние на гумите, редовни ли са пътните им документи и спазват ли се регламентираните почивки от шофьорите. Всички тирове задължително минават през мобилен кантар. Така бе установено, че камион, превозващ чакъл, е претоварен с 2 тона и 200 кг. Старши инспектор Данас Тотков от сектор пътна полиция обобщи междинните резултати.
6: За момент са извършени 10 проверки на товарни автомобили, като е констатиран един, който е с претоварена маса. Съставен му е акт. Съставени са 7 фиша за технически неизправности по МПС-та. Съставен е акт за колан, както и за изтекла книжка.
5: Полицаите спираха за проверка както камиони и бусове, така и мотоциклети, леки коли и таксита.
6: Защото те също са участници в движението по пътищата и подлежат на контрол. Опитваме се по този начин да осъществяваме и превенция върху останалите водачи, тъй като това също е важна част, за да се подобри пътния травматизъм.
5: При днешната полицейска акция не бяха установени водачи, шофиращи след употреба на алкохол. За новините Иванка Петкова.
2: Ред е на спортните новини в емисията. Представя ги Владо Григоров.
7: Добър ден! Две български лодки се класираха за четвъртфиналите на Световното първенство по гребане за мъже и жени до 19 години, което се провежда в Пловдив. Скифьорката Румяна Стоянова завърши трета в серията си и утре от 10 часа и 20 минути ще гребе в четвъртфинал 3. На четвъртфинал също така е Даниел Маринов в мъжкия ски.

0: след четвъртото място в първия си старт. Неговата гонка утре стартира от 10 часа и 31 минути. Юлиан Шопкин, Атанас Борисов, Александър Миланов и Валери Димитров, четворка без ролеви, финишираха пети в серията си и отидаха в финал С, който стартира утре от 9.45 на Гребния канал в Пловдив. Пет минути след тях в финал С ще участва и женската ни четворка СКУ в състав Мария Чакърова, Лидия Господинова, Виктория Христова, Светозара Георгиева, която завърши пета в своите серии. Българската четворка СКУ при мъжете Стефан Костов, Стоичко Стоичко, Филип Йорданов и Даниел Петков е на финал С след петото място в своята серия. Те излизат на канала в 9 часа и 55 минути. Илян Николов и Петър Пенко завършиха пети в своята серия на двойка СКУ и ще гребат в финал Е, който е в 9 часа и 10 минути утре сутринта. Футболистите на Локомотив Пловдив проведаха днес последната си тренировка преди визитата на Левски. Двобоят от четвъртия кръг на първенството е насрочен за утре, 7 август от 21 часа и 15 минути на стадион Георги Аспарухов. Под въпрос за дербито е капитана на черно-белите Първис Омарбаев. Халфът получи разтежение, заради което бе заменен принудително по време на гостуването на Спартак Варна. Участието на Омарбаев в срещата с сините не е сигурно, това съобщиха лаконично-тренерския щаб на Локомотив. Всички останали футболисти са на линия, а последното занимание се проведе на централния терен на стадион Локомотив и премина в традиционно добро настроение. Тенис новини. Елизара Янова записа трета поредна победа и се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от серията WTA 125 в полската столица Варшава с награден фонд от 100 000 евро. Първата ракета на България е надделяна от бившата номер 23 в световната ранглиста германката Мона Бартел 6-4-2-6-7-6. Нашата момиче заработи 5044 евро от награден фонд и 49 точки за световната ранглиста. В спор за място на финала в петък Елизара ще играе срещу чехкинята Габриела Кнутсон. С достигането си до най-добрите 4, тя си гарантира ново рекордно класиране в понеделник, като ще се изкачи около номер 170 в световната ранглиста.
1: Няма новина в прогнозата за времето. Жегите продължават. Прогнозата е на дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
2: Още регионални новини.
3: След обяд ще бъде предимно слънчево. Главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб. В Източна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 17 часа. От мен Неда Велкова, спокойна вечер.

0: още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Антена Спорт.

След новините на Радио Пловдив 17 часа, представени от Неда Велкова, стартира вечерното издание на предаването Антена Спорт. Аз съм Владо Григоров, до мен в студиото са Мартин Иванов и Калоян Сапунджиев, нашите стажанти. Цялото кралско воинство е свикано по знамената, както се казва, плюс Стефан Белев, естествено, на този чорския пулт и музикален редактор на предаването. Ще ви представим в следващите минути до 18 часа всички по-интересни спортни новини от Пловдив, страната и чужбина, с акцент върху представянето на българските отбори от европейските клубни турнири, естествено и първи състезателен ден на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години, домакин на което е град Пловдив. Нова голяма победа за първата на ракета при дамите, пловдивчанката Елизара Янева, която продължава победоносния ход в полската столица Варшава. Неприятни новини за Локомотив Пловдив преди утрешния първи двубой от четвъртия

0: Приготви се за старт. Внимание! Греби!
1: С тази команда започва състезанието от Световното първенство по гребане за младежи до 19 години. От 6 до 9 август на гребния канал ще мерят сили 660 спортисти от 55 държави. Заедно с тях Пловдив идват близо 2500 туристи, които ще подкрепят своите гребци. Конкуренцията ще бъде безкомпромисна. А ние ще подкрепим ли нашите 16 гребци и 6 лодки? Да го направим! Заповядайте на най-голямото гребно състезание в света за младежи. Гребен канал Пловдив, 6-9 август.

което беше вчера на Римския стадион в Пловдив. Днес започнаха и самите състезания на гребния канал в Пловдив. Две български лодки се класираха за четвърт финалите. Скифьорката Румяна Стоянова завърши трета в серията си и утре ще гребе в третия четвъртфинал, който стартира от 10 часа и 20 минути. На четвъртфинал се класира и Даниел Маринов в мъжкия скиф след четвъртото място в първия си старт. Неговата гонка утре е от 10 часа и 31 минути. За жалост, това са по-добрите новини от днешния състезателен ден, защото останалите наши представители не успяха да се класират напред в своите серии. Юлиан Шапкин, Атанас Борисов, Александър Малинов и Валерий Димитров, четворка без ролеви, финишираха пети в своята серия и отиват в финал С, който е утре от 9 часа 45 минути. 5 минути след тях в финал С ще участва и женската ни четворка с клуба в състав Мария Чакърова, Лилия Господинова, Виктория Христова и Светозара Георгиева, която завърши пета в своята серия. Българската четворка с кул при мъжете, Стефан Костов, Стоичко Стоичко, Филип Йорданов и Даниел Петков, е на финал С след петото място в своята серия. Те излизат на гребния канал в 9.55. За жалост и Илян Николов и Петър Пенков завършиха пети в своята серия на двойка с кул и ще гребат в финал Е, който е в 9 часа и 10 минути утре. Все пак, две лодки български продължават в своите дисциплини. Пак да припомня, Румяна Стоянова ще гребе утре от 10 и 20 минути на скиф и малко по-късно от 10.30 е четвъртфинала на Даниел Маринов в мъжкия скиф. Продължаваме да следим световното първенство по гребане за юноши и девойки. Утре има още интересни стартове през целия ден. Повече подробности във вечерното издание на Антена Спорт.

0: сме вечерното издание на предаването на Тъна Спорт. Продължаваме с футболните новини, свързани с отборите, които ни представляват в европейските клубни турнири. Вчера в Лигата на конференците е много престижно равенство за ЦСКА 1948 като гости на Панатинайкос на Олимпийския стадион в Атина. Един на един. Добър турнирен, бих казал, резултат преди реванш след седмица на Националния стадион Васил Левски. Днес е ред на другото ЦСКА. ЦСКА София. Те гостуват на Макаби. Повече подробности за този матч, който стартира след по-малко от час и половина, от Калоян Сапунджиев.
1: Здравейте от мен. Точно така, ЦСКА излиза тази вечер срещу Макаби Тел Авив. Първа среща от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоя на Аджарабет Арена в грузинския град Батуми започва в 19 часа с първия съдийски сигнал на литовеца Манфредас Лукенчукас. Матчът в крайбрежния грузински град ще се играе при закрити врата, след като апелативната комисия на УЕФА наложи ефективно наказание на Макаби от един домакински матч без публика заради използване на пиротехника по време на двубоя от втория квалификационен кръг на Лига Европа срещу Шериф Тираспол. Победителят от двойката ще спори за място в основната фаза на състезанието с носителя на купата на Гърция Офикрит. Загубилият пък ще се прехвърли в плейофите на Лигата на конференциите, където ще се изправи срещу победителя измежду Лугано и Рунавик. Важно е да се отбележи, че ако ЦСКА елиминира Макаби Тел Авив, отбора на Христоянев ще си гарантира място в основния етап на третия европейски клубен турнир, дори при загуба след това от Офи. ЦСКА вече елиминира два съперника в Лига Европа, Дери Сити и Карабах, като срещу азерите в герой се превърна вратаря Фьодор Лапухов, който освен отличните си намеси в продълженията в София, след това успя и да спаси ДУСПА при последвалите наказателни удари. Българският шампионат армейците започнаха с колебливо реми срещу Славия, но след това записаха победи над Ботев Пловдив и Дунав Русе, като срещу драконите успеха дойде в самия край на двубоя след точен изстрел на централния защитник Факундо Родригес. Реванша между двата отбора ще бъде на 13 август от 21 часа на националния стадион Васил Левски.
0: Излиза, че два отбора поне могат да играят тази година в основната фаза на европейските клубни турнири. За Левски това вече е сигурно. Каквото и да направят шампионите от тук нататък до Шампионската лига или Лига Европа, им са гарантирани мачове до нова година в основната фаза на Лигата на конференците. Естествено, ние стискаме палци на сините да се представят добре в реванша в Алмати. След няколко дни между тези мачове и двубоят от четвъртия кръг Народното първенство срещу Локомотив Пловдив, сигурен съм, че Беласки така ще направи доста ротации в този двубой, за да съхрани по-голяма част от своите титуляри свежи за реванша срещу Кайрат. Но това не омаловажава успеха на Левски, които са много-много близо до матч плейофен за влизане в основната схема на Шампионската лига. Ето, че и ЦСКА София е общо взето на една крачка разстояние от тези престижни двубои, които ще донесат така

0: много дивиденти, не само финансови облаги от рекламни телевизионни права и наградния фонд от самия турнир, но и самочувствие и ценни точки за клубния коефициент на отборите, които ще играят за напред в европейските клубни турнири. ЦСКА 1948 казахме, те си представят добре, даже повече добре от добре срещу Грант като Панетенекос. Все пак да не забравяме, че детелините и преди няколко сезона завъртяха равенство 2 на 2 с Ботев Пловдив на същия този стадион.
1: Загубиха Ботев от Панетенекос преди бой с 2 на 1, да те поправя.
0: 2 на 1, май имаше един отменен гол за 2 на 2 или нещо такова.
1: Да, точно така, и след това 4 на 0 на колежа на реванша. За
0: това исках да заостря вниманието на нашите слушатели, че Панетенекос са много опасни като гости и общо взето вече един български отбор в лицето на Ботев Пловдив усети така тяхната игра, като когато се опрели до стената, както се казва. Толкова по тази тема, след малко тенис новините в Тенспорт.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032-605-880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

0: Завършваме черното издание на предаването на Тайна Спорт с серия тенис новини. За радост се приятни новини. Начало с първата на ракета при дамите Елизара Янева. Нашата съгражданка продължава победния си ход в Полша, в Варшава, на доста престижен турнир. Последните новини от тенис, така, турнирите ще научим от Мартин Иванов. Марти, разказвай.
1: Здравейте от мен. Елизара Янева записа трета поредна победа и се класира за полуфиналите на сингъл турнира по тенис на твърда настилка от сериите WTA 125 в полската столица Варшава с награден фонд 100 000 евро. Първата ракета на България надделя над бившата номер 23 в световната ранглиста Мона Бартел от Германия с 6-4, 2-6, 7-6, 7 на 5 точки в тайбрека за 2 часа и 34 минути. Българката ще спори за място на финала в петък срещу чехкинята Габриела Кнутсон. С достигането си до най-добрите 4, тя си гарантира ново рекордно класиране и в понеделник тя ще си изкачи около номер 170 в света. Още една новина, свързана с женския ни тенис. Денислава Гушкова победи с 6-0-6-1 Миряна Йованович от Сърбия в турнира от сериите ITF 15 при жените в Куршумлийска баня. И Гушкова ще играе в четвърфиналите срещу мароканката Ая Ел Алуани. Продължава страхотното представяне на Гушкова в Сърбия. А сега към вчерашните резултати от турнират в Пловдив. Пьотър Нестеров постигна втора поредна чиста победа на турнира от сериите ATP Challenger категория 50 в Пловдив. Втората ракета на България надви австриецът Себастиан Зоргер с 6-4 и 7-6. Матч продължи от 2 часа и 19 минути в осми на финалите. Нестеров прояви търпение и разчиташе на своето първо подаване в решаващите моменти. В същото време той се умя да реализира 5 от 18-те възможности за пробив. В първия сет станахме свидетели на серия от 3 последователни пробива. 2 за Нестеров и 1 за неговия австрийски съперник, които дадаха аванс на нашия представител и това му гарантира успеха с 6-4 гейма. Втората част бе много по-драматична. Пьотър повеждаше на 3 пъти с пробив, но Зоргер се умяваше да се завърне в матча. Българин спаси сетбол при 5-6 в полза на австриеца и вкара матча в тайбрек, в който Нестеров бе по-стабилен и настоятелен и затвори дългият гейм с втория си матчбол с 7 на 5 точки. Успехът на Нестеров осигури изцяло български четвърфинал на турнира в града по тепетата. Там той ще срещне Адриан Андреев, който намери място в финалната осмица след отказване на белгиецът Емилиан Демане. В друг изцяло български матч от осми на финалите, приятната изненада на турнира, Джордж Лазаров записа четвърта поредна победа, елиминирайки повдивчайнат Янаки Милев с 6-3-6-1 за около час и 20 минути. В началото срещата бе равностойна, като двамата си размениха по един пробив. И така стигна до 3-3 гейма. Наблюдавахме атрактивни разигравания с атаки към мрежата на двамата, както и изпълнение на късотопи, които загатваха за един интригуващ двубой. Последва обаче спад в играта на Янаки, като той започна да прави повече непредизвикани грешки и загуби първият гейм с 3-6 гейма. Във втората част Лазаров продължи да е по-увереният и стабилен играч на корта и печелеше се повече от разиграванията от основната линия. Грешките на Милев продължиха и за съжаление във втората част интригата в двубоя продължи само до третия гейм. След това републиканският шампион на България при мъжете Джордж Лазаров направи два пробива, за да спечели честа с

0: 6 на 1 гейма, а съответно и матч. На четвърфиналите Лазаров ще срещне испанецът Карлос Санчес Ховер, който е 377-ми в световната ранглиста.
1: Когато чуя за испанци и турнира на клей, нещата са много сериозни. Това е тяхната домашна настилка, както се казва, въпреки че ако погледнем така в исторически плани, Карлос Алкарас и Рафа Надал и доста други испански тенисисти се представят еднакво добре и на земляна настилка, и на твърди кортове. Хубав турнир в Пловдив, силен турнир с много прилично така посещение от страна на зрителите. Очакват ни много интересни и заключителни двубой през уикенда като финал на този чалънч категория 50. Скоро започва и турнира в Синсинати. Да се надяваме, че Григор Димитров ще уважи поканата на организаторите. Той ще има wildcard и това ще бъде един от турнирите, с който той ще се подготви по най-добрия начин за открито първенство на щатите по тенис, което започва съвсем скоро. Така, последните новини от света на тенис се научихте от Мартин Иванов. С това слагаме край на вечерното издание на предаването на Антена Спорт. От мен Влади Григоров, Калоян Сапунджиев и Мартин Иванов, както и от тон режисьор и музикален редактор на предаването Стефан Белев, ви пожелаваме приятна и хубава вечер.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 6 август, четвъртък, накратко. Конституционният съд допусна за разглеждане оспорването на бюджет 2026 от омбудсмана и ще разглежда по същество делото за замразяването на минималната заплата и промените при трудовия стаж. Според проучване на Галъп, след първите 100 дни правителството на Румен Радев има 42% одобрение. 10 непълнолетни са задържани за убийството на мъж в Пловдив. Цените на петрола леко се понижиха, след като Иран и Оман постигнаха споразумение за Ормузкия проток. Хирошима отбеляза годишнината от американската атомна бомбардировка над града през 1945 година. Следват подробностите по тези и други новини. Магистрала Тракия все още е затворена за движение в двете посоки в района на 69-я километър при разклона за Велинград заради пожар, който се разраства. Въведени са обходни маршрути, няма опасност за населени места, съобщава кореспондентката ни Невена Петрова.
1: Обстановката край автомагистрала Тракия е сложна. Огънят тръгна в обедните часове от сухи треви, но бързо се разрасна.
2: Фронтът е доста сериозен. Най-големият проблем са силният поривист вятър, който често сменя посоката си, както и високите температури. Продължава гасенето и от въздух с помощта на хеликоптер от авиобаза Крумово. Автомагистрала Тракия на този етап остава затворена за движение в двете посоки, тъй като е изключително опасно движението по нея, може да предизвика пътно-транспортни произшествия.
1: Каза говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов. На този етап няма опасност за населените места.
2: Няма пряка опасност за населените места, които са по обхвата на фронта на пожара, тъй като навсякъде има екипи, хората могат да бъдат спокойни. Пряка опасност за нито едно населено място на този етап няма. Основно горят горски фонд, храсти, сухи треви, изгоряли си немалко лозя, те първо ще се изясняват какви са щетите, но гасителните действия продължават.
1: До овладяването на пожара ще се ползват обходни маршрути. За новините Невена Петрова.
0: Катастрофа с пожар временно затвори и глав

0: пътния път София-Варна край Великотърновското село Момин сбор. Ударили са се два леки автомобила, като единият се е запалил. Пожарът е загасен. Заради катастрофа движението между Варна и Бургас при 143-я километър в района на Старо Оряхово е в една лента. Движението по пътя Черноморец-Бургас в района на Атия също е в една лента заради катастрофа. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество всички 4 жалби, внесени срещу закона за бюджета за тази година. Явор Стаматов с подробностите.
1: Днес беше образувано дело по жалбата на омбудсмана срещу част от преходните и заключителни разпоредби, свързани с промяна на механизма за изчисляване на трудовия стаж и за премахването на механизма за ежегодно определяне на минималната работна заплата. Съдът присъедини това конституционно дело към други две жалби на депутати от ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, с които се оспорват промени в Кодекса на труда и Закона за съдебната власт, както и заложеният бюджетен дефицит от 5,7%. Докладчик по трите дела, по които ще има общо решение, е съдия Соня Янкулова. В отделно дело ще бъде разгледана жалбата на партия Продължаваме промяната срещу разпоредбата в Закона за здравето, с която се създава извънреден ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение. По това дело докладчик е съдия Борислав Белазелков.
0: Варненският административен съд спря предварителното изпълнение на заповедите на кмета Благомир Коцев за събарянето на 12 жилищни сгради с над 40 апартамента в местността Баба Алино. Според съда, заповедите са издадени без достатъчно мотиви, поради което сградите не могат да бъдат премахнати до окончателното решаване на спора. 10 младежи на възраст между 14 и 17 години са задържани за жестокия побой, довел до смъртта на 37-годишен мъж край младежкия хълм в Пловдив. Прокуратурата подготви обвинения срещу петима от тях, участвали най-активно в нападението. Според разследващите, тинейджерите са се самоопределяли като ловци на педофили и са примамили жертвата чрез социалните мрежи. Още за случая от кореспондентката ни Кремена Данева.
2: Мъжът е бил нападнат, след като е бил поканен от момиче на младежкия хълм. Бил в безпомощно състояние и с видими следи от насилие, когато преминаващи граждани го откриват в подножието на тепето и подават сигнал. Самото престъпление е станало по-нависоко и след побоя мъжът е успял да слезе. Откаран е в болница, но от тежките наранявания по-късно е починал. И към момента продължават активните действия по разследването, каза прокурор Анелия Трифонова.
3: Било е не само побой, а и гавра с жертвата. Обвинението, което се повдига, е за това, че деянието е извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и съответно и по сексуални подбуди, защото информацията е за това, че е следвало да бъде осъществена среща между по-възрастен мъж с момиче, което се е представило за 15 годишно. Реално е на 17 години. Касае се за група младежи, които се опитват да се саморазправят с педофили в тяхната представа.
2: Двама от задържаните имат и други подобни прояви, коментира директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов. Той подчерта, че децата са от нормални семейства, някои от добри училища, а 17-годишното момиче, което всъщност се примамило жертвата, не е от Пловдивска област и не учи, но няма криминални прояви. Според старши комисар Костадинов има достатъчно институции в държавата, а може би са необходими и законодателни инициативи за ограничаване на всякакви възможности и предпоставки относно подобни поведенчески нагласи.
4: И тръгваме от семейството, тръгваме от училищната среда, тръгваме от възпитанието, тръгваме от обществените нагласи, отношения. Всичко това очевидно за момента е дефицит в обществото ни.
2: Още от получаването на сигнала са извършени активни действия за установяване на всички обстоятелства по случая, каза заместник окръжният прокурор на Пловдив Анна Викова. Стана ясно, че задържаните и други присъстващи, които не са участвали в саморазправата, са снимали с телефони побоя. За трите момчета и двете момичета, които ще получат обвинения, ще бъдат поискани постоянни мерки за неотклонение и задържане под стража. По-късно тази вечер в Кричим се организира бдение в памет на убития Георги Кузев. За новините Кремена Данева.
0: 8 души са обвинени за участие в организирана престъпна група за производство и разпространение на фентанил. По данни на прокуратурата, стойността на произведения наркотик достига близо 158 милиона евро.

0: Разследването започна след разбиването преди два дни на лаборатория в столичния квартал факултета, където ежедневно са произвеждани до 10 кг от опасния синтетичен наркотик. Подробностите от кореспондентката ни в Русе Ася Пенчева.
1: Наркотичните вещества са били произвеждани в две постройки в столичните квартали Факултета и Красна поляна. Делото се наблюдава от окръжната прокуратура в Русе, тъй като престъплението е разкрито от нея. Извършени са множество следствени действия, разпитани са свидетели и са назначени експертизи. След анализ на събраните доказателства, наблюдаващият прокурор е привлякал като обвиняеми 8 лица на възраст между 36 и 53 години. Двама от тях са обвинени за организиране и ръководене на престъпната група. Всички са задържани за срок до 72 часа. Утре от съда ще бъдат гледани мерките им за неотклонение. Подробности по случая ще бъдат обявени също в утрешния ден. От Русе, Ася Пенчева.
0: Акция заради предполагаеми злоупотреби с европейски средства е проведена днес в сградата на ВИК Кърджали. В проверката са участвали представители на Европейската прокуратура от София, съобщиха източници на Българското национално радио. Управителят на водното дружество Славчо Славков потвърди информацията и уточни, че са взети документи, свързани с проекта за водния цикъл в града. Подробности от Валя Апостолова.
2: Проверката е започнала тази сутрин и е продължила няколко часа. За нея се разбра от спрения пред сградата автомобил на местната полиция. И досега няма официална информация от МВР или от Европейската прокуратура. Източници на Хоризонт изразиха по-рано днес предположение, че проверката е свързана с водния цикъл на Кърджали. Управителят на ВИК Славчо Славков потвърди.
3: Водили са разговори с колеги, доколкото знам, това въпрос за проекта по ОС, който беше така наречения воден цикъл. Някакви материали, някакви документи, че не мога да ви кажа, защото аз не съм в града, само в отпуск.
2: Водният цикъл на Кърджали бе реализиран на два етапа от 2013 до 2015 година и от 2020 до 2023. Втората част на проекта на стойност 67 милиона лева бе основно по линия на оперативната програма Околна среда. Това не е първата проверка, каза управителят на ВИК.
3: Те са минали толкова проверки от Европейската комисия и от АДФА и от къде ли няма основания за притеснение. 5 години той е така, нали, ще напроверяват.
2: Само преди ден стана ясно, че 8 души са разследвани за афера с евросубсидии за земеделие за над 350 хиляди евро, за което вече е сезирана Европейската прокуратура. Според наши източници няма връзка между двата случая. За новините Валя Постолова.
0: Представители на Организацията на евреите в България Шалом се срещнаха с главния секретар на МВР заради случая в Банско, предизвикал широк отзвук в италианските медии. Инцидентът доведе до реакции на високо политическо ниво. Външният министър Антонио Таяни призова българските власти да изяснят всички обстоятелства. Медиите в Италия подчертават, че група млади неонацисти са се опитали да проникнат в хотела, където са били настанени италиански младежи от еврейски произход. А в разпространено видео се виждат прояви на антисемитизъм. Според полицията в Банско, българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви. Премиерът Румен Радев коментира случая, като заяви, че институциите и обществото не приемат каквито и да е прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм. Премиерът обаче реагира остро на коментарите на чужди политици по случая.
4: Аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост. Искам да призова всички, които посещават България, да спазват законите на страната ни.
0: След срещата в МВР, от еврейските организации заявиха, че са уверени в действията на българските институции по темата Добромир Видев.
5: Алина Леви, председател на Организацията на евреите в България Шалом, изрази увереност, че институциите ще си свършат работата. Тя призова да се разграничат елементите по този казус. Темата с подадените в полицията в Банско сигнали за прояви на италианските деца и темата с антисемитизма.
6: Няма оправдание за наредните действия нито от едната, но нито от другата страна. Важно е и българското общество и ние да се обединим, че такъв тип прояви на антисемитизъм влияят на името на България, не само на еврейската общност. Те трябва да бъдат заклеймявани.
5: В съобщение след срещата МВР посочиха, че изпълняващия функциите главен секретар на МВР Любомир Николов е дал уверение, че се прави всичко в рамките на компетенциите, за да бъдат изяснени всички факти около словесния сблъсък. Любомир Николов е уверил представителите на еврейските организации, че всички участници са установени, материалите са докладвани в прокуратурата. За новините е Добромир Видев.
0: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. За българския участък на река Дунав остава тенденцията за относително задържане на нивата, а отчетените изменения са в рамките на минимално понижение. Още от Григорий Недялков.
7: Според актуалните данни за последните 24 часа, понижението е с нови 4 см, а отчетеното при Русе ниво е минус 101 см под условната нула. Хидроложката обстановка обаче остава усложнена. Остават в сила ограниченията в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. По информация от дирекция Речен надзор за последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път.
0: Пожари, суша и рекордни горещини са обхванали големи части от Европа. Албена Тонева по темата.
8: На Балканите пожарникарите се борят с десетки огнища в Сърбия и Албания. В западната ни съседка мъж загина, след като изгубил контрол над огън, който сам е запалил в близост до дома си, а голям пожар в долината на река Ибър остава извън контрол. В Албания властите успяха да овладеят десетки пожари след евакуации в южните райони на страната. Горещата вълна допълнително задълбочава сушата. На места по Дунав водните нива са рекордно ниски, което ограничава производството на електроенергия и затруднява корабоплаването. В Австрия температурите надхвърлиха рекордните 41 градуса. Италия обяви най-висока степен на здравна тревога за всички големи градове в страната. Унгария изключи нощното осветление на държавни сгради и забележителности, за да пести енергия, а ниското ниво на Дунав принуди страната да ограничи работата на единствената си атомна централа. В Букурещ също е намалено уличното и декоративното осветление. Проблеми заради ниските води има и по Рейн в Германия, където корабите плават с ограничен товар, което увеличава транспортните разходи. Реката е важен транспортен коридор за зърно, минерали, въглища и петролни продукти. За новините Албена Тонева.
0: В Гърция се отчита ръст на случаите на заразени с западно-нилска треска, предава кореспондентката ни Катя Пеева.
9: Националната организация за обществено здраве съобщава днес за нови 23 случая на заразени с западно-нилска треска само в последната седмица. От началото на годината потвърдените заразени са 65, починали са 4, а 57 са с тежки последствия. Повечето случаи са в област Атика, но има още 24 общини в цялата страна, където се разпространява заразата. Специалистите предупреждават, че вируса остава непредсказуем. Препоръчва се всеки, който живее или пътува в рисков район, да вземе предпазни мерки. Според гръцките експерти, вируса се пренася от обикновен комар, а не от азиатския тигров комар. Властите препоръчват туристите да използват репеленти, мрежи на прозорците, да се носят дълги цветни дрехи и да се избягват местата с застояла вода. В много случаи треската протича леко, но при проява на симптоми е необходимо незабавно да се посети лекар. От Гърция Катя Пеева.
0: Иран обяви, че е постигнал споразумение с Оман за маршрут за корабоплаване през Ормузкия проток, като той е в финалния етап и са договорени географските координати на маршрута. Малко по-късно петролен танкер съобщи за взривове, докато е преминавал през Ормузкия проток близо до Оман. Подробностите от Михайлина Димитрова.
10: Капитанът на танкера съобщи, че е чул две експлуатации.

0: експлозии, докато е преминавал през Ормузкия проток. Написаха от службата за морски търговски операции на Великобритания в платформата X. Инцидентът се е случил на около 16 км югоизточно от Оман, няма щети и пострадали. По-рано заместник министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади заяви, че новият договорен маршрут ще бъде временен и може да остане отворен от 2 до 4 месеца. На този фон агенция Reuters съобщи, че Иран е предприел съгласувани дипломатически действия срещу държавите от Персийския залив, като изрично ги е предупредил, че Техеран ще удари тяхна енергийна инфраструктура, ако не убедят Доналд Тръмп да прекрати ударите и да преговаря. Предупреждението предвижда атаки срещу петролни находища, рафинерии, електрически мрежи, водна инфраструктура, транспортни мрежи и други стратегически активи на най-близките арабски съюзници на Вашингтон, твърди пред Reuters високопоставен ирански служител. Цените на петрола леко се понижиха днес, като основният сорт Брент поевтиня до $79 за барел. За новините Михайлина Димитрова.
1: Швеция ще предаде на Украйна конфискуван товарен кораб от сенчестия флот на Русия, за който Киев твърди, че превозва зърно, откраднато от окупирана територия. Още от Лилия Герчева.
2: Това е първият път, когато съд разпорежда руски кораб, заподозрян в превоз на крадено

като четвъртък Украина удари две руски петролни рафинерии на около 1300 км от границата, след като Русия порази ЖП гара и търговски кораб на нейна територия. Става дума за рафинерии в република Башкортостан и в Ярославска област. Регионалните власти в Ярославо затвориха пътя от града към Москва. Рафинерията е една от петте най-големи в Русия и преработва приблизително 15 милиона тона петрол годишно. Трима

0: Мобилни загинаха при руска атака срещу жилищни сгради в Харковска област. Избухнали са пожари. В Сумска област властите съобщават за най-малко 3 загинали и 19 ранени при руски бомбардировки с управляеми бомби над гражданска инфраструктура. 2 железопътни работници загинаха при руска атака с дрон срещу ЖП гара отново в Харковска област. При руски въздушен удар по кораб край пристанището на Одеса в Черно море е загинал един човек. За новините Лилия Герчева.
1: Хирошима отбеляза 81 години от американската атомна бомбардировка над града. На 6 август 1945 година загиват около 140 000 души, а 3 дни по-късно втора атомна бомба отнема живота на още 70 000 в Нагасаки. Повече от Весела Владкова.
2: В минутата, когато американският бомбардировач B-29 пуска бомбата над Хирошима, беше запазена минута мълчание, а в мемориалния парк зазвъня камбаната на мира. В речта си на възпоменателната церемония японският министър-председател Санае Такаичи заяви, че Япония като единствената нация пострадала от атомни бомбардировки във война, носи отговорността неуморно да се стреми към осъществяването на свят без ядрени оръжия. Опустошението, причинено от атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки и неописуемото страдание, понесено от толкова много хора, никога не трябва да се повтарят. Тук в Хирошима дълбоко чувствам отговорността да оставя на бъдещите поколения общество, в което всички хора могат да живеят в безопасност и мир, и обещавам да направя всичко по силите си, за да постигна свят без ядрени оръжия, заяви в Хирошима Санае Такаичи, която за първи път участваше в церемонията като министър-председател. Засилват се спекулациите, че нейното правителство, подкрепящо ядреното възпиране, може да ревизира 3-те следвоенни принципа на Япония да не води ядрена политика. Тази година се очаква правителството да внесе промени в отбранителната политика, като сред обсъжданите възможности е отпадане на забраната за внос на ядрени оръжия в Япония. За новините Весела Владкова.
1: Президентът и правителството запазват високи нива на обществено доверие, а парламентът отчита подобрение в оценката на гражданите. Това показва последното национално проучване на Галъп, проведено в периода 24 юли – 4 август, чрез телефонно интервю и финансирано със собствени средства на агенцията. Данните сочат още, че няма съществена промяна в подкрепата за основните политически сили през първите 100 дни на кабинет. Данните обобщава Добрина Карамболова.
3: Президентът остава фигурата с най-висок положителен рейтинг в държавата с 48,4% одобрение. Министър-председателят Румен Радев е с 43,2%. Кабинетът му също се ползва с солидно одобрение от 42%. Народното събрание традиционно през последните години регистрира ниско обществено доверие. Новият парламент обаче получава по-голямо от предходен период. 52% от анкетираните изразяват критичност към външнополитическия курс на правителството, като 33,5% посочват като причина обстоятелството, че не се намира необходимият баланс между външните ангажименти и вътрешните обществени настроения. Ако изборите бяха сега, прогресивна България отново би потвърдила успеха си от последните избори с 42,3%, постигайки абсолютно мнозинство при разпределение на мандатите в Народното събрание. Не се наблюдават съществени промени и в електоралната подкрепа на останалите политически сили. ГЕРБ СДС са втори с 12%. Третото място заема Продължаваме промяната с 7,6%. След тях са ДПС с 7% и Демократична България с 6,3%. Спрямо изборните резултати от април, лек ръст бележат Възраждане 4,8% и БСП 3,5%. За новините Добрина Карамболова.
1: Високотехнологичен индустриален парк за космически технологии, отбранителна индустрия и научни изследвания ще бъде изграден край Доброславци. За проекта днес беше подписан меморандум в присъствието на премиера Румен Радев. Повече от Светелина Стоянова.
4: 25 години след като летище Доброславци вече не функционира като такова, терена е на път да стане високотехнологичен и развоен център, каза премиерът Румен Радев.
5: Ние ще превърнем България от страна, която консумира технологии, в страна, която ги създава. Най-сетне ще започнем изграждането на Национален център за наблюдение, координация и управление по данни от космоса, така че българската държава да умее и да може да ръководи важни

0: развитие и ще развива проекта, го определи като сложен, голям, но и екологичен, който ще помогне и на местните общности.
1: Опитвам се да направим най-големия развоен космически център и център за отбрана, развой на отбранителни системи в Европа. Първата фаза ще продължи 3 години, при което ще възстановим изцяло летателната способност на пистата, когато разпери соларните си панели, един сателит с същата дължина като Boeing 737, затова ни трябва толкова голямо пространство.
0: На територията на индустриалния парк се планира да се изгради образователен кампус. За новините, Цветелина Стоянова.
2: Два военни хеликоптера Кугър се включиха в гасенето на големия пожар край пазарджишкото село Славовица. Припомням, че заради огъня движението по автомагистрала Тракия е временно блокирано, а в района са се образували дълги колони от автомобили. Властите препоръчват на пътуващите към Пловдив да използват алтернативни маршрути. Сега следват спортните новини. Представя ги Антон Йорданов. Добър вечер.
3: Добър вечер. Елизара Янева се класира за полуфиналите на турнир от ниво 125 на Женската тенис асоциация във Варшава с награден фонд 100 000 евро, като отстрани бившата номер 23 в световната ранглиста Мона Бартел от Германия с 6 на 4, 2 на 6 и 7 на 6. Така най-високо ранкираната ни тенисистка си гарантира ново рекордно класиране и при обновяването в понеделник ще се изкачи до около номер 170 в света. И още тенис, Изабела Шиникова се класира за четвъртфиналите в Оренсе, Испания, като елиминира германката Мина Ходжич с 6 на 4. Денислава Глушкова достигна същата фаза в Куршумлийска баня, Сърбия, като надигра представителката на домакините Миряна Йованович с 6 на 0 и 6 на 1. В Лайпциг, Германия, Лидия Енчева отпадна във втория кръг след 0 на 2 сета срещу шведката Кайса Вилда Ханеман. Две български лодки се класираха за четвъртфиналите на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Това са Даниел Маринов на скиф и в същата дисциплина при дамите Румяна Стоянова. Футболният Спартак Варна осъществи трансфер на северномакедонеца Георг Стояновски в отбора на Лусаил, който за първи път ще играе в елитното първенство на Катар. От ръководството на варненци информират, че детайли по този, както и всички останали трансфери, ще бъдат предоставени само на общи събрания на клуба. Арда привлече полузащитника Станислав Иванов от Лудогорец, съобщиха от Кърджали. Той премина в тима от Разград именно от Арда, където за 3 години игра близо 100 мача и вкара 20 гола. ЦСКА играе тази вечер срещу израелския Макаби Тел Авив, първи матч от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Срещата е от 19 часа в грузинския град Батуми и може да я следите пряко по програма Хоризонт. Реал Мадрид обяви трансфера на нападателя Ян Диоманде от германския Лайпциг с договор до 2033 година. За 19-годишния нападател испанците ще платят 125 милиона евро плюс бонуси, като общата сума може да достигне 140 милиона. Националът на Кот д'Ивоар игра на световното първенство в 4 мача и завърши с една асистенция. Диоманде се завръща в испанския футбол след само един сезон, като до миналото лято бе в Леганес. Лайпциг реализира голяма печалба, след като бе платил за него само 20 милиона евро. И още един трансфер. Мохамед Салах официално подписа договор с турския Трабзонспор за 2 години. 34-годишният египтянин ще получава годишно по 17 милиона евро плюс бонуси в зависимост от представенето си.
2: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер!
4: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 30 градуса по Черноморието до 38 на места в Дунавската равнина и в крайните югозападни райони. В София към този час температурата е 33 градуса, относителната влажност на въздуха е 25%, а атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средната стойност за месеца, ще се понижава бавно. Утре ще бъде слънчево, след обяд ще се развие купеста над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София 32. По Черноморието ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури там ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В събота и неделя времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд отново ще се развие купеста облачност. На отделни места в западната половина от страната и североизточните райони ще превали и прегърми.

0: Ръчът е слаб от север-северо-исток, нощем в много райони ще стихва. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради големия пожар край Славовица, движението по автомагистрала Тракия остава спряно в района на 69-я километър. Временно е ограничено преминаването на тежкотоварни камиони над 12 тона в посока Пловдив, като те изчакват на изхода на София. За гасенето на огъня са включени два военни хеликоптера Кугър, а за останалите шофьори са въведени обходни маршрути. С още информация за шофьорите слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия в района на километър 70 е възникнал пожар на сухи треви и горска растителност. Въведена е временна организация на движение през път 1-8. На автомагистрала Хемус движението в тунел Топли дол, посока град Варна, ще се осъществява в изпреварваща лента периода от 21 часа на 6 до 0 часа на 7. А в посока град София ще се осъществява в изпреварваща лента за периода от 0 часа до 6 часа на 7. Поради изминаване на пътни знаци. По път 1-2 движението в участъка Русе-Разград от километър 34 до километър 35 се осъществява в една лента поради ремонт на фуга на мостово съоръжение. Водачи, намалете скоростта си на движение и не предприемайте рискови изпреварвания. Поставете предпазните колани и спасете живот.
1: Акцентите от деня накратко. Конституционният съд допусна за разглеждане оспорването на бюджет 2026 от омбудсмана и ще разглежда по същество делото за замразяването на минималната заплата и промените при трудовия стаж. Според проучване на Галъп, след първите 100 дни правителството на Румен Радев има 42% одобрение. 10 непълнолетни са задържани за убийството на мъж в Пловдив. Цените на петрола леко се понижиха, след като Иран и Оман постигнаха споразумение за Ормузкия проток. Хирошима отбеляза годишнината от американската атомна бомбардировка над града през 1945 година. Магистрала Тракия все още е затворена за движение в двете посоки в района на 69-я километър при разклона за Велинград заради пожар. Въведени са обходни маршрути.

0: чути. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Лилия Герчева и пред микрофона Силвия Петрова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик.
1: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
2: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
3: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
3: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
3: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
2: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. Движението по автомагистрала Тракия в района на 69-я километър остава спряно заради голям пожар край пазарджишкото село Славовица. В гасенето се включиха два военни хеликоптера Кугър. На пътуващите към Пловдив се препоръчва да използват алтернативни маршрути. Ограничено е преминаването на тежкотоварни камиони над 12 тона в посока Пловдив. Те изчакват на изхода на София. Бившият директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев отново е задържан. Срещу него и още двама служители на дружеството са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група и длъжностни престъпления. Повече подробности се очакват утре, когато окръжният съд в Бургас ще разгледа мярката за неотклонение. Мирчев беше арестуван в началото на юли при акция на ГДБОП в централата на дружеството заедно с още 10 служители, но в последствие беше освободен срещу парична гаранция. Информацията е на БНР Бургас. В разгара на пожароопасния сезон Бургаска област отчита повече инциденти, но значително по-малко засегнати горски площи в сравнение с миналото лято. Заради високия риск от пожари са въведени подсилени дружества на огнеборците, а в Средец започнаха съвместни срещи на институциите за координация на превенцията и реакцията при огнени бедствия. Репортаж на Нина Рангелова от Радио Бургас.
2: От регионалната служба по пожарна и аварийна безопасност Бургас поясниха, че реагират с повече техника за ограничаване на огнищата, роля имат и превентивните мерки. Проблем са необитаемите къщи по селата, където често възникват пожари. Старши комисар Николай Николаев посочи.
3: Със сигурност има нужда от нормативна база и знаем, че има проблеми с това да се почистват дворовете на необитаемите къщи. Търси се решение. Коментираме този проблем и на национално ниво.
2: В община Средец, голяма част от която е в Странджа, са изградени 30 000 линейни метра минерализовани ивици в борбата с пожарите, каза Боян Янчев от регионалната дирекция по горите.
4: Предвидени бяха бариерни прегради 5000 линейни метра, лесокултурни прегради 7850 линейни метра.
2: Бе поставен въпросът за късите съединения вследствие на контакт между провиснали елпроводници, както и неработеща охранителна камера на наблюдателна кула на връх стража Баир. Кметът на община Средец Иван Кичев даде данни за нов проект с гранична полиция.
5: Идеята им да бъдат изградени две кули наблюдателни, разбира се, основната задача на тези кули е по отношение на възпрепятстване на нелегалната миграция, но там ще бъдат инсталирани камери с и термо, включително камери с много висока резолюция, с огромен обсек.
2: От Бургас Нина Рангелова.
1: Десетки жители на Кричим се събраха тази вечер пред дома на Георги Кузев, който почина след жесток побой в района на Младежкия хълм в Пловдив. 10 непълнолетни са задържани за убийството, извършено с особена жестокост. В Кричим е нашата кореспондентка Кремена Данева, която ще ни разкаже повече. Добър вечер!
6: Добър вечер! Хората, които и в момента продължават да се събират тук пред дома на Георги, са възмутени от случилото се, описват го като скромен човек и не могат да си обяснят как е възможно деца да извършат подобно престъпление. Нека ги чуем.
7: Много добро момче, много

0: любимо момче.
1: Много ни боли, защото се случи и трагедия, която няма никакво основание да се случва. Абсолютно никакво основание. Първо, той е един абсолютно скромен и тих човек, затворен, привлечен от някакво писане на девойка, се отведено, нали, попада в ситуация, която ни връща назад. Още не можем да си го обясним как може да участват деца.
2: Не трябва да се пускат, защото и други ще пострадат.
3: Задържаните младежи са на възраст между 14 и 17 години. Предстоит да им бъдат повдигнати обвинения. На петима от тях, три момчета и две момичета, участвали най-активно в побоя. Припомним, че Георги е бил нападнат, след като е бил поканен от момиче на младежкия хълм. Бил е в безпомощно състояние, извидими следи от насилие, когато преминаващи по-късно го откриват в подножието на тепето. Откаран е в болница, но от тежките наранявания по-късно е починал и към момента продължават активните действия по разследването, а хората тук ще останат поне още час пред дома му. Открити ни Кремена Данева.
4: Сега следва прогнозата за времето. Тя е на синоптика Анастасия Кирилова.
5: Утре ще бъде слънчево, след обяд ще се развие купеста над западната половина от страната и североизточна България и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София 32. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: Силвия Петрова представи новините в 19 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Николай Чапански.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски
1: и с мен Крайо Петровски
0: всяка събота след новините в 15 часа.

0: Добре дошли в село Пищугово, добре дошли в нашето читалище. Казвам се Латинка Мемедали и съм секретар на читалището.
1: Колко години вече тук в читалищния дом?
0: Пета година карам в читалището.
1: Заварих ви да подреждате книжния фонд, да извършвате частичен ремонт на читалищната сграда. Казвате от година на година, че го правите.
0: Ами да, всяка година по-малко. Всяка година по една стаичка я така ремонтираме, оправяме входа. Миналата година беше фоето, направихме му ремонт. Двете с чистачката. Сложихме малко картинки, ще има още картинки. Тая година, ето тук по стълбите изрисувахме цялото стълбище и смятаме тук фоето на втория етаж също да поуправим малко. И за другата година оставяме една стаичка да си оправим и нея.
1: Сега, ако правилно разбирам, вие сте изрисували и това, което виждам, така?
0: Да, аз го изрисувах.
1: Няма ли хора, които да ви помагат? Майстори в селото, на които да разчитате? Или предпочитате вие да си свършите работа?
0: Да, предпочитаме ние да си свършим. Те ни помагат финансово. Примерно, Милена Куцовска ни помогнаха със средства, продавахме част от книгите и ни помогнаха със средства, с които купуваме материали. Защото знаете, че субсидията ни не е голяма. Купуваме материали и хора, така бизнесмени от селото ни помагат финансово. Иначе ние се справяме добре с... Ако имаме нужда от мъжка помощ, викаме общината.
1: Посещавано ли ви е читалището? Виждам, че има живот в него.
0: Да. Долу детската стая, която направихме, ето сега, както видяхте, дойдоха майки с децата, играят си долу. И това ме радва много, защото... Заслужава си труда, който положихме. Децата идват през лятната ваканция, после като почнем училището, работим с децата от повече от ромски произход, но работим с тях много добре. Правим картички, имаме такъв кръжок с ръчни ръчички, заработваме мартенички. Занимаваме се с тях. Просто да има живот, така да има движение.

120 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване «От дума на дума» с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.

Завършва предаването Жива земя, което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Дочуване до следващата ни среща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи да сте!

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. Пожарът край автомагистрала Тракия в района на 69-я километър е частично локализиран. Движението в пътното в посока София постепенно се възстановява. Въпреки това гасителните действия продължават с участието на всички налични екипи на пожарната в областта, доброволци и два хеликоптера на военните. Повече за ситуацията отговорителя на областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.
2: В резултат на това, че се забелязва поетапно локализиране разпространението на пожара и започване да се потушават различни отделни локални огнища и по решение на колегите от сектор пътна полиция, към момента пускаме движението по автомагистрала Тракия само в платното по посока за град София. Целият трафик, но само в платното по посока за град София. Платното по посока за Бургас на този етап остават затворено.
1: С помощта на специализирана техника са изградени просеки, които ограничават разпространението на огъня. Работата по окончателното овладяване на пожара продължава, а през нощта на терен ще останат дежурни екипи. Трактор се запали по време на работа в нива край Тополо в градското село Българска поляна и предизвика пожар, който обхвана стърнища и навлезе в близка широколисна гора. Огънят е локализиран, но машината е напълно унищожена. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Изпратените на място 7 екипа огнеборци са успели да локализират пламъците. Изгорели са около 60 декара сухи треви, храсти и част от широколистна гора. Директорът на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, старши комисар Митко Чакалов, апелира.
4: Виждате, че е много сухо, ветровито, в никакъв случай да не се хвърлят незагасени цигари, да не се пали огън, включително близо до житни масиви, до гори. Даже приготвена зимнина трябва да се извършва на специално обособени почистени места.
3: От регионалната дирекция напомнят, че земеделските стопани не трябва да извършват косене на трева, машинно почистване и мулчиране на земеделски площи от 9 до 3 часа, считано от 10 юли до 1 септември. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Разпространението на морбили във Врачанска област продължава, но броят на заболелите вече е значително по-нисък спрямо пика на епидемията през пролета. По данни на регионалната здравна инспекция през юли са регистрирани 35 случая, а през последната седмица са установени 6 новозаразени при над 20 случая седмично през пролетните месеци. Здравните власти продължават имунизационната кампания сред рисковите групи. През юли са предоставени над 80 дози ваксина срещу морбили, а 2 души са имунизирани в кабинета на РЗИ. След едномесечно прекъсване, язовир Среченска бара отново получава приток на вода, след като приключи ремонтът на ВЕЦ Клисура. Въпреки това, проблемите с водоснабдяването в Монтанско продължават и от днес още едно населено място преминава на воден режим. Подробностите от кореспондента ни Любо Андреев.
5: Близо месец вода в язовир Среченска бара не влизаше. Причина за това бе почистването на изравнители на ВЕЦ Клисура. От вчера приток към хидровъзла има, съобщи областният управител на Монтана Иван Каменов.
6: Изравнителните съоръжения са почистени, пълни са, водата, от която се пуска, отива в язовира Среченска бара.
5: Питейна вода от язовир Среченска бара се подава към населени места в областите Монтана и Враца. Към момента водоемът е пълен над 91%.
6: За сега притеснение няма, да, за безводие.
5: Заради намаления дебит към водоисточника, от днес на воден режим е бойчинското село Владимирово, съобщи Каменов.
6: Долната част има вода от 8 до 12, горната от 12 до 5 и след 5 в цялото село пак ще има вода.
5: Към момента в две села в област Монтана има режим на водата, Горна Верница в община Монтана и Владимиро в община Бойчиновци.
6: При тези горещини всяка вероятност ще има и други села на режим.
5: За новините Любо Андреев.
1: Заради продължителното засушаване и намалелия дебит на водоисточниците в Кюстендил се въвежда нощно ограничение на водоподаването. От днес в централната градска част и квартал Изток налягането на водата ще бъде понижено в часовете между 22 вечерта и 6 сутринта. Още по темата от кореспондента ни Кирил Фалин.
7: Експерти казаха за БНР, че нормалното водоподаване за областния град е 240 литра в секунда, докато сутрин в пречиствателната станция в квартал Варташево последните дни дебитът е 100 литра, а след обяд пада на 80 литра в секунда. Водоподаването за Кюстендил е от притоци в Осоговския Балкан, а когато те намалеят, се пускат помпи от кладенци по река Струма. Миналото лято бяха включени 3 помпи, а кладенците са около 20. Този начин на подаване на вода обаче е скъп заради разходваната електроенергия. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Кирилова.
8: Утре ще бъде слънчево, след обяд ще се развие купеста над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София 32. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 20 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

No Limit. No Limit. Музика без граници. Време е за нова студийна музика и добро настроение. Здравейте от екипа ни днес, Августина Петкова и Александър Кочев.

Инстаграм е лесният път към това един млад талантлив изпълнител да бъде забелязан, но всъщност за тези първи записи стои много труд на едно младо момиче. Говоря за Nectar Wood, която винаги привлича погледите заради своето екзотично излъчване. Дължи се на баща й, който е от Гана, а майка й е британка. Освен с външния си вид, тя е много магнетична и на сцената с китара в ръка, посещава клубове и използва всяка възможност да излезе, да свири, да пее, импровизира с различни групи. Това се случва основно в Лондон, където се мести, за да учи в Института за съвременно музикално изпълнение. Накратко споделя мнение личен свят и път към себепознанието, така го определя самата певица, път за който разказва в своя дебютен албум Naturally. Вдъхновен от реални преживявания и емоции, проектът съчетава модерно, сол звучене с R&B и джаз. Чуйте!

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Come on, let's go! Life is life!

No Limit. Днес представяме Naturally, първия студия на албум на Nectarwood. Чухме синглите Lights Off, Naturally, Riverside, както и емоционалната балада Wine Into Water, в която на пианото участва легендарния Елтън Джон. Всъщност, талантливата Wood привлича вниманието му с песента Nothing to Lose. Елтън Джон я пуска в шоуто си

в Apple Music Rocket Hour. Днес големите сцени са все по-широко отворени за младата певица. Голям успех постига на фестивала в Гластънбъри и цялата й година е изпълнена с множество концерти в партньорство с други звезди. Сега отново се насочваме към дебютния албум Naturally. Финалните штрихи на изданието Nectarwood поставя с Roses in the Dark, песен за любовта, която остава в миналото. Така е описал певицата, а BBC Radio я определя като един от най-горещите сингли на годината. Thank you.

края на месец април Мелани Мартинес представи четвъртия си студиен албум Hades, се включва 18 песни. Певицата акцентира върху последно написаната Uncanny Valley. Песента е за това как социалните медии и изкуственият интелект са изкривили връзката ни с красотата, постоянно сравнявайки се с редактирани лица, променяйки начина, по който изглеждаме, само за да се чувстваме желани, да се чувстваме нормални, новото нормално, както се казва. Виждаме Мелани помадряла всички музикални издания, пише, че сълзливото момиченце го няма. Започнах този албум, мислейки, че фантазирам, но разбрах, че просто документирам света, в който вече живеем, думи на певицата. Хейди се е напукано огледало, призив да почувстваме, да видим ясно и да попитаме дали все още можем да създадем нещо красиво от хаоса, който ни е даден. Можем ли? Предстои да чуем какво още мисли Мелани Мартинес. Песните са споменатата на Uncanny Valley, Monopoly Man и The Last Two People on Earth.

Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня пред микрофона.

0: микрофона Силвія Петрова. Движението по автомагистрала Тракия в посока Бургас при разклона за Велинград все още е ограничено заради пожара в района на 69-ти километър. Огънят вече е локализиран, но гасителните действия продължават с участието на всички екипи на пожарната в областта, доброволци и два хеликоптера на военните. Повече за ситуацията отговорителя на областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.
1: В резултат на това, че се забелязва поетапно локализиране разпространението на пожара и започва да се потушават различни отделни локални огнища и по решение на колегите от сектор пътна полиция, към момента пускаме движението само в платното по посока за град София.
0: 10 непълнолетни са задържани за побой, довел до смъртта на 37-годишен мъж край младежкия хълм в Пловдив. Прокуратурата ще поиска постоянен арест за петима от тях, участвали най-активно в нападението. Според разследващите, тинейджерите са се самоопределяли като ловци на педофили и са примамили жертвата чрез социалните мрежи. Още за случая от кореспондента ни Кремена Данева.
2: Мъжът е бил нападнат, след като е бил поканен от момиче на младежкия хълм. Бил в безпомощно състояние и с видими следи от насилие, когато преминаващи граждани го откриват в подножието на тепето и подават сигнал. Откаран е в болница, но от тежките наранявания по-късно е починал. И към момента продължават активните действия по разследването, каза прокурор Анелия Трифонова.
3: Било е не само побой, а и гавра с жертвата. Деянието е извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и по сексуални подбуди, защото информацията е за това, че е следвало да бъде осъществена среща между по-възрастен мъж с момиче, което се е представило за 15 годишно. Реално е на 17 години. Касае се за група младежи, които се опитват да се саморазправят с педофили в тяхната представа.
2: Стана ясно, че задържаните и други присъстващи, които не са участвали в саморазправата, са снимали с телефони побоя. За новините Кремена Данева.
0: Десетки жители на Кричим се събраха тази вечер на бдение пред дома на Георги Кузев, който почина след жестокия побой.
4: Много добро момче, много трудолюбиво момче.
5: Много ни боли, защото се случи и трагедия, която няма никакво основание да се случва. Първо, той е един абсолютно скромен и тих човек, затворен, привлечен от някакво писане на девойка.
6: Не трябва да се пускат, защото и други ще пострадат.
0: Казаха участници в бдението пред кореспондента ни Кремена Данева. И трите еврейски организации са уверени, че МВР работи в правилната посока по случая Банско. Това стана ясно след срещата на представителите на еврейски организации с изпълняващия функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. Алина Леви, председател на организацията на евреите в България Шалом.
7: Няма оправдание за нередните действия нито от едната, но нито от другата страна. Важно е и българското общество и ние да се обединим, че такъв тип прояви на антисемитизъм влияят на името на България, не само на еврейската общност, и те трябва да бъдат заклеймявани.
0: Инцидентът доведе до реакции на високо политическо ниво. Външният министър Антонио Таяни призова българските власти да изяснят всички обстоятелства. Според полицията в Банско, българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви. Премиерът Румен Радев заяви, че институциите и обществото не приемат каквито и да е прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм, но подчерта.
8: Аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост.
0: Акция заради предполагаеми злоупотреби с европейски средства беше проведена в сградата на ВИК Кърджали. В проверката са участвали представители на Европейската прокуратура от София, съобщиха източници на БНР. Управителят на водното дружество Славчо Славков потвърди информацията.
9: Водили са разговори с колеги, доколкото знам, това за проекта по ОС, който беше така наречения воден цикъл. Взели са някакви материали, някакви документи.
0: Бившият директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев отново е задържан. Срещу него и още двама служители на дружеството са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група и длъжностни престъпления. Мирчев беше арестуван в началото на юли при акция на ГДБОП в централата на дружеството, заедно с още 10 служители, но в последствие беше освободен срещу парична гаранция. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество всички

0: и 4 жалби, внесени срещу закона за бюджета за тази година. Явор Стаматов с подробностите.
1: Днес беше образувано дело по жалбата на омбудсмана срещу част от преходните и заключителни разпоредби, свързани с промяна на механизма за изчисляване на трудовия стаж и за премахването на механизма за ежегодно определяне на минималната работна заплата. Съдът присъедини това конституционно дело към други две жалби на депутати от ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната, с които се оспорват промени в Кодекса на труда и Закона за съдебната власт, както и заложеният бюджетен дефицит от 5,7%. Докладчик по трите дела, по които ще има общо решение, е съдия Соня Янкулова. В отделно дело ще бъде разгледана жалбата на партия Продължаваме промяната срещу разпоредбата в Закона за здравето, с която се създава извънреден ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение. По това дело докладчик е съдия Борислав Белазелков.
0: Заради технически проблем, който е задействал по погрешка алармата на мола на булевард Цариградско шосе в София, десетки посетители са излезли извън сградата преди около половин час, съобщиха от информационното бюро на търговския център. Говорител на бюрото секунди след повредата е заявил по високо говорител, че проблем или инцидент в мола няма и хората могат да останат по местата си. По време на действието на алармата не е имало паника или други възникнали инциденти, уточниха от информационното бюро на търговския център пред БНР. Украинският президент Володимир Зеленски ще посети Сърбия в събота за пръв път след началото на руската инвазия в Украина. Трябва да отдалечим сърбите от руската страна, е заявил високопоставен украински източник пред Франс Прес, който определил визитата в Белград като, цитирам, шамар за руснаците. А сега следват спортните новини. Представя ги Антон Йорданов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Отборът на ЦСКА победи като гост израелския Макаби Тел Авив с 3 на 0 в първия матч от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Головете вкараха Макс Ебонг в 9-та, Леандро Годой в 29-та и Жоел Зварц в 90-та минута. Срещата си игра в грузинския град Батуми, а реваншът е следващия четвъртък. Други резултати. Куб с Финландия, Университатя Крайова 1 на 1, Ягелония, Полша, Рейнджерс 2 на 1. Резултати от турнира Лига на конференциите. Интер Турко, Финландия, Вадуц, Лихтенштайн 2 на 1, Ноа, Армения, Сион, Швейцария 2 на 2, Пайде, Естония, Рапид, Австрия 1 на 4 и Хик, Финландия, Мъдаруел, Шотландия 1 на 1. Ръководството на Европейската футболна федерация запазва заплахата си да бойкотира турнирите на FIFA, въпреки че Световната централа се извини за неуспешния си план за продажба на дялове от Световното първенство. УЕФА потвърди в изявление, че е загубила доверие в президента на FIFA Джани Инфантино и заяви, че условията за оттегляне на заплахата за бойкот не са изпълнени след срещата на висши представители на FIFA в Мароко в сряда. Реал Мадрид обяви трансфера на нападателя Ян Диоманде от германския Лайпциг с договор до 2033 година. За 19-годишния нападател испанците ще платят 125 милиона евро плюс бонуси, като общата сума може да достигне 140 милиона. Националът на Кот д'Ивоар се завръща в испанския футбол след само един сезон, като до миналото лято бе в Леганес. След това Лайпциг го купи за 20 милиона евро. Елизара Янева се класира за полуфиналите на турнира от ниво 125 на женската тенис асоциация във Варшава с награден фонд 100 000 евро, като отстрани бившата номер 23 в световната ранглиста Мона Бартел от Германия с 6 на 4, 2 на 6 и 7 на 6. Така най-високо ранкираната ни тенисистка си гарантира ново рекордно класиране и при обновяването в понеделник ще се изкачи до около номер 170 в света. Две български лодки се класираха за четвъртфиналите на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Това са Даниел Маринов на скиф и в същата дисциплина при дамите Румяна Стоянова. На Балканията по волейбол за юноши до 17 години в Тирана, Албания, българският отбор спечели с 3 на 0 гейма срещу Косово. Нашите заеха второто място в групата и се класираха за полуфиналите. И още един успех на млади българи. Баскетболистите ни до 16 години победиха тима на Финландия с 75 на 67 точки на Европейското първенство в дивизия Б в Скопие.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър вечер!
3: Добър вечер. Към този час краткотрайни превалявания има на изолирани места в централна северна България, в района на Оряхово и в западната част на Крум-Тракийската низина. През следващите часове преваляванията ще спират и облачността ще се разкъса и ще намалее. Температурите в страната са

0: 24 градуса в Русе, до 31 в Монтана, а по Черноморието са около 25 градуса. В София температурата сега е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средното за месеца, през нощта няма да се променя съществено. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и северо-источна България и купесто-дъждовна облачност. И на отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево. Там ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

No Limit. Двойна доза. Александър Кочев, Драго Симеонов и аз, Августина Петкова, оставаме ваша компания и този час. Ето с какво избрахме да продължи музикалната ни селекция в No Limit.

Вече слушаме Daughter from Hell, третия студиен албум на американската певица Грейси Ейбрамс. Той излезе на 17 юли като продължение на второто издание от 2024-та The Secrets of Us. Стартирахме с водещия сингъл от албума Hit the Wall, а сега продължаваме с втория Look at My Life. Той дава и името на турнето, и което има обявени дати до края на годината. Трябва да отбележим, че текстовете й са проникновени и остри, както и критиката отбелязва, като цитира песента The Knife, където самата Грейси заявява, че ще живее с острие в хълбука си като акт на непочинение. Предизвикват ме да го извадя, вероятно ще го пазя цял живот, така пее Грейси Ейбрамс. Определено събуди любопитството ни, така че първо слушаме The Knife, след това и споменатата Look at My Life.

0: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто Градус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус. Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
1: Нещата погледнати трезво
0: и не до там. Градус.
2: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
3: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
3: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
3: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
2: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».

Слушаме Daughter from Hell, новото издание на Грейси Ейбръмс. 26-годишната певица споделя, че чрез музиката си се изповядва. Стартира още през 2010, но кариерата й наистина тръгна с издаването на дебютния албум Got Riddance през 2023. А през същата година тя подгрява Тейлор Свифт в турнето Eras и спечели номинация за Грами за най-добър нов изпълнител. Аран Деснар е продуцент на новото издание, което представяме днес. Добре познат от работата си с Ед Ширан и не само. Относно Daughter from Hell, тук залагат на дълбока откровеност. Певицата разказва за семейството си, за това колко задушена се е чувствала и дори е стигнала до употреба на леки наркотици. Една от песните, в които разказва за това, е Мини Бар. Ще я чуем, но преди това да кажем, че неизбежен елемент от биографията на Ейбръмс е, че тя е дъщеря на активистката продуцентка Кейти Макград, която е съосновател на движението Time's Up, което се бори срещу сексуалния тормоз, а баща ѝ е режисьора на Междузвездни войни Джей Джей Ейбръмс. И така, по време на едно от интервютата за представяне на албума, Грейси признава, че атмосферата у дома за нея е била задушаваща и цитирам, понякога се борих да намеря своя собствен път, а за мен това включваше пълен отказ да бъда около семейството си. Много интересно. И така всяка песен се превръща в личен разказ. След Мини Бар се чуем Broke My Heart, Man Like You, Good Reason и Death Wish.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.

Вие сте с No Limit. В края на предаването в Гостина Петкова, Александър Кочев и Драго Симеонов ви благодарим за споделените минути в компанията на специалната ни селекция най-нови студийни записи. Желаем ви приятна и спокойна вечер. Очаквайте No Limit точно след седмица.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и два часа новини. Възстановено е движението и двете посоки по магистрала Тракия в района на 69-я километър, съобщиха БНТ и БТА. То беше спряно заради пожар край отбивката за Велинград. Поетапно се локализират отделни огнища, които започват да се потушават. Но движението в активната лента при 46-я километър на магистрала Тракия в посока Пловдив е временно ограничено заради

0: Момин Сбор, съобщиха от областната дирекция на МВР. Гражданската гвардия в Испания разследва подготовка за нова миграционна вълна към селата на 15 август. В доклад на правоохранителните органи се твърди, че подобен призив се разпространява в социалните мрежи в Мароко, предава кореспондентът и в Испания Димитър Драганов.
1: Според документа, цитиран от испанската обществена телевизия, няма доказателства за това кой е инициирал призива или дали зад него стои мароканското правителство.

0: ще бъдат от решаващо значение, както и подкрепленията от испанска страна се посочва в доклада. Документът се основава на разузнавателна информация от открити източници, по-конкретно данни от социални мрежи и новинарски медии, с цел да се установи дали действително съществува призив за навлизане в селото на 15 август, както и да се оцени неговият обхват, разпространение и степен на организация. Заключението на Гражданската гвардия е, че призивът за действие е реален и документиран във Facebook, WhatsApp и Instagram, където са споделяни съобщения, съдържащи дати, начални точки, както и обсъждания на логистични въпроси. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Папа Лъв 14 призова младите хора да се противопоставят на фундаментализма на събитието Францисканска младежка среща в Асизи, на която присъстваха хиляди млади хора от Европа. Кореспонденция на Елена Шаханова.
2: В проповедта си Папа Лъв 14 поднови призива си да се избягва културата на властта, като подчерта, цитирам, че разрушаването на стените, които разделят човешките същества, не е предателство на семейството, града или традицията, а е по-скоро освобождение от техните призраци, от врагове, измислени от страх и невежество, от насилието, с което хората се стремят да наложат собствения си дребен ред върху реалност, която ни превъзхожда от всички страни. Папата призова също младите хора да разширят умовете и сърцата си отвъд изкуствените граници и страховете, породени от дезинформацията и стените на предразсъдъците, давайки за пример свети Франциск, от който да се научат на евангелски радикализъм, противоположен на фундаментализма. От Италия, Елена Шаханова.
1: В Плевен тържествено бяха посрещнати българските военнослужещи, завърнали се след участие в мисията на НАТО в Косово. Част от състава на маневрената рота беше отличен с награди за заслуги. Подробностите от Латинка Светозарова.
3: Маневрената рота от 4-ти механизиран батальон на 5-то бригадно командване включва близо 100 военнослужащи. Поздрави ги бригаден генерал Христо Христов, началник щаб на съвместното командване на силите.
4: Повече от 2 десетилетия операцията на НАТО в Косово става важен фактор за запазване на спокойствието в нашия регион. Участието на България в тази мисия е последователен израз на нашата ангажираност към общите цели на Алианса и към усилията за изграждане на сигурна и предвидима среда в Югоизточна Европа. По време на изпълнението на мисията, вие демонстрирахте качества, които определят облика на българския военнослужещ. Висока подготовка, дисциплина, устойчивост, инициативност и способност да действате в усложнена, сложна, многонационална среда. С действията си оправдахте високото доверие, което ви беше гласувано.
3: Областният управител на Плевен Иван Петков.
5: С вашата всеотдайност вие показахте, че българската армия е един достоен, равноправен член на НАТО. Направихте всичко възможно да се гордеем с вас.
3: От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Контрабанда на над 5 кг златни накити и повече от 14 000 кутии цигари без бандерол на стойност над 500 000 евро е разкрита при специализирана операция на граничния пункт Капитан Андреево. Незаконната стока е открита при проверка на автобус, управляван от двама български граждани. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
6: Граничните полицаи са установили в фабрични кухини на микробус, натоварен с пластмасови профили, голямо количество златни накити с общо тегло 5856 грама и 281 400 цигари без акцизен бандерол, укрити в профилите и 3 съндъка. Сред бижутата има масивни гривни тип маншет, мъжки гривни тип белезници, колиета, синджири, обеци, пръстени, диадеми и други. При проверката е установено и че шофьорът с отнето свидетелство за управление заради шофиране след употреба на алкохол. Двамата мъже и автомобилът са задържани в граничното полицейско управление Свиленград. Образовано е досъдебно производство за контрабанда в особено големи размери под надзора на окръжна прокуратура Хасково. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Ралена Димитрова.
7: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат

0: между 32 и 37 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Преге. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
1: Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Десет непълнолетни

0: младежи са задържани за побой, довел до смъртта на 37-годишен мъж край младежкия хълм в Пловдив. И трите еврейски организации са уверени, че МВР работи в правилната посока по случая Банско, стана ясно след срещата на представителите на еврейските организации с изпълняващия функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество всички 4 жалби, внесени срещу закона за бюджета за тази година. Швеция ще предаде на Киев със съдебно разпореждане конфискуван товарен кораб на Отсенчестия флот на Русия, за който Украина твърди, че превозва зърно, откраднато от окупираната й територия. Иран заяви, че е постигнала споразумение с Оман за маршрут на корабоплаване през Ормуския проток, като той е в финален етап и са договорени географските координати на маршрута. Ето и подробностите. Десет непълнолетни младежи са задържани за побой, довел до смъртта на 37-годишен мъж край младежкия хълм в Пловдив. Прокуратурата ще поиска постоянен арест за петима от тях, участвали най-активно в нападението. Според разследващите, тинейджерите са се самоопределили като ловци на педофили и са примамили жертвата чрез социалните мрежи. Още за случая от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Мъжът е бил нападнат, след като е бил поканен от момиче на младежкия хълм. Бил в безпомощно състояние и с видими следи от насилие, когато преминаващи граждани го откриват в подножието на тепето и подават сигнал. Откаран е в болница, но от тежките наранявания по-късно е починал. И към момента продължават активните действия по разследването, каза прокурор Анелия Трифонова.
2: Било е не само побой, а и гавра с жертвата. Деянието е извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и по сексуални подбуди, защото информацията е за това, че е следвало да бъде осъществена среща между по-възрастен мъж с момиче, което се е представило за 15 годишно. Реално е на 17 години. Касае се за група младежи, които се опитват да се саморазправят с педофили в тяхната представа.
1: Стана ясно, че задържаните и други присъстващи, които не са участвали в саморазправата, са снимали с телефони побоя. За новините Кремена Данева.
0: Десетки жители на Кричим се събраха с нощи на бдение пред дома на Георги Кузев, който почина след жестокия побой.
3: Много добро момче, много трудолюбиво момче.
4: Много ни боли, защото се случи и трагедия, която няма никакво основание да се случва. Първо, той е един абсолютно скромен и тих човек, затворен, привлечен от някакво писане на девойка.
5: Не трябва да се пускат, защото и други ще пострадат.
0: Казаха участници в дението пред кореспондента ни Кремена Данева. И трите еврейски организации са уверени, че МВР работи в правилната посока по случая Банско, стана ясно след среща на представителите на еврейски организации с изпълняващия функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. Алина Леви, председател на организацията на евреите в България Шалом.
6: Няма оправдание за нередните действия нито от едната, но нито от другата страна. Важно е и българското общество и ние да се обединим, че такъв тип прояви на антисемитизъм влияят на името на България, не само на еврейската общност, и те трябва да бъдат заклеймявани.
0: Инцидентът доведе до реакции на високо политическо ниво. Външни министър Антонио Таяни призова българските власти да изяснят всички обстоятелства. Според полицията Банско, българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви. Премиерът Румен Радев заяви, че институциите и обществото не приемат каквито и да било прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм, но допълни.
7: Аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост.
0: Акция поради предполагаеми злоупотреби с европейски средства беше проведена в сградата на ВИК Кърджали. В проверката са участвали представители на Европейската прокуратура от София, съобщиха източници на Българското национално радио. Управителя на водното дружество Славчо Славков потвърди информацията.
8: Водили са разговори с колеги, доколкото знам, това въпрос за проекта по ПОС, който беше така наречения воден цикъл. Взели са някакви материали, някакви документи.
0: Бивши директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев отново е задържан. Срещу него и още двама служители на дружеството са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група и длъжностни престъпления. Мирчев беше арестуван в началото на юли при акция на ГДБОВ на централата на дружеството заедно с още 10 служители, но в последствие беше освободен срещу парична гаранция.

0: Конституционният съд допусна за разглеждане по същество всички 4 жалби, внесени срещу закона за бюджета за тази година. Явор Стаматов с подробностите.
1: Днес беше образувано дело по жалбата на омбудсмана срещу част от преходните и заключителни разпоредби, свързани с промяна на механизма за изчисляване на трудовия стаж и за премахването на механизма за ежегодно определяне на минималната работна заплата. Съдът присъедини това конституционно дело към други две жалби на депутати от ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, с които се оспорват промени в Кодекса на труда и Закона за съдебната власт, както и заложеният бюджетен дефицит от 5,7 на 100. Докладчик по трите дела, по които ще има общо решение, е съдия Соня Янкулова. В отделно дело ще бъде разгледана жалбата на партия Продължаваме промяната срещу разпоредбата в Закона за здравето, с която се създава извънреден ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение. По това дело докладчик е съдия Борислав Белазелков.
0: В Плевен тържествено бяха посрещнати българските военнослужащи, завърнали се след участие в мисията на НАТО в Косово. Част от състава на маневрената рота беше отличен с награди за заслуги. Подробностите от кореспондента ни Латинка Светозарова.
2: Маневрената рота от 4-ти механизиран батальон на 5-то бригадно командване включва близо 100 военнослужащи. Поздрави ги бригаден генерал Христо Христов, началник щаб на съвместното командване на силите.
3: Повече от 2 десетилетия операцията на НАТО в Косово става важен фактор за запазване на спокойствието в нашия регион. Участието на България в тази мисия е последователен израз на нашата ангажираност към общите цели на Алианса и към усилията за изграждане на сигурна и предвидима среда в Югоизточна Европа. По време на изпълнението на мисията, вие демонстрирахте качества, които определят облика на българския военнослужещ. Висока подготовка, дисциплина, устойчивост, инициативност и способност да действате в усложнена, сложна, многонационална среда. С действията си оправдахте високото доверие, което ви беше гласувано.
2: Областният управител на Плевен Иван Петков.
4: С вашата всеотдайност вие показахте, че българската армия е един достоен, равноправен член на НАТО. Направихте всичко възможно да се гордеем с вас.
2: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Швеция ще предаде на Киев съдебно разпореждане конфискуван товарен кораб от сенчестия флот на Русия, за който Украйна твърди, че превозва зърно откраднато от окупираната и територия, съобщи Франс Прес. Подробности от Лилия Герчева.
5: Това е първият път, когато съд разпорежда руски кораб, заподозрян в превоз на крадено украинско зърно, да бъде прехвърлен в Киев. От своя страна Русия удари в Черно море търговски кораб, превозващ украинска пшеница, при което загина един човек. В нощта срещу четвъртък Украина удари 2 руски патрони рафинерии на около 1300 км от границата, след като Русия порази ЖП гара и търговски кораб на нейна територия. Става дума за рафинерии в република Башкортостан и в Ярославска област. Регионалните власти в Ярославо затвориха пътя от града към Москва. Рафинерията е една от 5-те най-големи в Русия и преработва приблизително 15 милиона тона петрол годишно. 3 цивилни загинаха при руска атака срещу жилищни сгради в Харковска област. Избухнали са пожари. В Сумска област властите съобщават за най-малко 3 загинали и 19 ранени при руски бомбардировки с управляеми бомби над гражданска инфраструктура. 2 железопътни работници загинаха при руска атака с дрон срещу ЖП гара отново в Харковска област. При руски въздушен удар по кораб край пристанището на Одеса в Черно море е загинал един човек. За новините Лилия Герчева.
0: Междувременно Франс Прес съобщи, че украинският президент Володимир Зеленски ще посети Сърбия в събота за първи път след началото на руската инвазия в Украина. Трябва да отдалечим сърбите от руската страна, е заявил високопоставен украински източник за агенцията, като е определил визитата Белград като шамар за руснаците. Иран заяви, че е постигнал споразумение с Оман за маршрут за корабоплаване през Ормузкия проток, като той е в финалния етап и са договорени географските координати на маршрута. Малко по-късно петролен танкер съобщи за експлозии, докато е преминавал през Ормузкия проток близо до Оман. Още подробности от редактора Михайлина Димитрова.
6: Капитанът на танкера съобщи, че е чул 2 експлозии, докато е преминавал през Ормузкия проток. Написаха от службата за морски търговски операции на Великобритания в платформата X. Инцидентът се е случил на около 16 км югоизточно от Оман, няма щети и пострадали. По-рано заместник министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади заяви, че новият договорен маршрут ще бъде временен и може да остане отворен от 2 до 4 месеца. На този фон агенция Reuters съобщи, че Иран е предприел съгласувани дипломатически действия срещу държавите от Персийския залив,

0: като изрично ги е предупредил, че Техеран ще удари тяхна енергийна инфраструктура, ако не убедят Доналд Тръмп да прекрати ударите и да преговаря. Предупреждението предвижда атаки срещу петролни находища, рафинерии, електрически мрежи, водна инфраструктура, транспортни мрежи и други стратегически активи на най-близките арабски съюзници на Вашингтон, твърди пред Ройтерс високопоставен ирански служител. Цените на петрола леко се понижиха днес, като основният сорт Брент поевтиня до $79 за барел. За новините Михайлина Димитрова.
1: Гражданската гвардия в Испания разследва подготовка за нова миграционна вълна към селото на 15 август. В доклад на правоохранителните органи се твърди, че подобен призив се разпространява в социалните мрежи в Марокко. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Според документа, цитиран от испанската обществена телевизия, няма доказателства за това кой е инициирал призива или дали зад него стои мароканското правителство. Рискът това действително да се случи е реален, но мащабът му е несигурен. Превентивните мерки на Марокко

0: зад него стои мароканското правителство. Рискът това действително да се случи е реален, но мащабът му е несигурен. Превентивните мерки на Мароко по пътищата и крайбрежието ще бъдат от решаващо значение, както и подкрепленията от испанска страна се посочва в доклада. Документът се основава на разузнавателна информация от открити източници, по-конкретно данни от социални мрежи и новинарски медии, с цел да се установи дали действително съществува призив за навлизане в селта на 15 август, както и да се оцени неговият обхват, разпространение и степен на организация. Заключението на гражданската гвардия е, че призивът за действие е реален и документиран във Facebook, WhatsApp и Instagram, където са споделяни съобщения, съдържащи дати, начални точки, както и обсъждания на логистични въпроси. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Спорт с Антони Йорданов.
2: Отборът на ЦСКА победи като гост израелския Макаби Тел Авив с 3 на 0 в първия матч от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Головете вкараха Макс Ебонг в 9-та, Леандро Годой в 29-та и Жуел Зварц в 90-та минута. Срещата се играва в грузинския град Батуми, а реваншът е следващия четвъртък. Други резултати. Куб с Финландия, Университатя Крайова 1 на 1. Ягелония Полша, Рейнджерс 2 на 1. Залцбург Пафос 0 на 0. Резултати от турнира Лига на конференциите. Интер Турко Финландия, Вадуц Лихтенщайн 2 на 1. Ноа Армения Сион Швейцария 2 на 2. Пайде Естония, Рапид Австрия 1 на 4. Хик Финландия, Мъдаруел Шотландия 1 на 1. Чефере Клуш Трюмсо 0 на 5. Ръководството на Европейската футболна федерация запазва заплахата си да бойкотира турнирите на FIFA, въпреки че Световната централа се извини за неуспешния си план за продажба на дялове от Световното първенство. УЕФА потвърдила в изявление, че е загубила доверие в президента на FIFA Джани Инфантино и заяви, че условията за оттегляне на заплахата за бойкот не са изпълнени след срещата на висши представители на FIFA в Мароко в сряда. Реал Мадрид обяви официално трансфера на нападателя Ян Диоманде от германския Лайпциг с договор до 2033 година и новия договор на Винисиус Жуниор. За 19-годишния нападател испанците ще платят 125 милиона евро плюс бонуси, като общата сума може да достигне 140 милиона. Националът на Кот д'Ивоар се завръща в испанския футбол.

0: Бул след само един сезон, като доминалото лято бе в Леганес. След това Лайпциг го купи за 20 милиона евро. Бразилецът Винисиус Джуниор остава в Реал до 2032 година, като според медийни информации ще получава 24 милиона евро на сезон. Елизара Янева се класира за полуфиналите на турнир от ниво 125 на женската тенис асоциация във Варшава с награден фонд 100 000 евро, като отстрани бившата номер 23 в световната ранглиста Мона Бартел от Германия с 6 на 4, 2 на 6 и 7 на 6. Така най-високо ранкираната ни тенисистка си гарантира ново рекордно класиране и при обновяването в понеделник ще се изкачи до около номер 170 в света. Две български лодки се класираха за четвъртфиналите на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Това са Даниел Маринов на скиф и в същата дисциплина при дамите Румяна Стоянова. На Балканявата по волейбол за юноши до 17 години в Тирана, Албания, българският отбор спечели с 3 на 0 гейма срещу Косово. Нашите заеха второто място в групата и се класираха за полуфиналите. И още един успех на млади българи. Баскетболистите ни до 16 години победиха тима на Финландия с 75 на 67 точки на Европейското първенство в дивизия Б в Скопие.
1: Времето от Ралена Димитрова. Добра нощ!
2: Добра нощ! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в североизточните райони до 26-27 в горнотракийската низина, а по Черноморието са от 22 в Шабла до 25 в Бургас. В София температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 60%. Атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средното за месеца. През нощта няма да се променя съществено. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. И на отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб да умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб да умерен вятър от изток-северо-исток. Максималните температури там ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението и в двете посоки по магистрала Тракия в района на 69-я километър, което беше спряно поради пожар край отбивката за Велинград. Поетапно се локализират и потушават отделни огнища. Движението по пътя София-Варна е възстановено след катастрофата край Великотърновското село Моминсбор, съобщих от областната дирекция на МВР. В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. 10 непълнолетни младежи са задържани за побой, довел до смъртта на 37-годишен мъж край младежкия хълм в Пловдив. И трите еврейски организации са уверени, че МВР работи в правилната посока по случая Банско, стана ясно след срещата на представителите на еврейските организации с изпълняващия функциите главен секретар на МВР и главен комисар Любомир Николов. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество всички 4 жалби, внесени срещу закона за бюджета за тази година. Швеция ще предаде на Киев със съдебно разпореждане конфискуван товарен кораб от Сенчестия флот на Русия, за който Украина твърди, че превозва зърно, откраднато от окупираната й територия. Иран заяви, че е постигнал споразумение с Оман за маршрут за корабоплаване през Урмуския проток, като той е в финален етап и са договорени географските координати на маршрута. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Нощен хоризонт с Боби Иванчев.

zaspivaj. Svet te za dva, umoren, tebe samo za teb še sledi. Даже мен, даже мен, да ме няма, не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай светът за двама, пак ще грее в очите.

No Limit. Музика без граници. Здравейте от екипа ни Августина Петкова и Драгомир Семеонов. Готови сме и днес в No Limit да ви заредим с много свежа енергия, събрана в най-новата студийна музика, да представим млади талантливи музиканти, които владеят

Днес представяме и The Boys of Dungeon Lane, момчетата от Dungeon Lane, 20-ти самостоятелен студиен албум на Пол Маккартни, издаден на 29 май и продуцира го заедно с Андрю Лод в сесии, датиращи още от 2021. Финала поставят през март тази година, когато официално представиха водещия сингъл Days We Left Behind. Малко след това се появи Home to Us в дует с Ринго Стар. Пол Маккартни влага много енергия и залага на рекламата, за да популяризира изданието и да го представи сам, като дава интервюта за издания и се появява в множество телевизионни предавания. Основно се сипят положителни коментари и признания от критиката. Някои го наричат един от най-силните албуми в по-късната кариера на Маккартни. Албумът се е класира на първо място в Белгия, Дания, Холандия, Шотландия и Англия и така, вероятно, засилих интереса ви и е време да послушаме Lost Horizon, Days We Left Behind и Home to Us.

0: the south.
1: Слушаме Пол Маккартни с изданието The Boys of Dungeon Lane. Близо 5 години работа по изданието и определено чакането си е заслужавало. Всяка песен е спомен и много сантиментална за музиканта. Това споделя в различни интервюта и казва, че в центъра му стоят спомените от следвоенен Ливърпул, семейството, ранните години с Джон Ленън и Джордж Харисън и светът преди Битълсманията. Заглавието на албума идва от текст в песента Days We Left Behind, която чухме преди минути. Мислих си точно за това, за дните, които оставих зад гърба си, и често се чудя дали не прекалявам, като пиша само за миналото, но после си мисля как можеш да пишеш за нещо друго. Думи на музиканта като част от анонса за творбата, албума включва 14 песни, а според официалното представяне съчетава различни страни от неговия почерк, от мелодично разказване и камерна чувствителност до рок енергия и характерните хармонии, с които името му остава трайно свързано. Хубаво, точно описание, ще се убедим и в следващите песни We Two, Come Inside, Never Know и Mountain Top.

entertainment, a piano and a radio, hot tea and cigarettes.

No Limit. Двойно доза. Александър Кочев, Драго Симеонов и аз в гостина Петкова оставаме в ваша компания и този час. Ето с какво избрахме да продължи музикалната ни селекция в No Limit.

Рок-дуото, носител на награда Грами Black Keys, издаде 14-я си студиен албум Peaches, заедно с премиера на видеото към сингъла She Does It Right. Дел на известния аниматор Кайл Маккарти. Заслужава си да се види и включва и кадри от концерт на дуото в Мемфис, а преди него познаваме вече две от парчетата Where There Smokes, There's Fire и водещия сингъл You Got To Lose, който застана на първото място в радиостанциите за рок. Припомняме си ги сега, след това и с подробности за албума.

Днес слушаме Black Keys с албума Peaches, съдържа 10 песни, описани от певеца Дан Ауербек като най-естествени албум на групата след дебюта им през 2002. Проектът се ражда в следствие на трудни за Дан моменти, свързани с здравословното състояние на неговия баща. Диагнозата рак на хранопровода се оказва тежка и той губи баща си, а Патрик Кърни, колегата на Дан и освен това най-близък приятел, знае без да го опита, че би било добре да се занимава с нещо, което обича. Това нещо, разбира се, е да се отправи към студиото и да надъни усилвателите, както сам разказва Патрик Кърни. Друго интересно около изданието е, че обложката на албума Peaches е илюстрирана с изображение на емблематичния фотограф, роден в Мемфис, Уилям Иглстън, който е направил и корицата на албума им от 2021, Delta Cream. В този албум братът на Патрик, Майкъл Кърни, има участие в дизайна и арт оформлението на опаковката. Не за първи път негово дело е обложката на албума Brothers, който печели Грами за Black Keys.

Вие сте с No Limit. В края на предаването Августина Петкова, Александър Кочев и Драго Симеонов ви благодарим за споделените минути в компанията на специалната ни селекция най-нови студийни записи. Желаем ви приятна и спокойна вечер. Очаквайте No Limit точно след седмица.